皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。

ですね。

What a beautiful day.

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送は

0: スマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
0: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM のびおかでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 0982210886 までお寄せください。10時です。

0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込2376円のところを初回限定税込980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。 FC 延岡赤田、背番号14番、ポジションミッドフィルダー、竹村俊二です。出身地は兵庫県です。延岡の好きなところは自然が多いところで、好きな食べ物はチキン南蛮です。趣味は最近ゴルフをしています。竹村が11時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。時刻は11時を回りました。5月19日火曜日、団地南蛮、お相手は松田優子です。今日もこれからのおよそ2時間、どうぞよろしくお付き合いください。さあ、今日の延岡市スタジオから見る空、雲も出ておりますが青空広がっております。いいお天気、暑いです。現在気温が27度となっております。さあ、今朝ですね、私起きるときに足がつりそうになる、つると思いながら目覚めました。いや、このね、足がつる原因、こう水分不足もね、一つあるということなので、昨夜ね、しっかり水分取って寝たつもりなんですけど、なかなかこれからこういった水分補給って大事になってきますので、まあ、ぜひこの喉が渇く前に皆さん今日もね、暑くなりますのでお願いしたいと思います。さあ、そんな昨日、非常に全国的にも暑かったです。さらに西日本では30度以上の真夏日地点が続出したということで、なんとなんとお隣大分県の日田市では 35.3 度、今年初の猛暑日ということでした。いや、日田暑いですよね。さあ、さらにですね、今年からこの最高気温が40度以上の日の名称をね、ずっと募集しておりまして、酷暑日に決定したということなので、いや、もうこんな話題するとまだ5月なのに、もう真夏みたいな会話をしております。皆さんしっかり体調管理していきましょう。さあ、それでは気になる天気情報からお伝えいたしましょう。本日延岡市の天気、晴れのち雨、日中の最高気温が27度、降水確率午後から 30%、 夕方6時以降が 80% です。明日20日水曜日、曇り時々雨、最低気温が20度、最高気温が26度、降水確率午前中が 90%、 午後からが 50%、夕方6時以降が 30% です。続いて宮崎県の熱中症情報です。今日明日ともに警戒と出ております。十分な水分、塩分補給、そしてこまめな休憩とっていきましょう。続いて週間天気です。5月21日木曜日、雨のち晴れ、降水確率 50%、 22日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 23日土曜日、24日日曜日、曇り時々雨、降水確率 70% から 80%、 そして25日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 26日火曜日が曇り、降水確率 40% となっております。さあ、今日はね、お天気が崩れる予報となっております。まあ、現在はね、晴れておりますが、お洗濯物、また午後から夕方からお出かけという方は雨具を持ってお出かけいただきたいと思います。さあ、そんなね、暑いという日がもうずっと続くのかという感じですが、先週末ね、延岡市内でもいろんなイベントが各地で行われまして、まず17日の日曜日、午前中に水防訓練が開催されました。今年はですね、 FM 延岡でも生中継ということで、現地のね、いろんな雰囲気だったり訓練の様子、インタビューの模様をお届けしました。お聞きいただけましたでしょうか。さあ、そしてその日の午後からが、西品陸上競技場では FC 延岡あがたホーム戦開催されまして、今回ネクサス都城 FC との対戦で結果が1対0で延岡あがたFC 延岡あがたが勝ったということで、まあ、私もですね、今回の関わらせていただきまして、まあ、フルで目の前で試合を観戦しましたけれども、やっぱのサポーターの方も暑い中本当にたくさんの皆さんが集まってくださっていまして、まあ、応援をしておりました。で、会場内なんかにはこうキッチンカーもありましたので、まあ、美味しい食べ物だったり冷たい飲み物を片手にこう応援をしたところで、で前半がまあ0対0で終わって、でハーフタイムがあって、後半にもう行くぞという感じ でそこで七村選手が見事ゴールということで、非常に盛り上がりましたよね。やっぱりこうスポーツってテレビで見るのももちろんね、盛り上がりますし、
推しのこうチームとか推しの選手なんかを応援するの力が入りますけど、現地で生で見るとまたその臨場感というか、なんならこの選手のこう息遣いなんかも聞こえてくるぐらいの感じで、すごく盛り上がって、まあ、応援も力が入ったところです。さあ今後もですね、FC 延岡あがた、今週末は鹿児島県鹿屋にて対戦があるということですので、引き続き応援していきたいと思います。さあそういったわけで、皆さんのですね最近どうでしょうか、この推しのもの、推しのスポーツとか選手だったり、推しのキャラクター、推しのアイドルとか

いろいろあると思いますが、そういったものどういったものにハマってますでしょうか。ぜひそういったメッセージもお寄せください。メールからは886@fmnobeoka.jp、 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。いろんなメッセージリクエストじゃんじゃんご紹介していきたいと思います。さあ、そして今週末から始まるのが高校総体ということですので、まあ、この暑い中ね、それこそ生徒の皆さんもですし、応援する保護者の皆さんもぜひご体調管理に気をつけながら応援していきましょう。一曲お送りしましょう。オープニングナンバーです。YOASOBIで舞台に立って。

0: You are listening to FM Nobeoka。
1: 毎日の生活の中でこんなのありと思うこと、皆さんはありませんか？知らない人からの電話や郵便物による嘘の儲け話、振り込め詐欺、買い物での契約トラブル、さらには食品の安全性など、私たちの日常生活には様々な問題があふれています。そんな問題に巻き込まれる前に、事前に知ることで防止できることがたくさんあります。自分の身は自分で守る時代、あらゆるトラブルを回避して安全で安心な生活を手に入れましょう。暮らしに役立つホットラインは、信頼される安心を社会へ、セコム宮崎延岡支社の提供でお送りします。
2: 安全安心、そして快適便利へ、ホームセキュリティのセコムがお送りしております。ホームセキュリティ

0: のご用名は 098234-3523 34-3523 までご連絡ください。お見積もりは無料です。お気軽にご連絡ください。スタジオには宮崎県消費生活センター延岡署の啓発相談員の松本さんにお越しいただいています。松本さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、まず本日パンフレットをお持ちいただいておりまして、はい、スタジオに、はい、諦めないでまず相談、こんなのありとならないようにという、はい、出前講座の案内もしてますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 私もあの出前講座、うん、あちこち行ってますので、
0: はい、
1: ぜひ宣伝をしていただきたいなと思いまして、
0: うん、そうですね、
1: お持ちしました。
0: まあ、出前講座、このコーナーの中でもね、はい、案内もあったりしますが、
1: そうですね、
0: まあ、対象となる方って、まあ、幅広いんですよね。
1: もうあの若年者から高齢者まで、
0: うん、
1: はい、様々な年代に向けてですね、準備していますので、
0: はい、
1: ぜひお申し込みをお願いいたします。
0: はい、そしてパンフレットを見ますと、キャラクターというんでしょうか、はいはいはい、アリンコちゃんとかアリジーゴク、
1: そうですね、
0: アリンシュタインスパイダージョ、いっぱいいますね。
1: いっぱいいます。
0: キャラクターがあるんですね。
1: はい、はい、覚えられないぐらいあるんですけどね、うんうん、はい、
0: そんなの、それこそこんなのありというところからのこの
1: そうです、
0: アリのキャラクター、アリンコちゃんということなので、はい、ぜひ皆さんね、困ったことがあったら、
1: はい、
0: 出前講座もご相談いただきたいと思います。そうです
1: ね、ご活用いただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: さあ、それでは今日のテーマについて何でしょうか。
1: はい、今日のテーマはワンクリック請求に気をつけてです。
0: ああ、よく聞きますね。
1: はい、
0: まずこれはどういったトラブルか教えてもらえますか。
1: はい、パソコンやスマートフォンで無料のアダルトサイトなどの、情報サイトにアクセスし、18歳以上ですかなどの、年齢確認のボタンをクリックしたところ、いきなり登録ありがとうございます、うん、と登録完了画面が表示され、高額な料金を請求されたといったトラブルで、相談の多いトラブルになります。
0: あ、アダルトサイトへのアクセスがきっかけというと、やはり男性の相談が多いんでしょうか。
1: 実は女性や10代の未成年者からの相談も少なくはありません、
0: はい、
1: というのもアダルトサイトとは関係のない占い、ゲーム、アニメ、小説などのサイトから意図せずにアダルトサイトに誘導されて料金請求を受けるといった場合もあるからなんです。また60歳以上の方からの相談もあります。
0: ああ、そうなんですね。年齢確認ボタンなどをクリックしただけで高額な料金を請求されるということですが、これは支払う必要はあるんでしょうか。
1: はい、これはですね、支払う必要はありません、無視をしてください。そもそも契約というものは、消費者からの申し込みと相手方の承諾があって初めて成立するものですから、ワンクリック請求の場合、契約が成立しているとは言えません。ですので、消費者が料金を支払う義務はありません。
0: 支払う義務ないんですね。
1: はい、
0: はい、
1: そして、業者には絶対に連絡をしてはいけません。請求画面に間違ってアクセスしてしまった場合は、こちら、などと連絡先が表示されている場合があります。
0: 親切にそんな表示があったら、こう思わず連絡してしまいますよね。
1: そうですね、まあ、ところがそれも業者の手口なんですね。連絡をしてしまうと業者は個人情報を聞いてきます。頻繁に連絡が来るようになったり、もし住所や学校名を教えてしまったりしたら、まあ、自宅にお金を取りに行くぞ、うん、学校に言うぞなどと言ってくるために、状況がさらに悪化してしまいます。
0: あ、怖いですね。はい、絶対に連絡してはいけませんね。
1: はい、そうですね。それからスマートフォンの特性を利用した手口もあります。
0: うん、どういった出口なんでしょうか。
1: はい、登録完了の画面が表示される際にカメラのシャッター音が聞こえます。
0: うん、
1: 消費者を自分の写真を撮られてしまったのではないかと不安にさせてお金を支払わせようとする出口です。
0: ああ、シャッター音、これって本当に撮影されてるんですか。
1: 実際にはシャッター音が鳴るだけで、うん、写真が撮られているわけではありませんので、 慌てる必要はありません。ウェブサイトを見ているだけでスマートフォンで写真を撮影されたりすることはありませんので安心してください。
0: そうですね、まあ、びっくりはしてしまいますね。
1: そうですね、
0: はい、では他にはありますか。
1: はい、先ほど、指定された連絡

0: 絡先に連絡をしてはいけませんとお伝えをしたところですが、登録完了画面が表示された後、自動的に電話を発信させる手口もあります。
1: 具体的にどういう手口なんですか？はい、
0: 登録完了画面が表示された後、次々に画面が出て、うっかり OK や発信などを押すと、自動的に相手に電話が発信されてしまうという手口になります。
1: それは大変ですね。すぐに電話を切った方がいいですね。
0: そうですね。もし電話番号が業者に知られて電話がかかってきても無視をしてください。
1: わかりました。でももし業者にお金を支払ってしまった場合、お金を取り戻すことはできるんでしょうか？
0: 残念ですが、基本的には取り戻しは難しいと思っています。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: そうなると事前にワンクリック請求に合わないための予防がとても大事になってきますね。
0: そうですね。
1: 突然料金の請求画面が表示されても、まずは慌てない、安易に次の画面に進まない、そして支払いをしたり業者に連絡をしない、無視をするということですね。
0: はい、その通りです。
1: では他にアドバイスありますか？
0: はい、ワンクリック請求に合うと表示された料金請求の画面が消えない場合がありますが、パソコンの場合はシステムの復元という方法で削除できるようです。スマートフォンの場合にも慌てずにブラウザの閲覧履歴を消去しましょう。スマートフォンのショップでも消去の方法などを教えてもらえると思います。またシステムの復元やブラウザの閲覧履歴の消去を安全に行う方法については詳しく紹介しているウェブサイトもあります。情報処理推進機構 IPA のホームページをご覧ください。消費生活センターでもこの IPA の連絡先をご案内することができます。また業者に連絡をしてしまったり不安を感じる場合には、消費生活センターに相談をしてください。
1: わかりました。突然料金を請求する画面が出たり、シャッター音が鳴ったりしても、慌てて対応して状況を悪化させないようにしたいですね。
0: はい、わからないこと、疑問に思うことは誰にでもあります。相談することは決して恥ずかしいことではありません。お気軽に消費生活センターにご相談ください。また消費生活センターのホームページでもいろいろなトラブル事例を紹介していますので、ぜひこちらの方もご覧ください。はい、
1: 宮崎県消費生活センター延岡支所は、延岡市立図書館の西側にあります。相談専用電話番号は 0982-31-0999 です。相談時間は月曜から金曜の午前9時から午後4時30分までとなっています。ぜひ消費生活センターを身近なものとして利用していただきたいですね。
0: はい、早めに相談をしていただきたいです。
1: さあ、そして先ほどありました出前口座の、はい、案内もお問い合わせもぜひしてもらいたいと思います。
0: はい、お願いいたします。
1: 今日は宮崎県消費生活センター延岡支所啓発相談員の松本さんにお話を伺いました。松本さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 安全安心、そして快適便利へ、ホームセキュリティのセコムがお送りしております。ホームセキュリティのご用命は 0982-34-352334-3523までご連絡ください。お見積もりは無料です。お気軽にご連絡ください。暮らしに役立つホットライン、アドバイザーは宮崎県消費生活センター延岡支所啓発相談員の松本さんでした。このコーナーは信頼される安心を社会へ、セコム宮崎延岡支社の提供でお送りしました。
3: You are listening to FM Nobeoka.

時刻は11時24分です。さあ先ほどね流した曲ユーとヤンで中国版結婚しようよ、こちらサントリーのウーロン茶のコマーシャルとして起用されたナンバーです。さあそんなねウーロン茶と言いますと今日19日熟成ウーロン茶の日なんです。日本コカ・コーラ株式会社が制定しておりまして、毎月19日が、熟成、そして、ウーロン茶の日という感じで記念日になっておりまして、ウーロン茶といえば中国茶の一種ですよね。茶葉を発酵させる過程の途中で酸化を止める半発酵で作られるお茶です。独特のコクとすっきりとした切れ味を持ち、中華料理をはじめとするさまざまな、ね、食事のお供として世界中で広く飲まれているウーロン茶、ね、私もウーロン茶そうですねよく読みますね。なんか飲みに行って、お酒を飲んでちょっと今日はストップしようかなっていう時にやっぱ次はウーロン茶頼んでしまいます。さあそんなねウーロン茶にはこう脂肪の吸収を抑えて脂肪燃焼を促す効果も優れているということなんですね。なのでこうダイエットをしたい方とかちょっとカロリーを抑えたい方よく飲まれてるのではないでしょうか。私も時折そういった感じでダイエットをせんといかんなっていう時はね飲んだりしております。さあもうね暑くなるということで皆さんのこう常に飲まれている麦水筒の中身とか、ペットボトルとか何か買われるときはどういったもの飲み物ドリンク選ばれてますか。私はちなみにもうこの何日かは本当暑いので麦水筒に

は麦茶も入れてきておりますね。さあ皆さんのお手持ちのドリンクもぜひ教えてください。さあそれではメッセージ紹介していきましょう。ラジオネーム延岡のファンキーせいちゃんです。こんにちは、ゆうこさん。僕は16日に新富町で開催された春の新富芸術祭に参戦してきました。高石あかりさんのトークショーや新富町民が参加する演劇に楽しんできました。延岡市でも開催されたらいいかも。延岡のファンキーせいちゃんでしたとね。それこそ先日新富町で行われたイベント、ね、16日春の新富芸術祭行かれたんですね。それこそもう宮崎県出身の俳優高石あかりさんね、もうそれこそ NHK 連続テレビ小説バケバケのヒロインに抜擢され、もう受賞も多数とい もう注目の俳優さんですよね。実物というか見られたんですね。どうでしたか、あかりさん、ね、すごく可愛らしい方ですよね。で今回いろんなこう演劇なんかの、ね、新富町民も一緒にこうするようなイベントだったりトークセッションなどなど行われたということで、非常に、ね、こう楽しまれたのではないでしょうか。こうぜひもう県北で待ってます。ぜひ延岡に来てもらいたいなと思っております。さあ続いてラジオネーム京阪特急さん、ありがとうございます。こんにちは。今日は急に休みになったので洗濯大会実施中です。先日名古屋駅の某所で某球団の立浪さん間近で見られました。血色良さそうで、やはり人気球団の監督をやるってのはいろいろ大変なんでしょうね。ではとそうなんですね、名古屋駅のあるとあるところで、その立浪さんって言いますとあれですよね、某球団と言いますとドアラちゃんのマスコットの球団でしょうかね。いやでもいいですね、こう血色良かったということで、なかなかね、いろんな責任とか、まあ、環境によってこういうのもねあると思いますけれども、私も血色良くなりたいですねまあ先日ねちょっと屋外でしばらく仕事なんかもしたので、まあ、日焼け対策もしつつちょっと焼けたかなと思いますけど、まあ、そっちの血色とは別にね、このいい顔色っていうか私も心がけていきたいと思います。さあ今日はね、現在のところいいお天気ですので、京阪特急さんのように洗濯もう祭りっていうねしてらっしゃる方非常に多いのではないでしょうか。私もですね、洗濯は夕べ洗濯機回したのを干してきまして、朝ね、朝見るとまた洗濯物溜まってるんですよね。なので朝もねこう洗濯機回したいとこだったんですけど、朝がちょっと早いものでそのままで出てきましたので、いや洗濯物今日乾かしたいなという感じです。夕方ぐらいからちょっとね悪くなる、天気が崩れる予報ですので、お洗濯物の処理したい方今のうちではないでしょうか。さあそして続いてはラジオネーム千鳥とみかんさん、ありがとうございます。松田優子さん、スタッフの皆さん、こんにちは。日向市から聞いています千鳥とみかんです。昨日は孫のトウモロコシの話を送りましたが、実はトウモロコシには嫌な思い出があります。中学生の時に悪友たちと夜に同級生の部屋に集まっていたら、お腹が空いて一人があそこの畑のトウモロコシはでかいよなって言ったんです。みんなが顔を合わせてにやりと笑い、暗がりの中トウモロコシを取りに行きました。そしてみんなで皮を剥いて大鍋で茹でましたよ。そりゃうまそうな色に茹で上がりまして、みんなでいただきますで噛みつきましたが、とても硬くて食べられたもんじゃありませんでした。断念しました。後で知ったんですが、そこに植えていたのは家畜用の餌としての品種で、人が食べるためのものではなかったそうです。バチが当たったんでしょうね。それがトラウマとなり、祭りなんかで売っているトウモロコシに噛みつくときはビクビクしながら一口目に噛みついています良い子たちは真似しちゃダメですよ。最後まで聞いてますので頑張ってくださいと。これは若い時のね、そういった思い出がトラウマになるってありますね。だけどいろんな品種あるってことなんですね。全然違うっていうことだったんでしょうかね。トウモロコシでも最近スイートコーンとかめちゃくちゃ甘いものから、なんか昔ながらのサトウキビなんかも今ね人気があったりして、その懐かしくね食べられてる方も多いって聞くんですけど、いやこれは
面白い思い出ですね。で、大人になってからも一口目がね、この躊躇するって分かりますよね。いや、でも大人になってからのこういった祭りなんかで売ってるトウモロコシ、焼きトウモロコシとかどうでしょうかね、かぶってかめるやつだと思いますけど、私もですね、トウモロコシ好きでよく食べますけど、トウモロコシって結構ね、歯にね、こう詰まったりして、あとはね、あの食べた後にニコって笑って歯にね、ついたトウモロコシ見せ合ったりね、子供の頃はしてましたけどね。さあ、皆さんのね、こういった子供の時のエピソードでちょっとトラウマになったよっていうものがありましたら、そういったメッセージもお寄せください。さあ、それでは今日はね、ウーロン茶の話題をしました。夏といえばというところで、8月11日に日向市文化交流センターでライブ予定されております。杉山清貴オメガトライブで2人の夏物語、

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
2: ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーです。夕刊デイリー新聞の中から気になる記事をピックアップ。本日はですね、先日5月18日の夕刊デイリー新聞より、というのもこの間の日曜日、多くの学校では早くも運動会、体育大会が行われたということで、まずは一面から、多くの中学校で体育大会、北浦中学校では7年ぶり全日実施の話題です。先週末ですね、15日から17日にかけまして、県北の多くの中学校では体育大会が行われました。各地で真夏を感じさせる 暑さとなる中、グランドには競技や応援に全力で打ち込む生徒たちの元気な声が響き渡ったそうです。その中でも延岡市の北浦中学校では、スローガンが今回は Go for it、 心を一つに80回目の挑戦へ、これをスローガンに掲げまして、7年ぶりに全日に実施となったそうです。ね、今までね、こう時間短縮なんかで行われたけどということでしょうか。エール交換から始まりまして、玉入れやリレーなどで白熱した戦いを展開し、綱引きやバラエティリレーのほか、全校生徒と共に踊る北浦音頭も行われ、地域が一体となったということです。さあ、続いて3面に行きますと、こちらは南浦中学校では最後の運動会の話題です。来年の3月で閉校となる南浦中学校、17日にこちらの学校と熊野江地区の合同の運動会が行われまして、最後の在校生である生徒さん、そして地元住民の皆さん、およそ100人が参加したということです。こちらの大会のスローガンが、ファイナルイズザベスト、一生の思い出、消えない記憶。いいですね。まあ、スローガンには自分たちから卒業生、そして地域の方々につながっていくという思いが込められているそうです。さあ、さらに7面に行きますと、お写真もたくさんとなりまして、さつき晴れ運動会となりまして、いろんな延岡西品中学校体育大会、朝日中学校、そして日向市の細島小学校運動会、日向ひまわり支援学校運動会の様子が載っております。でさらに、あの小学館中学校高等部もですね、まあ、こういったお写真も載っております。まあ、今ですね、こういったの運動会とか体育大会、私の時代はやっぱり秋が多かったんですよね。でそんな中で、まあ、こういった暑さ対策だったり、まあ、学校の方針なんかも変わったということで、1学期のこの早い時期、まあ、ゴールデンウィークが終わった後ぐらいに開始する、実施するという学校が非常にこうね、なんか年々増えてるなという印象です。さあ、皆さんはね、ご自身の学生時代、子供の頃の運動会とか体育大会ってどうでした？私はやっぱり秋、10月のね、運動会がすごくね、印象にありますし、今ね、いろんなあの競技も定番のものからユニーク系、団体競技なんかもいろんなものが幅広くあって、まあ、さっきね、こう玉入れとか綱引き、まあ、もちろんまあ定番ですし、あとはあの二人三脚、デカパンレースとか、ムカデ競争だったり、尻

0: ぽ取りゲーム、ね、しっぽ取りゲームってなんか昼休みにしてたような気がしますけど、これズボンとか腰につけた紐を取り合う割とこう激しいサバイバルゲームらしいんですね。あといろんな借り物競争とかね、まあ、その生徒児童だけではなく先生とか見に来てる保護者、あと地域の方なんかも巻き込みながら一緒に競技をする、楽しむ、戦うっていうのがね結構今多くなりつつあるということで、まあ、私定番で言いますとやっぱり運動会、体育大会といえばリレーとかね、あんまり私は選ばれる方じゃなかったんですけど、やっぱ見ているだけで応援が盛り上がりますよね。抜いたとかねいろんなこう感じで盛り上がるのがやっぱりリレーかなというところ で、私があの印象に残っているのがやはり高校生時代、学生時代に応援団を結成するんですね。で高校1年の時に応援団に、まあ、入団しまして、その時いろんなあの例えば学ランとか服装を変えて、まあ、ボンボンとかも手作りにしてみたり、いろいろこう人気楽曲をこうチョイスしてね、それとともに替え歌にして踊ったりっていうのをやっていたんで、それが印象残ってるなという感じで、この後ですねその曲をおかけしたいと思います。さあこちらね、夕刊デイリー新聞、今日は5月18日の1面3面7面より各地で体育大会の話題でした。以上デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
0: お送りするのは山本リンダで狙い撃ち。

は11時46分です。さあ今日はね、番組の中で先ほどメッセージにもトウモロコシの話題をしまして、私サトウキビとかね言ってましたけど、トウキビですかね、の間違いですかね、失礼いたしました。さあこういったの道の駅なんかに行くと、ご当地のお野菜とか果物ってたくさんありますよね。最近

言うとこの暑さですので、私この時期いつも番組で言っていることがやはりスイカの話題なんです。スイカがとにかく好きでですね、今年の今シーズンというか先日ね、初食べましたという話題はしましたけど、先日も暑かったんでやっぱスーパーに行くとスイカに目が行くんですね。もうおいでおいでと、食べて食べてとで見るとやっぱね、お値段がちょっと高くて、もうできればもう丸ごと大きいの買いたいなと思いながら、先日はの小玉スイカを購入しまして、で今半分冷蔵庫に冷やして、で半分は昨夜と今朝ですね、食べてきたところです。スイカって冷やしても美味しいですし、冷やさなくても甘さってとっても美味しいですよね。さあ皆さんね、ところにこういった感じで冷やして食べたら美味しいものとかを、自分は冷やさないであえて食べるよとか、よく聞くのがそれこそスイカの話題とか、あとトマト冷やさない方が好きとかいう人もいて、皆さんどっちなんでしょうか。そういったメッセージもぜひね、この後12時台もお待ちしたいなと思っております。さあそれではここで1通ご紹介です。ラジオネーム乃木区の大門軍団さんです。ありがとうございます。お疲れ様です。ゆうこりん、先日やっと買えたお弁当とドーナツです、とお写真。豚キムチ弁当です。すげー美味しかったよ。オープンの時には十数人お客さんがいて、1時間ぐらいしたらほとんど売り切れですね、とね、今日のお昼のランチをお写真で送ってもらいました。これ豚キムチ弁当かなりボリュームありますね。あとはこれはどこかな、門川かな、なんかね、海のね風景がすっごい綺麗です。これ今日かな、青い海と青い空っていう感じで、こういうね写真を見るだけでももう今すぐドライブに行きたいなと思っております。さあこのオープンしたばっかりのお店だったんでしょうかね、先日すごく並んで1時間ぐらいで売り切れということで、やっぱり今飲食業の方も、それこそ先日西品でありました FC 延岡あがたのホーム戦をの会場にいて、美味しいキッチン屋さんってすごくたくさんあって、でやっぱり人気のところってもうまさしく行列並んでるんですよね。ってなるともうその行列やっぱり食べたいからもちろん並ぶんですけど、これからねやっぱり気をつけてもらいたいのが、屋外だとこの暑さなんですよね。この暑さとどう戦いながらああいうね行列っていうか待つのも大変なのかなという感じでしょうか。なのでね、やっぱり帽子とか日傘とかかぶってらっしゃったり、そういった方手持ちのこう扇風機とかですね、今皆さん学生さんなんかも手持ち扇風機を持って通学してたりしてますよね。ああいうのをやっぱり上手に使ってやっていただきたいと思います。さあそんな中、私ねこの毎年夏になると買おうと思ってずっと買えなかったっていうものを今朝買えたんです何かと言いますと、サングラスを購入しまして、いや毎年欲しいなと思いながらそのままだったんですけど、今回はですね、延岡にあります雑貨店雑貨屋アニーさんにちょっとお願いをしまして、サングラスを買いたいということで、でいくつかの中から選んで、で超高サングラスって皆さんご存知ですか。室内と室外で見た目がこう変わるんです。室内にいると普通の通常のこうメガネの状態なんですけど、外屋外とか、光の覚悟入り方によってこうサングラス風に、黒っぽくなったり茶色っぽくなったりするっていう超高サングラスっていうのを購入しまして、これ紫外線がねおよそ 99% カットしてる商品をね今日は購入いたしました。これをつけて今年の夏はいろんなところにお出かけしたいなと思っております。なんて言ってもこう目から吸収する紫外線も本当気をつけないといけないということですので、これはバッチリ私はもう紫外線対策していこうかなと思っております。さあ皆さんのですね、紫外線対策、暑さ対策、そしてこの後のお昼のお昼ご飯なんかもぜひ教えてください。さあそれではこの時間のラスト、乃木区の大門軍団さんからのリクエスト、菅田将暉の間違い探し、こちらの楽曲をお聴きいただきながら一旦終わりまして12時台に続きます。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のど越しつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜入り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン。株式会社宮崎茶房。
2: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、

お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio

0: ジャパンカレー亭、ジャパンカレー亭、
1: 頑張る。

皆さんこんにちは。時刻はお昼の12時を回りました。5月19日火曜日、12時台のランチ南蛮スタートです。お相手は松田優子です。この時間からお聞きの方も最後までよろしくお付き合いください。さあ、お昼となりまして、外を見ると白いね、雲も出ておりますが、青空広がっており、現在気温が27度。暑い、暑いねっていう感じでしょうか。ぜひね、今からお昼休憩取られる方、しっかり美味しいランチ、さらに水分補給もしっかりとって午後も過ごしていきましょう。さあ、火曜日はこの後10分より延岡市提供のクローズアップ延岡です。その前に気になる天気情報をお伝えいたしましょう。本日延岡市の天気は晴れのち雨、日中の最高気温が27度、降水確率午後から 30%、 夕方6時以降が 80% です。明日20日水曜日、曇り時々雨、最低気温が20度、最高気温が26度、降水確率午前中が 90%、 午後からが 50%、 夕方6時以降が 30% です。続いて宮崎県の熱中症情報です。今日明日ともに警戒と出ております。十分な水分、塩分補給

そしてこまめな休憩取っていきましょう。続いて週間天気です。21日木曜日、雨のち晴れ、降水確率 50%。 22日金曜日が曇り時々晴れ、降水確率 20%。 23日土曜日、24日日曜日、曇り一時雨、降水確率 70% から 80%。 そして25日月曜日が曇り時々晴れ、降水確率 20%。 26日火曜日が曇り、降水確率 40% です。さあ気温がね上がりますので、ぜひ熱中症対策早めにお願いしたいと思います。さあそれではこの時間メッセージからのご紹介です。ラジオネーム明日の庵野城さんです。ありがとうございます。松田恵子さん、スタッフの皆さん、こんにちは。運動会が熱中症対策で早めにしましたが、あんなに暑いと意味ないですかね。これだけは自然が相手なんで仕方ありませんね。さていつものことですが、この時間になるとお昼ご飯が気になります。コンビニに行くか、ふるさと市場か、イオンあたりの惣菜でも食べるかですよ。火曜水曜は松田さんが今日のお弁当の話するので、気が向いたら一緒にしていますけど、行くまでです。行ってからいろんな弁当や品々を見ていると目移りしてしまい、松田さんごめんなさいって別の商品を手に取ることが多々あります。さて松田さんの今日のランチメニューなんでしょうね。今日はなるべく裏切らないようにしたいものです。松田さんは午後1時まで飯抜きですが、腹が減ってるほどうまいと感じますよ。ランチを楽しみに頑張ってくださいと。ね、私のお昼のランチ、ね、裏切らないようにということで、今日はですね、私お弁当を作ってきてまして、何入れたっけと思って今考えたら、ハンバーグ、ミニハンバーグを、まあ、メインのおかずというか入れてきました。に卵焼きと、あと何だったかなかまぼこ焼いたやつだったかなちょっと覚えてないんですけど、まあメインは、まあ、ハンバーグなので、どうでしょうか、明日の庵野城さん、今日はハンバーグ弁当なんていかがでしょうかただね、お店に行ってもう目移りするし、他にいろんなね美味しいものあるので、ぜひ私のハンバーグを受けての何の弁当だったかぜひ教えてください、ね、水分もしっかりとっていきましょう。さあ続いてラジオネームアニーさんです。ありがとうございます。ゆうこさん、スタッフさん、こんにちは。今日も暑いので久しぶりにシェイクを飲みました。体の中から冷やしました。冷やしすぎも良くないですよね。マイ水筒の中身常温のお茶です。今日も良い一日を過ごしくださいと。あ、そうなんですね。もう体の中からもう冷やしすぎもダメなんですけど、ある程度はねやっぱり爽快感というかいいと思いますよ。シェイク私も飲みたいです。さあそして常温のお茶を入れてるんですね。私大体冬は熱い緑茶、夏は冷たい麦茶なので、やはり冷やしすぎないっていう面で考えたら常温もいいのかもしれないね。皆さんぜひこのお昼という機会に水分補給、そして美味しいランチを食べて、何かこうテンションの上がるものをね摂取してですね、午後も暑いですので頑張ってもらいたいと思います。さあそれではね、リクエストいただいておりました。こちらの曲、今ね2012年に販売して14年経ってるんですけど、世界で大バズりしているという楽曲ね、踊りありますよね。皆さんで踊りましょうか。お送りするのはサカナクションで夜の踊り子。

0: You are listening to FM Nobeoka.
1: Close up Nobeoka. Nobeoka 市役所提供の Close up Nobeoka は、Nobeoka 市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。福祉・介護とは、高齢者や障害、病気などにより日常生活に支障がある人々が自分らしく安心して自立した生活を送れるように、心身の両面からサポートするサービスや活動の総称です。具体的には身体的なケア、生活のサポートを指す介護と、制度や社会資源を活用して生活を支える福祉の両面で、生活を支える役割を果たします。福祉はすべての人が幸せに生活するために行う社会全体の取り組みです。障害福祉、児童福祉、高齢者福祉など、広範囲を指します。介護とは、日常生活が困難な人に対して直接的な手助けを行う行為やその専門職を指します。

0: 階は延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの指定管理者である株式会社 J-REC の方にお話を伺いました。今回は福祉介護ということで、株式会社 J-REC 延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの松本さんをお呼びして話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この仕事につきまして何年目になるんでしょうか？
1: はい、延岡に来ては今5年目になるんですが、この常富コミュニティセンターにつきましては1期目の、3年目になります。当施設がですね、高齢者の方60歳以上、70歳以上、さらに上を言えば90歳以上の方もいらっしゃったりするんですが、その方たちとご希望だとかリクエストだとかお答えしているので、その日々のやり取りの中でベストな答えが出せたら、すごいやりがいを感じている形になっています。
0: 延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターとはどういった取り組みをしている施設なのでしょうか？
1: 名前の通り高齢者コミュニティセンターとあるようにですね、高齢者の方がご利用される施設になっております。先ほどお伝えした通り90歳以上の方も使うことが多いんですが、施設はですね、高齢者が孤独にならずいつまでも地域の主役としてですね、輝き続けるための拠点というふうに認識でやっております。気軽に話すなら茶の間のような形でご利用いただける施設になっております。それが多岐にわたる文化系もあれば体育会系もあり、さまざまな講座があります。
0: いろいろな講座が開かれるということですね。
1: はい、
0: 仕事が大変だと感じることとかってありますでしょうか？
1: やはり利用者の方にはさまざまなそれぞれのこうありたいという希望がありますので、十人十色いろいろなご希望だとかいろいろありますので、それに関してお答えするにはどうすればいいかというと大変な瞬間があります。こちらの施設がですね、公共施設になりますので対応できない場面もあったりするので、ただしそれをじゃあ無限にするわけではなくて、一つのご意見として頂戴しまして、そこから対応していくのが一部大変なところがあったりもします。
0: さまざまな利用者様がいて、その利用者様のニーズにそれぞれお答えすることに、難しさはあると思いますが、やりがいを感じているのかなということを改めて実感しました。こちらの仕事をしておりまして、やっててよかったことややりがいを感じたことってありますか？
1: お答えしたことと同じになるんですが、そのニーズに応えた瞬間にですね、やはり感謝されたりだとかしますし、直接的じゃないんですがアンケートなどを取らせてもらった時にですね、この施設があってよかっただとか、こちらの管理になってよくなっただとか、そういうプラスのご意見をいただいているので、そこにやりがいを感じております。
0: 今常富地区高齢者コミュニティセンターによく寄せられる相談などってありますでしょうか？
1: 例えばその利用者の方がヨガで使われている、そういう方たちがここに来られる方たちはですね、さまざまなことにチャレンジしたいという方たちが、利用者としていらっしゃいまして、講座の中にはウクレレだとかトランペットだとか、そういう楽器もあれば合唱のような、そういういろいろな講座があるんですが、そういうのに参加してみたい、チャレンジしてみたいという方が、こちらの方にご相談がよくあります。
0: さまざまな講座に対して、利用者様に参加してもらえるようにしているというような形ですかね。
1: はい、
0: 常富地区高齢者コミュニティセンターの利用者さんはどういった用途でこの施設を使われたりしていますか？
1: はい、本当人それぞれではあるんですが、健康促進だとか、あとはもう簡単に言うと、もう誰かと喋りたい、誰かとつながりを続けたいという方が利用者として多いように感じております。あとはチャレンジしたい方、活発な方いらっしゃいますし、各利用者の方たちが小さい頃からやってきた習い事だとか陶芸だとか、そういう方たちを引き続き60歳70歳になってもまた再チャレンジしてみたいという方たちが集まって、ご利用されております。
0: 常富地区高齢者コミュニティセンターが行っております生きがい体験学習や講師派遣事業について詳しく教えてください。
1: こちらがですね、延岡市の方でやってます事業の一環にはなるんですが、生きがい体験学習がですね、先ほどチャレンジしたいっていう利用者に対してご案内するってお伝えしたんですが、それをより踏み込んだ形で講座そのものを開催する、例えば講座をやりたい講師側の目線になりますね。この講座をやりたいんだけど、そういう講座を一般の方に募集しまして、その中で延岡市さんの方がそこを取りまとめられまして、例えばいろんなパン作りだとか、そういう今まで学んでたけどそれをいろんな方に広めたいっていう思いの方が集まって生きがい学習っていう場を設けてます。
0: いろいろなことをお聞きしました。気になることなどがあった際の相談先やお問い合わせ先についてお聞きしてもよろしいですか？
1: はい、常富高齢者コミュニティセンターにですね、お問い合わせいただけたらと思います。朝8時半から 利用があった場合なんですが、夜の22時まで常駐しておりますので、その間にお問い合わせいただけましたらご対応いたしますので、ぜひご来場ください。休館日が日曜日と祝日になります。それとあとは年末年始、観光庁に合わせた年始のお休みになっております。
0: 8時30分から催し物がある際は22時まで対応しております。日曜日、祝日、そして延岡市さんに対応した年末年始はお休みをいただいているというようなことですね。
1: はい、
0: はい、常富地区高齢者コミュニティセンターはどういった建物になっているんでしょうか。
1: はい、もともとがですね、常富小学校の跡地をですね、コミュニティセンターとして再利用した施設になるんですが、各5部屋あるんですが、もちろん会議室と使えるフローリングの部屋もあれば、和室、畳の部屋もあったりだとか、カーペット上、クッション性がある部屋ですね、という部屋もあって、多岐にわたっていろんな催し物、講座に対して対応できるような、施設になっております。その他備品、冷暖房だとか、備品関しては、有料のところもあるんですが、施設使用料が無料というふうになっておりますので、より皆様が集まりやすい環境ができていると思っております。
0: 基本的に、まあ、無料なところもあるので、まあ、ぜひぜひ、まあ、そういった、まあ、高齢者福祉活動など考えている方がいらっしゃったら、まず相談してぜひチャレンジしてくださいというような環境であるということですかね。
1: はい、
0: はい、わかりました。最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言お願いします。
1: まだまだ延岡市常富高齢者コミュニティセンターのことを知らない方っていうのもいるっていうふうにお伺いしております。で、名前の方にですね、高齢者とついておりますが、小学生の方の利用者とか、合唱の練習とかしたりとかしてる方もいらっしゃいますので、幅広くいろんな方にご利用していただきたいという思っておりますので、これをお聞きしていただいてご興味をお持ちいただきましたら、ぜひぜひ高齢者コミュニティセンターの方にご連絡いただけたらと思います。お電話番号が、0982-31-1515 になっております。
0: 利用したいなどのご相談などがあるときは、常富地区高齢者コミュニティセンター電話 0982-31-1515 までよろしくお願いいたします。株式会社 JLEC 延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの松本博正さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: ねえねえ、何聞いちょっと？
3: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽も綺麗に聞けるとよ。
2: そうやっちゃ、うちも聞いてみようかえ。ラジオがなくても聞けるっちゃね。
3: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聞けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。
2: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
4: さあではメッセージ紹介です。ラジオネームウッドディッキさん、ありがとうございます。青空の下散歩しながら聞いています。5月の運動会は本格的に暑さ前なので心地よさそうですね。応援グッズでボンボンの話されていましたが、学生時代クラス全員で作ってましたね。剣山で細かくしていたのを思い出しました。花は花瓶が多かったので剣山に触る機会は運動会前くらいでしたね。サングラスは夏には必須ですね。ゆうこさんはサングラスをかけたままの日焼けのような失敗をしたことありますかと、ね、今日はあの11時台でのデイリーデイリーでは、先週、ね、行われた各地で学校で運動会体育大会の話題をしましたが、やっぱりね5月といっても暑かったですね。また特に先週末はね、やっぱりこういつやればいいんだろうという感じになりそうですよね。なんか運動会とか体育祭もこうナイターとかになってくるんでしょうかね、こう時期によっては。さあそしてサングラスをねやっと購入した話題もしました。かけたままの日焼け、それこそサングラス購入したばかりですので、この夏気をつけないとと思っています。メガネをかけたままそのメガネ跡がで日焼けをして、外したのにかけてるような感じになるっていう状態ですよね。で私この夏場のうっかり日焼けってもうすごくあーしまったって思ったことが何年か前かね、あのサンダルを履いて素足にサンダルでで外に出歩いていたものってサンダルの形に形というかデザインで足が日焼けをした経験があって、足の日焼け、あ、うっかりしてたという感じでしたね。で、なかなかまた日焼けの跡がね、消えないんですよ。多分もう秋とか冬とかになってもうっすら残っていった気がしますね。これ絶対皆さんも注意です。あと、うっかり日焼けと言いますと、あの首元、あのデコルテとか、あの首の後ろ側に向けてうなじからとかも、結構あの日焼け止めを塗り忘れて多いらしいですので、そこもしっかりしないといけませんね。まあどちらにしてもこう日焼けで対策、今ね皆さんこう日焼け止めはもちろん日傘を差している方、まあ女性に限らずですね、今あの小学校とかの学生さんとかでも通学下校時にこう見ますと日傘を差して帰ってるお子さんとか結構いて、やっぱりあの注意しないといけないなというところですよね。であとまあ帽子だったり、あとまあサングラスもそうなんですけど、まあ、目からのね日焼けを本当注意しないといけないというところで、あと日焼け帽子で言ったらもう肌を出さないっていうことでしょうか。今あのさらっとした素材のものシャツなんかも売ってたりするので、まあ、そういうのも使ってうまく快適に日焼けをしないように私もこの夏頑張りたいなと思います。さあ皆さんのね日焼け対策なんかもぜひお聞かせください。ではこの後30分よりこんにちは買取延岡ですのコーナーです。その前に1曲、花でブルージーンズ。

0: お客様の声です。
1: 買った時より高えわ。
2: 宝くじが当たったごつあるわ。
1: こんげなもんもいいとね。
2: やっぱ地元の店やわ。
3: 喜びと感動をあなたに。生前遺品整理にも OK。 買取延岡マックスバリュー岡富店、サンシール佐野門川店、在庫地ショッピングセンター日向店。ここからは買取延岡提供の、
4: はい、買取延岡の中原タスクです。どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。マックスバリュー岡富店店長。
4: あ、そうですね、
3: 今ね、
4: はい、
3: してらっしゃる。
4: はい、お久しぶりです。
3: お久しぶりですね、このお昼は。
4: はい、
3: お元気でした？
4: はい、だいぶ大体2ヶ月くらい間空きましたけども、だいぶそうですね、元気にやっています。
3: そうですね。それこそ今買取延岡のマックスバリュー岡富店、
4: はい、
3: あちらに今通常は店長さんとして。
4: そうですね、もうワンオペで僕一人でお店回してる感じでやってます。
3: そうなんですね。それこそ買取延岡、まあ、原点というか1店舗目があそこですので。
4: そうですね、はい、あそこからもう初めて始まりましたので、
3: ね、そうですよね、
4: はい、
3: 最近のお客さんとかどうですか、まあ、ゴールデンウィーク明けでね、
4: はい、
3: お客さんの流れとか。
4: そうですね、結構ゴールデンウィーク中に、うん、断捨離をするお客様が結構いらっしゃって、はい、まあ、それで断捨離しててなんかいろいろアクセサリーとかリングとかそういうのが出てきたよっていうので、うん、まあ、ちょっと結構お客様が結構多い印象ですね、
3: う
4: ん、
3: あ、そうですね、
4: はい、
3: やっぱり連休の時に断捨離するってよく聞きました。
4: はいはい、
3: 部屋の掃除、模様替え、
4: はい、
3: 断捨離、
4: はい、ですね、
3: ね、
4: やっぱ時間があるんで、みんなそれとそういう断捨離とかを多分すると思うんですけども、本当にそうですね、結構そう本当ゴールデンウィーク明けはもう、断捨離でちょっと持ってきたっていうお客さんがもう特に多かった印象ですね。
3: そうですね、
4: はい、
3: さあ、そして、まあ、今週で言いますと、そのタスク君所属しております社会人陸上チームノース宮崎では、
4: はい、
3: その大会に
4: 行
3: かれると。
4: あ、そうですね、
3: はい、
4: 今週末ですね、今週末の土日、曜日で言うと、まあ、土日の25月の

0: 22日とあ違う5月の23日と5月の24日ですね、はい、この日にあの九州実業団あの陸上っていうのがあの福岡の北九州市で、うん開かれます。で私たち の, あのチームが、まあ、そこに出るんですけども、うんまあ、主にあの 100m と 200m、まあ、そしてあの、まあ、僕は違うんですけど、まあ、メンバーの子があの走り幅と、うん、三段跳びか三段跳びの方に出場して、うん、チームでは、4×100m リレー と,、マイルリレーの方に出場する予定となっております、
1: うん、あじゃあまさに今週なんか調整今中というか。
0: あそうです ね, もう今あのかなりも今週なんでだいぶあの気持ちも高めてやってる感じで、
1: はい、はい、この、ね、九州実業団陸上競技選手権大会というんですかね、
0: はい、
1: これ結構歴史がありますよね。
0: あそうですね、うん、だいぶ昔からあって、うんうん、多分もう僕があのちっちゃい時ずっとちっちゃい時くらいある
1: 生まれる前かもしれない
0: ですね。もう全然そんくらいのもう、うん、結構長い大会で、まあ、いわゆるその社会人を、うんまあ、社会人の今陸上をしている人たち向けの大会で、まあ、僕らあの去年とかだと僕は学生だったんで、うん、その関東学生陸上競技大会っていうのの、まあ、なんか社会人バージョンみたいな感じの、うんまあ、その九州ブロックの、うんまあ、大会になりますね。
1: あそっか、じゃあ実業団としては初めて。
0: あそうです ね,
1: ね、
0: はい、
1: ですもんね、
0: はい、だから結構、はい、もうあのドキドキっていうかしますね。まあ、
1: それこそタスク君ね、もうといえばさっきこう県で2位とかいう、ね、
0: あ、まあ、まあそうですね、うん、
1: 素晴らしい成績と実力と兼ね備えて
0: ありがとうございます。
1: すごいですよね。
0: いや、まあ、
1: チームの、ね、コーチとしても、
0: はい、うん、まあそうですね、まあまあ、全国、まあ、見渡せば、まあ、僕よりも全然強い人たちもゴロゴロいるんで、まあ、その人たちにまあ負けないようにですね、まあ、私もちょっと頑張らないといけないなっていうふうにすごく思いますけどね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、この全国的にも今5月といえば暑いっていう中、
0: はい、
1: どうですかね、やっぱり練習とか気を使いますよね、はい、こう水分とか。
0: だいぶそうですね、うん、やっぱ最近とかだとあの昨日がそれこそ大分 の, あの 日立であの35度を記録して、
1: うもうびっくりですよね。
0: 本当にもう最近もうこっちもすっごくなんか暑くて、うん、だからもうだいぶそういうなんか水分補給とか、うん、あとミネラルとかがあのだから塩分チャージっていうのを食べるとですね、うん、市販のだからそれとかもなんか食べてからもう本当にあの足がちょっとミネラルが不足しがちなんで、だからそれとか食べてからまあ足がつらないようにしたりとか、うん、まあ、夏場は特に気をつけてますね。
1: そうですね、はい、その辺の調整が本当にあの屋外のね、
0: あそうですね、もう
1: 競技ですし、
0: もうそう屋外の競技でもうそれはもう宿命なんで、うんうん、もうどうしても、
1: まあ、みんな一緒っていうね、
0: はい、もう
1: そこはですね、段階もあるんですけどね、
0: はい、
1: いやー でもじゃあ今週末ぜひまた応援しますので、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: さあそれでは、まあ、買い取り状況についてまたね話を戻していきたいんですけど、
0: はい、
1: インスタグラムでも毎日のように、はい、買い取り商品とかアップされていますね。
0: はい、そうですね、はい、本当先ほどあの申し上げた通りにあの本当連日ゴールデンウィーク明けがもう本当お客様が大変、
1: うん、
0: あのもう本当にたくさんのお客様にご利用いただいて、
1: はい、
0: もう本当にあの連日私もちょっと一人でワンオペで回してて、
1: うん、そうですよね、でそれで一人でされてる、
0: そうですね、だから7人くらい一気にボーって来てからおーみたいな感じでから
1: そういう時って、ま、待ってもらって、
0: あそうですね、ちょっとすいません、うん、おかけになってお待ちくださいっていうふうにお伝えしてから、でそれでからあの一人一人対応していく形になりますね、
1: うんうんうんうん、一気にやっぱり 6,7 人バッと来られる時ってタイミングやっぱあります。
0: まあそうですね、うん、まあなんかあのまあ一気にそうです、まあ、一気に来るっていうよりかはなんか、うん、
1: まあ、徐々に
0: やってて、お客様の対応中に2人目来て、うん、でそのお客様対応している途中に3人目来てみたいな感じで、うんうん、もうずっとやってるのでだいぶ忙しくて、
1: う
0: ん、まあでも嬉しいことですね。
1: そういうって言ってもあのお店の雰囲気すごく良くて、
0: はい、
1: まあ、待ち時間なんかもいろんなの飾りとかも周りに
0: イラスト
1: とかあったりで、
0: はい、特におかとみ店、うん、まあ、おかとみ店はそのそうですね、あの私 の, あの姉ですね、姉がイラスト描くのが好き で,、うん、でそのだいぶあの絵を、まあ、はい、壁にかけてて、であの在庫辞典の方は、まあ、服屋と一緒に、
1: うん、
0: ブルルドフォレっていうあの服屋と一緒に、はい、まあ、そちらの方はあの営業しておりまして、であのそういうあのアロハシャツを着物をリメイクした、まあ、アロハシャツですね、はい、まあ、そういうのも店頭に置きつつ、まあ、一緒に買取店をやっているって形なので、
1: うん、
0: まあ、そうですね、あの店舗ごとにあの
1: そうです、ね、
0: いろいろ
1: 雰囲気が違う
0: ので、面白いとあの見るだけでも全然面白いかと思います。
1: なので待ち時間もそんなに待ってる感じないかも。
0: あそうですね、はい、
1: で門川店もね、
0: はい、
1: 今あのサンシールさんの横で 店舗の横 で、はいはい、結構広いですもんね。
0: だいぶ広くて、うん、はい、あの待ち時間、本当門川店はすごく広いので、うん、だからまあ本当待ち時間とかもすごくあのスムーズっていうか、うん、すごくあのリラックスしてあの待てるかと思います。
1: そうですね、
0: は

0: 買い物がてらにとかね。
1: そうですね、ぜひぜひ。
0: さあそしてその品物なんですけど、やはりアクセサリーとか貴金属が多い感じですかね。
1: そうですね、うん、もう本当に最近だと断捨離で貴金属を持ってこられるお客様が多くて、うん、まあ、特にその、まあ、イヤリングとか、まあ、指輪とか、うん、まあ、ネックレスとか、まあ、そういうあの貴金そういうアクセサリー系を持ってこられるお客様が本当に多くてですね、うん、はい、でなおかつその今結構あの貴金属の相場っていうか、その金であったりとか、まあ、プラチナであったりとか、まあ、そういうあの相場が市場に上がってるので、うんうんうん、もうぜひぜひあの自分あのご自分の判断で、まあ、捨てられるのではなくて、うん、まあ、私ども のプロにあの一度持ってきていただいて、 でそちらの方であの査定したら、まあ、もしかしたら ものすごく高価なものだったみたいな可能性とかもありますので、
0: 本当、ね、もったいないと思う。
1: いやそうですね、うん、非常にもったいないかと思いますね本当に。
0: あと変わったものというか、うん、今インスタグラムを、ね、見ておりますが、はい、ホロライブトレーディングカード、まあ、カード、
1: そうですね、うん、カードがそうですね、そういうあのカードゲームです。カードゲームとかのカードですね、うん、あのただちょっとあのリアリティが高いものに限るんですけども、はい、まあ、それこそポケモンカードとか、まあ、こういうあのこれホロライブ、うん、ホロライブっていうあのそうですね、キャラクターのカードなんですけど、うん、まあ、そういう感じのカードとかの買い取りもいたしております、
0: うん、あとはね、こうスマートフォンだったり、
1: はい、
0: これはあ置物をね、
1: そうですね、着物ですね、
0: 乗ってますね、
1: はい、あとまあ最近とかだとスロット機が、はい、来まして、
0: あ、なんかこれ聞きました
1: はいはい、なんか おおと思って、
0: スロット機を持ってこられて、はい、で買い取られたってことですよね。
1: あ、そうですね、まあ、私が買い取ったわけじゃなくて、うん、在庫時点の方で買い取ったんですけど、はい、まあ、まさかまさかあの
0: 本当ですね、はい、持ってらっしゃる方は
1: 持ってらっしゃるんだと思って、
0: そこもびっくりです
1: よね。かなり、はい、びっくりしましたね、
0: うん、いや好きな方はねこういった感じで、はい、ただほら自分じゃもう使わないという方はぜひね、
1: ぜひぜひ、はい、
0: 持っていってもらいたいと思います、
1: はい、思います、はいはい、
0: さあそれではお知らせを最後に。
1: はい、ですね、まあ、当店は、まあ、買取のベガですね、当店は、まあ、お客様の喜びが私どもの喜びですの理念をもとに、活動いたしております。また、当店は地域に根ざした買取店であり、まあ、チェーン店のようにフランチャイズ料金が発生しないので、まあ、高価買取を実現可能です。また、現在断捨離等で処分にお困りのお客様が非常に多いと思います。特に、金やプラチナ等の貴金属等の買取がアップしております。ネックレス、リング等のアクセサリーをお売りになるなら、まあ、今がチャンスかと思います、他にも、ブランドバッグや古銭、テレホンカードのほか、まあ、これって買い取ってくれるんじゃろうかっていう、うん、まあ、そうですね、あのものがあればぜひぜひあの捨てる前に一度あの当店にご持参ください、無料で査定いたします、まあ、買い取りといえば、買い取り延岡ということでぜひ当店にお越しください。
0: はい、まあ、県北に3店舗、延岡ではワックスバリオカトミ店、
1: はい、
0: そして門川ではサンシールさんの門川店、
1: はい、
0: で日向ではショッピングセンター在庫時
1: 在庫時、はい、在庫時ショッピングセンター日向店ですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: 県北に3店舗ありますので、
1: はい、
0: まあ、お近くのお店だったり、
1: はい、
0: あとはお友達と一緒にね、
1: はい、
0: なんか相談事とか、
1: はい、
0: 何でもいいですので
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: わかりました。さあでは今日のこの後のリクエスト、タスクさんのリクエストですね。
1: はい、うん、藤井風の You でお願いします、
0: は
1: い、
0: この楽曲は何かこう試合に向けてモチベーションとかそういう、
1: まあ、僕がその結構あの曲調が結構好きで、
0: はい、
1: まあ、すごくあの聴いてる曲なんですけども、まあ、そうですね、またまた藤井風かよって思うかもしれないですけどあの、まあ、本当あのこの人の曲がだいぶ僕好きで、
0: うん、
1: そうですね、なんか曲調がすごく落ち着いてて、まあ、まあ、好きだなと思って、まあ、今日はこの曲にしました。
0: わかりました、
1: はい、
0: まあ、今週末の大会頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ではまた来週よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
2: お客様の声です。
3: 話しやすいし気さくやわ。
4: 来てよかった。
3: アメちゃんまでもらえとけ。
4: また買い物がてらに行くわ。
5: 喜びと感動をあなたに。生前遺品整理にも OK。買取延岡マックスバリュー岡富店、サンシール佐野門川店、在庫時ショッピングセンター日向店。

は12時46分です。さあ先日の日曜日に FC のブローカーが他のホーム戦に行った話題をしました。ちょうどその週末、延岡ワイワイスタジアム完成記念試合も行われました。このね、延岡ワイワイスタジアム完成記念試合行われまして、球場周辺ではイベントやキッチンカーなどの出店もありまして、大勢の来場者でにぎわいました。16日オープニングセレモニーがありまして、で17日試合もありまして、その後ですね、少年野球教室ということで、たくさんの子どもたちが実際にこの選手の方からの指導という形でね出ておりましたけど、私もですね、それこそ日曜日の夕方にちょっと見に行きまして、やはり、まあ、綺麗なのはもちろんなんですけど、広いし本格的な球場だという、そういった感じ

じを受けましたね。まあ、来年行われる国スポで、まあ、数々のこう試合がね行われるということで非常にこう楽しみな感じ受けました。さあそんなねスポーツの話題結構ね今日してきましたけど、やはりまあ自分でスポーツをするのももちろん気持ちもいいしいいんですけど、見るのもね本当に元気をが出るというか、応援して元気が出るっていうのもありますよね。さあそんな中ですね、 FM 延岡ではリスナープレゼントとして、今度はスラムダンクバスケです、スラムダンクミニフィギュアプレゼント1名様出ております。ホームページにお写真が載っておりまして、スラムダンクのミニフィギュア、とってもね可愛らしいんですよ。でこちら今回ですね、応募締め切りが5月31日当日必着となり、当選者の発表が6月21日となります。ぜひホームページをチェックしてご応募してみてはいかがでしょうか。さあそれではメッセージです。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。こんにちは、ゆうこさん。今日の配送、汗をかきながら済ませて会社に帰りました。早く帰宅したいんですが、今日は会社のトイレ掃除の当番が回ってきたのでさっさと終わらせます。明日は休みなのでパソコンですよ。ゆうこさんお疲れ様ですと。今日のにゃんこちゃんはこう手でさすっているドアップのにゃんこちゃんです。さあにゃんこちゃんもね、この暑さどうでしょうか、参ってませんかね。しっかり水分補給しながら元気に過ごしてもらいたいですね、にゃんこちゃんたちにも。さあそのね、本当に汗をかきながらということで、ぜひねこの体調管理、風邪ひかないように皆さん工夫をしていただきたいと思います。今日もお疲れ様です。さあ続いてはラジオネーム、カレーを食べ過ぎて困っているトラキチさんです。ありがとうございます。ゆうこ姫、スタッフの皆さんお疲れ様です。初夏なのに夏本番になっているじゃん。ゆうこ姫の大好きなスイカが今から旬、食べ放題になりますね。スイカがあればなんぼでもご飯がおかわりできますよと。ねえ、カレーを食べ過ぎて困ってるトラキチさんもスイカお好きなんでしょうか。ねえ、この時期になると私いつもスイカの話題をしますけれども、まあ今年もこの時期がやってきたという感じでしょうか。ただね、スイカがあればご飯はおかわりできないかもしれないです、私は。デザートというかですね、やっぱりでもそれぐらい好きっていうね気持ちはありますのでね、それこそねスイカのその赤い部分じゃなくて皮の部分というか、なんかお漬物なんかもね、昔はなんかおばあちゃんとかが作ってくれたものを食べて、ご飯とね一緒に漬物をポリポリ食べていた記憶もあります。それだったらご飯はいけるかもしれない。さあというわけで皆さんもね、水分補給しっかりしながら楽しく過ごしてください。さあ今日のラストナンバーは、カレーを食べ過ぎて困っているトラキシさんからのリクエスト、美空ひばりで川の流れのように。こちらの楽曲をお聴きいただきながらお別れです。私とはこの時間、明日またお耳にかかりましょう。ランチナンバー松田ゆくでした。バイバイ。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: 今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen
0: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡新型背番号5番ディフェンダー森義人です。出身地は福岡県北九州市です。延岡の好きなところは自然豊かなところと美味しいご飯があるところです。趣味は温泉とサウナです。森義人が一時をお知らせします。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

ム延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。2時です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fm-nobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: こんにちは。5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: あの西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、はい、
0: そうですね、
1: なんかもやーんとね。
0: もう戻らないの？
1: あのちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: あのそういえばあの SNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: あの須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです。すんごい暑かったんです。ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じだろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、ああこんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って。
0: そうなんですよ、あの海岸沿いの国道にあって、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: でうわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、甘み辛みソース、
1: うん、あソースに、
0: ソース、
1: はいはいはい、
0: うん、のを選んで、
1: ええ、ね、
0: 辛い方3番でみたいな言ったんですよ、
1: はい、
0: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですね、
1: ええ、
0: で、あのどのぐらい待ちますって言ったら、いやもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくてああこの感じ分かりました。だもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
1: はい、
0: 私海で食べようと思ったけど、
1: ええ、
0: なんだったらここの席でいいわと思って、これ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう今さら聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が、
1: もう忙しそうだったから、
0: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
1: はい、
0: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったから、その最後のカードも出しちゃったもうこれ以上言えないこれ以上言えないですよ。
1: もしあのマヨネーズ抜きをカード出してなかったら、それをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ。
0: うん、もう出しちゃったから、もうさっき一回聞いてるじゃないですか、
1: はい、
0: どのぐらいかかりますかって、
1: ええ、
0: あの感じでしょ。その上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
1: はい、
0: あれどうやって覚えてるのかなと思うぐらい

0: 人ですごい回転早く焼いて、はい、包んで揚げて包んで揚げてみんな海持っていくから、
1: はい、
0: 私だけこう座るっていうのが座っていいですかってもうその筆はもうなかったもう聞けなかった
1: 結構あのエリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、うん、キリって返されちゃうとなかなか言えないタイプ
0: 私シャイですよ
1: あシャイででもでもそうだと思います実際、
0: うん、
1: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいあのもう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、
0: はいはい、
1: 初めてお会いした時はなんか、うん、ああなんかすごいあこんな感じの方なんだと思って
0: どんな感じに見えました私
1: なんかあな何ですかあの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、うんうん、最初あすごくなんか大人しくて可愛らしい方なんだなと思って
0: それと思ったのに
1: いやいやいや
0: うるさいわ可愛くないわ
1: 可愛くないなんて言ったら可愛い自分
0: 今日もね新しいスカートを履いてきて、はい、やっぱさっき聞いたやつやっぱりねタグがついてるんでしょタグがこの間も前回もあの背中からタグ出しててねスタッフがハサミハサミって言ってそれで結局つべ切りでピチって車の中で切ってた今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったタグいつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれててあの子いつもタグを垂らしてる今さら聞けないうちの母親はこうではなかったこれなんでタグを
1: 平松先生あのこれも本当にまさに今更聞けないやつで、はい、もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、
0: はい、
1: その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ
0: あ私でも大学生の時から赤札商品とか、
1: はい、
0: なんかあの赤い二重線で、
1: はい
0: 正規の値段から半額以下になってるあと数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、
1: はい、
0: その私はあの階段登ってました山陽電鉄東住まい駅をで学校行ってからエリップなんか出てるでって言われて
1: あの子赤札のスカート履いとるやん
0: けそうなんで切ってこへんのみたいなそこそっか私から発症してんだこれ
1: DNA は
0: DNA はあるんですね
1: 脈々と
0: ね突然変異で ね,
1: ね、うん、いやでもやっぱりあの なんだろうなそういう感じですよ最初は可愛らしい感じの
0: それは猫かぶってただけっていうかあのスタンダードの平松リモートだったじゃないですか
1: あスタンダードは確かにそうですね
0: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、
1: はいはい、
0: 最初にパッと出て、
1: はい、
0: で最後にごめんなさいねイメージと違ってって言ってステージ去るんです
1: でもねあのなんていうのかなあのわーっていう感じも、うん、あの可愛いと思うしあのやっぱり なんていうかなすごいピュアっすよさっきの話だけどなんか、ね、正しいあれがねなかなか出てこないんだけどその白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないですけど
0: 私のそのなんか
1: そう
0: 私を
1: 形容する言葉
0: の名詞ね、
1: はい、名詞、
0: はい、
1: なんかそういうキャラクターいたかななんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って
0: 私オタクなんですオタクオタクです
1: あ、
0: うん、
1: でも、ね、オタクっていうか なんていうのかな、
0: うん
1: もうなんかそう一個のもの例えば何かを作り始めたら、
0: はい、
1: 気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいななんかそういう感じ多分始まったらずっといっちゃうんじゃないかみたいな
0: 精度高ければいいですけどねずっとぐるぐる回ってたりして
1: ですか
0: うんそうですよ
1: いやいやいや
0: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど
1: はい
0: 昨日ねライブの後すぐアップしたんで、
1: そうですよね、
0: 仕事早いとか言ってくださってますから早いんじゃないですもう本当に遅いんですけど
1: いやいやいや、
0: まあ、一生懸命作ることが好きみたい、
1: ね、いやもう本当にそれは感じますなんかあのだからそれこそやっぱ職人系、うん、
0: あ
1: それは思いますねなんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけど、なんか音楽でなんかつきはあのそれこそ作り始めたら詞もこだわり始めたら、
0: はい、
1: もうグワーっていくみたいな、
0: は
1: いうん、そういう感じかなと思います
0: いや音楽だけだったら分かるけど、
1: はい、
0: なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
1: はい、
0: ちょっとそれはね、
1: ですね、
0: ずっとピーマン刻んでたりとかね、
1: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、
0: わお、
1: 今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラ .jp カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたしますじゃあ曲紹介、はい、エリさんからお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 今日はねあの、後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
1: はい、
0: アマチュア時代の音楽仲間なんですね、
1: ええ
0: はい、で彼がディレクターで

0: で制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
1: これかなり貴重な音源なんですよね。
0: 音源です。これあの、配信されるのを待機状態の曲です。
1: はい、
0: はい、サリーこと平松絵里ハイハッツでお届けします。自分次第。

燃える人の勝利。お金や学歴、世間で夢よ。この世で幅を利かせまくってるもの。けど最後の瞬間勝ち失う。だって天国へはここにだけしか。

時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクール、ユースアメリカグランプリで1月1日

0: 辞典の12歳から14歳の部門で、アメリカ在住の蔡雄生さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位には、さいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは、北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。アフタヌーン
1: パラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか、
0: なんか大丈夫でしょうか、あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね、あの広さ的にドキドキしながら、
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーと、
0: はい、
1: モンスターエナジーと
0: 両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入れてるんですか。
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる
0: あの
1: 鼻血出ていいですか、私出ていいって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストロー突っ込んで飲んでるんですよ。
0: いやすっごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ、う
1: ん、さっきアイスコーヒー飲んだし、
0: えこれじゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです。
0: あら、
1: これもう三拍子ですね。
0: 大変、まあでも泉谷さんを迎えする体制はバッチリ
1: そうですよ
0: ね、え
1: もう、
0: はい、うん、いやどんな感じになるんでしょうか。あの、うん、ちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか。は
1: い、初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神・淡路大震災があった後に、
0: ええ、
1: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あそれがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、
0: はい、
1: そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか。
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
0: はい、
1: その時ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。ですごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、
0: ええ、
1: うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
0: はい、
1: ブログなんかではね、あのそこに飛べるように、
0: はい
1: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
0: はい、
1: 本当すごいんですよ、
0: ね、なんかもう、うん、ちょっと今日は生で聞けるということなんで、
1: 独特ですからね。
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております。
1: はい、
0: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、はい、テーマをエリさんからお願いいたします。
1: はい、今日のメッセージテーマは今さら聞けない。
0: はい、決まりました。
1: はい、
0: はい、ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、うん、
1: はい、
0: ね、その外で食べていいですかっていうのは聞けなかった、席で食べていたよね。
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
1: そうですね、
0: はい、例えばということでご紹介

0: 介しますと、大阪のてっちゃんさんは、はい、ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日もアフパラを聴きながら、エリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで、
1: 頑張ってください。
0: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
1: そうですね、はい、片付け
0: ね、
1: はい、
0: はい、これから暑くなるから、できる限りね、この涼しい間に、もう7月とかなっちゃったら大変だから、
1: うん、そうです ね水分補給を忘れずに
0: ね、ということでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね。
1: はい、
0: ボンさんです。
1: はい、
0: 私は、教職の仕事をしています。先生ですね。
1: はい、
0: で今の時代、何でもAI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね。はい、今更聞けないことを、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか？
1: 私が聞かれたら、
0: はい、
1: わからないっていうあと、
0: はい、
1: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
0: はい、
1: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで、
0: チャッピー体調悪いんですか？
1: うん、
0: はい、
1: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっと今具合悪いんだよねって言ってたから。
0: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう、
1: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
0: あ、そういうことなんです
1: ね。ちなみにですけど、
0: はい、
1: コードを聞いてみたんですよ。
0: あ、はい、チャッピーに音楽のね、
1: はい、うん、昨日水色の声どう出るかと思って、
0: はい、
1: めちゃくちゃ間違ってた。
0: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
1: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
0: はい、
1: もう全然違ってますよ、コード
0: 、ということで、まだまだ頼り、
1: そうよ、ね、人間、会話ない、人間頑張ろう、
0: ということでございました。はい、では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
1: はい、ベッドミトラーで The Rose。

0: 出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
1: い、
0: 新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと振動させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、さらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250

0: 250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松えりと
1: 今声がどこから出たのかって話をしていてね、西田敦彦でお送りをしております、それではここで平松えりさんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンラフォンみずほグリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージで、ライブを一人で頑張ってやってみようかなって。青空の下
1: いいですね、
0: はい、これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初出演ということですね。
0: は
1: い、
0: そうです
1: そう
0: です。はい。うん。
1: なんか新しい情報としては、はい、先週はね、12時に出演をされますよということを発表していただきましたけれども、
0: はい、
1: その他何か新しい情報はございますでしょうか。
0: シャトルバスが出るっていう時刻表が、
1: はい、
0: はい、これは JR の園部駅、
1: はい、
0: 西口というところで、
1: ええ、
0: はい、バスが待っていて
1: 触
0: れるのが、
1: はい、
0: 午前中の9時15分9時45分10時15分11時12時ちょうど1時2時と出るみたいです。
1: はい、ということで実はこのシャトルバスご親切にも料金は無料ということなので、
0: はい、
1: はい、ぜひ行かれる方は、まあ、JR から、まあ、やっぱりね車だと渋滞の可能性もありますので、
0: そうですね、
1: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います。
0: はい、
1: JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的な、会場からの帰りのバスは16時20分が最終、はい、で、ありますということですので、ぜひぜひこちらの方、
0: はい、
1: 最終便はマイクロバスなんで、3時10分が最終便って考えてもいいかもしれないですかね。まあ、そんな感じで、
0: はい、
1: いやでなんかその後、
0: はい、
1: 出演のその内容みたいなものも、まあ、言えない部分はあると思うんですけれども、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
0: はい、着々と。
1: お、着々と。
0: はい、はい、私は今練習をしておりまして、
1: ええ、
0: はい、でどういうパフォーマンスでやれば、
1: はい、
0: 皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、うん、で結構なサプライズなんですけど、
1: はい、
0: ちょっと盛り上がることを受け合いな
1: ですね
0: で、
1: はいはい、今なんかチラッと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで。
0: それじゃないの、その件とまた違う。あ、
1: その件とまた違う
0: なんですよ。
1: あらま、
0: そう、
1: え、
0: そう、
1: すごい、え、なんか誰かとコラボするとか、なんだろう、ちょっと気になる、気になる、気になる、はい、
0: ちょっとやっぱりね来ていただいてる皆さんに、
1: ええ、
0: 気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして
1: ぶち上がり系ですか、
0: はい、
1: ぶちがつきましたね。
0: ぶち、私のね、このね、
1: はい、
0: 鍵盤1個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ
1: まあ、鍵盤の限界がありますよね。
0: 鍵盤の限界がありますよ、
1: はいはい、
0: ね、人体の、
1: はい、人体の限界もあります、
0: 体力の限界もありますし、はい、それでも考えた結果、
1: はい、
0: まあ、これ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってまして。
1: 素晴らしいです
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: それが何かは会場での
0: そうですね
1: お楽しみということで、
0: 私は12時に出演予定です。
1: はい、
0: はい、もう
1: 真っ昼間のね一番いい時間帯ですから。
0: 暑いんじゃないか。
1: あ、確かにね、ちょっとそういった紫外線の対策とかは一番 ね、 強い時期なんでしていただきつつ、
0: はい、
1: でもね皆さんには楽しんでいただける催しですので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただきたいなというふうに思っております。改めてになりますけれども、6月の7日に開催でございます。
0: はい、
1: 日曜日京丹波町の、グリーンランドみずほ野外ステージ、こちらを会場に行います。で、
0: はい、
1: 基本野外ステージなんですけれども、悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施しますので、雨が降ってもやりますから、
0: はい、
1: そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で、前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします。
0: はい、
1: ローソンチケットをはじめ、さまざまな場所で、チケットを販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
0: あ、泉谷しげるさんが来られたお
1: ということで、はい、じゃあ曲を、ご紹介したいなというふうに思いますけれども、
0: え、じゃあお聴きください。ベイブ・グルーシン&リー・リトナ&イヴァン・リンスでビヨン・ザ・ストーム。

時刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までねそんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは、食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくて、男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、仕事柄私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが、心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないとやっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、ね、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、馬刺しっておそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくこうみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実、すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも、今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ。その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからかもちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので、召し上がり方をご紹介するとすると、普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存

しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。それに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、大体30分ぐらいだったかな。お水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、よくね、多分皆さん気になるのは冷凍のお肉でしょ。だから解凍した時にドリップ、お肉のね、汁が出るんじゃないっていうふうに思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。本当にまさにこう、切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、美味しくいただくためには書いてあるその解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますんで、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で、今回なんですが、今まではですね、もうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということで、ちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。まあ、なのでお一人でね、住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらね、もう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらい気に入っちゃう方もいるんですけれども、この3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ、今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。まあ、貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。まあ、実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パックいっちゃうっていう、そういった方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルする、みなぎるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね、九州のちょっと甘めの、お醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので非常に馬刺しに合います。とてもおすすめで、これでいただくのもよし、もう一つ馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひ、ね、こちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。 0120-504-142、 はい、今からもう一度、ね、繰り返しますので、メモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。0120-504-142、 0120-504-142、 こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とうとう追い詰めたぞルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中水の中、世界の果てまでも追っかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
0: おい、待て待て待てルパン。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ者風射撃の名手、
2: 正体不明謎の変わった茶、峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この四人が揃ったところを逮捕するこの俺、新潟警部
0: かっこいい。
5: 私は平祭りだ。4時から泉谷しげると秘密の約束があるんだ。とっさんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
6: あ、待っ

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日作曲家ジャズピアニストの大野雄二さん84歳でお亡くなりになりました、エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんのね名曲をね作って残していただきました。
0: まさに流してくれた。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。素敵、
1: 本当にありがとうございました、
0: はい、ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷しげるさんです。
0: ご期待ください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。

0: こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか。
2: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: 重ね履きして血流を促進すればむくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか。
2: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
2: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであればストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

0: 88.6 FM 88.6 FM 延岡。
1: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は国保特定健診について国民健康保険課健診指導係笹田沙織さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて笹田さん、早速ですがこの特定健診とはどういったものですか？
2: はい、特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健診で、自覚症状がないまま進行する生活習慣病の早期発見と予防を行うことを目的としています。健診の内容は身体計測に加え血圧測定、医師の診察、尿検査、そして血液検査となっています。血液検査では血糖、血中脂質、肝機能、腎機能の検査を行います。
1: 特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健診なのですね。ではメタボはどうして体にとって良くないのでしょうか？またどういった基準でメタボと判定するのでしょうか？
2: はい、メタボリックシンドロームはメタボと言いますが、このメタボはお腹に内臓脂肪が溜まっていることに加えて高血圧、高血糖、脂質異常などが重なっている状態です。このような状態が長く続くと動脈硬化が進行しやすくなり、脳卒中や心臓病など大きな病気を引き起こします。メタボと判定する基準はまずお腹周りが男性で85センチメートル以上、女性で90センチメートル以上あり、それに加えて血圧、血糖、血中脂質のうち一つでも数値が高いとメタボ予備群、二つ以上の場合はメタボ該当者となります。
1: はい、メタボリックシンドロームは大きな病気を引き起こすことがあるとのことで気をつけないといけないですね。ではこの特定健診ですが、どのような方が受けられるんでしょうか？
2: はい、特定健診は延岡市国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方が対象となります。現在病院に通院中の方も受けられます。また後期高齢者医療制度に加入している方も後期高齢者健診として健診を受けられます。さらに昨年度から若年者健診が始まっており、延岡市国民健康保険に加入している35歳から39歳の方も特定健診と同じ内容で健診が受けられます。
1: はい、国保に加入している35歳以上の方と後期高齢者医療制度に加入している方が受けられるということですね。では受診するときに必要なものは何かありますか？
2: はい、健診当日はマイナ保険証や資格確認書などの資格情報が確認できる書類と受診券の2つが必要です。受診券はすでに対象の方にお送りしています。35歳から39歳の方は A4 サイズの受診券を封書で、40歳から74歳の方はピンク色のはがき、後期高齢者医療制度に加入している方は水色のはがきで、いずれも4月下旬に対象となる方へ郵送しています。受診券をなくされた方は再発行できますので、国民健康保険課へお電話ください。
1: 資格情報が確認できる書類と受診券が必要ですね。わかりました。ではどのようにして受けたらいいですか？
2: はい、特定健診を受ける方法は2通りあります。

0: ます。1つ目は市内の医療機関で受ける方法、もう1つは決められた日時に集団検診として受ける方法です。医療機関で受ける場合は、一部予約が必要な医療機関がありますので、直接検診実施医療機関へお問い合わせいただき、ご確認ください。2つ目の集団検診は、コミュニティセンターや市役所2階の保健センター、愛宕町の先行ビル5階にあります、延岡検診センターなどで受診できます。がん検診の種類や年齢によっては、特定検診とがん検診を一緒に受けることもできます。集団検診を受診するときは、事前に予約が必要です。希望する受診日の1ヶ月前までに、国民健康保険課、もしくは検診申し込み専用電話までお電話ください。各会場受付枠がありますので、お早めにお申し込みください。また、一部の検診は、インターネットからも予約ができますので、延岡市特定検診で検索していただくか、市のホームページをご覧ください。
1: はい。では、この検診を受けるための費用ですが、いくらぐらいかかるんでしょうか。
0: 特定検診の費用は無料です。およそ9000円かかる内容を無料で受けることができます。がん検診を一緒に受ける場合は、がん検診の費用が別途必要となります。対象者や料金など、詳しくは広報延岡5月号と同時に配布している検診ガイドや市のホームページをご覧ください。
1: はい。お金がかからずに特定検診が受けられるということは非常にお得ですよね。詳しくは検診ガイドや市のホームページを参考にということですのでご確認ください。さて、検診の受け方はよくわかりました。受けた後はどうしたらいいですか？
0: はい、医療機関で受診した方は約3週間後に検診を受けた医療機関に、結果表を受け取りに行っていただきます。集団検診を受診した方は約1ヶ月後にご自宅に結果表が郵送されます。検診結果は必ず確認をお願いします。また市では検診結果から生活習慣病の発症リスクが高い方で生活習慣の改善を行った方が良い方を対象に特定保健指導を行っています。
1: はい、この特定保健指導とはどういった指導のことでしょうか。
0: はい、特定保健指導は保健師や看護師、管理栄養士が電話やご自宅に伺ってお話を聞きながら個人の生活に合った食事や運動などについてアドバイスし、生活習慣の改善をお手伝いするといった支援を行います。対象となる方には、特定保健指導のご案内の文書を郵送しますので、ぜひ特定保健指導をご利用いただき、ご自身のライフスタイルを見直すきっかけにしていただきたいと思います。
1: 自分が健康になるために支援を受けられるのなら活用したいですよね。ところで検診って個人的に受けている人もいますよね。例えば人間ドックであったり、そんな方はどうなりますか。
0: はい、延岡市の国民健康保険に加入している40歳から74歳の方のうち、特定検診を受けずに人間ドックや職場の検診を受けた方は、検診結果の情報をご提供いただくことで3000円を助成しています。ただし、必要な検診項目を満たしていることが条件となりますので、申請方法や条件など、詳しくは国民健康保険課にお問い合わせください。
1: 検診結果を提供するだけで助成があるのはとても嬉しい制度ですね。他にも特定検診に関する取り組みなどはありますか？
0: はい、市では国保特定検診の受診率向上のため、はがきを郵送したり、携帯電話へショートメッセージをお送りしたり、コールセンターからお電話で国保特定検診の受診をお勧めしたりしています。コールセンターからのお電話では集団検診の予約も受け付けていますので、お電話がありましたら検診受診をご検討いただければと思います。なお、コールセンターからの電話で還付金の話をしたり、口座番号を聞いたりすることはありませんのでご注意ください。
1: では最後

0: 部に知らせておきたいことはありますか？
1: はい、今年度の特定健診は来年1月30日まで受診できますが、例年12月、1月頃はインフルエンザなどの感染症が流行する時期です。感染症が流行すると医療機関は非常に混み合いますので、早めの時期に受診していただきたいと思います。定期的に特定健診やがん検診を受けることが生活

0: ただき、ご自分の健康管理にお役立てください。最後に連絡先をお知らせします。集団検診の予約や特定検診に関するお問い合わせは 22-7051 22-7051 となっています。特定検診の受け方がわからないなどご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。この機会にぜひ特定検診の受診をお願いします。
1: 年に一度ご自身の生活習慣を振り返るきっかけとしても、ぜひとも特定検診を受診していただきたいですね。今回は国民健康保険課検診指導係笹田沙織さんに国保特定検診について詳しくお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、延岡姿勢タイムをお届けしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: 今日は泉谷しげるさんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ラジオネーム桜海老太郎さんから、ようこそ泉谷さん。
3: ありがとうございます。
2: もしおとなしいキャラで登場されたら嫌だなと思ってましたら、期待通りのオラオラ調で楽しくてよくなったですということでありがとうございます。
3: 俺に無理難題つけつけるのやねえぞ
2: ありがとうございます、そして先ほどご紹介したそのクラウドファンディングについてもね、はい、ちょっと先にご紹介しておこうと思うんですけれども、はい、撮影が8月の27、28に行うということで。
3: そうですね、
2: はい。で、編集が、3ヶ月ぐらいかけて試写会を来年行いましょうという、そういった流れということでございます。
3: そうですね、は
2: い、
3: やっぱりちょっと言い忘れましたけど、なぜライブハウスでやるかって言ったら、コロナでね、1、5年前にそのひどい目に遭っちゃったんで、だからもう随分と、自分らってとってライブハウスって小さいかもしれないけど、道場みたいなもんだからな。あれで鍛えてきたんだからさ、だからあれがなかったらさ、やっぱりスタジアムとかでかいとこでもやれないんで、だからスタジアムとかやる気はないんで、やる気はないっていうのはなぜかって言ったら、やっぱりスタジアムはさ、高い金出してさ、みんな画面こんなちっちゃいわけじゃん、人はよ、共演でビジョン見てるわけでしょ、
2: はい、
3: なんでやっぱライブハウスは目の前にいるし、近くで見る、椅子は悪いよ、確かに椅子は悪いけどさ、でも近くで見るとか近くでいられるっていうのは贅沢なことじゃん。
2: いや、もう今日それをまさに感じました、ね、はい、
3: だから D さんばあさん本当に来てほしいんだよね。嫌だろうけど椅子が良くないから。ただし椅子が良くないってじじいばば言うけど、ライブハウス普通椅子ないからな、
2: 立ちっぱなしですもんね。
3: 俺は気使って出してあげてんだよ
2: ありがたく受け取れと
3: ありがたく受け取れ、この野郎、僕言うない
2: ろんな、実はクラウドファンディング出していただきますとリターンがございます、詳しい情報につきましては、こちらのね、クラウドファンディングのページをアクセスをしていただくと分かりますので、ぜひ。なんかね、その中にちょっとびっくりしたんですけど、これ本当と思ったのがあるんですけど、リターン100万円の70年代使用ギター、かっこ本物って書いてあるんですけど。
0: え、それ
3: 本物、本物。
2: え、
0: え、
3: 本物、
0: 泉谷さんの、
2: の
3: 当たり前じゃない、そんなの偽物は渡してどうすんだよ。
0: いやいや、泉谷さんのですか。
3: そうですよ。
0: え、それはすごすぎません。
3: もうボロボロだしな、使えねえんで。
0: いや
2: もうこれは、
3: 次一回やったらもうこばれる、バカーンと
0: 爆発する。
3: もうダメ。
0: でも泉さんね、去年ライブを拝見して、私はすごく感動したんですけど、独特なんですよ、
2: はい、
0: 本当に独特で、この1台でですよ、
2: はい、
0: これだから 6弦しかないのに、
2: はい、
0: ベースとそしてコードとリズムとカウンターラインなんかも入って、もうどんだけ音が鳴ってるのっていう倍音も響いてきて、
2: はい、
0: その奏法自体が本当オリジナルなんです。
3: そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれないけども、
2: はい、
3: 皆さん絶対できないんで真似しないでほしいんだけど、真似できないんだけど、例えばこれはこのギターだから、やる気はないんだけど、ちょっとだけね、例えばこう弾いてるじゃない、そこにアタック入れるんですよ。
2: やばい結構強く叩いて大変
3: アタック入れちゃうと、大体コード弾けなくなっちゃうんですよ、
2: ああ確かに。
3: これは10年間練習したんですよ。
2: そうか、弦楽器ですもんね、冷静に考えてみたら。
3: だからドラムが入ってるのと一緒なんですよ。
2: ですね、
3: そう。だからそういう時は予算がないとか一人でやれますよという。
0: 泉谷さん、それとね、弾きながらね、それもやりながらね、ストリングスみたいな弦の音がしてラインみたいな。
3: そうですね。
0: あれはどうやって弾かれてるんですか。
3: あれはこれは弦鳴らしって言ってて、ホールを叩くことによって1弦が2弦が鳴るんですよ。
0: それが動いてましたよ。
3: そう、動いて
0: ても歌いながら。
3: それは錯覚です。
0: いやそんなことない、そんなことない。だって動いてたもん。
3: それは倍音が聞こえてくる。
0: 一小節ずつとか動いてたもん。あ、だからどうなってんのかなと思って。
3: 倍音です。 だ叩いてるからなるの。こう。ね。だから例えばは。ちゃんと鳴ってるでしょ、こう高い方も、
0: はいはいはい、
3: でもほとんど弾いてないんですよ。
0: へえ、
3: こんな全部やれるわけねえじゃん。
0: そうだけど、だからそう聞こえるんですけど、
3: これ叩いて鳴らすの。
2: すごい、まあ、こういうまさにその演奏方法はライブで言ってもまあ遠くだとなかなかわからないんで、
3: う
2: ん、まさにそこにこの映画の言ってみれば価値があるわけですよね。
3: まあ、分かんないけど失敗するかもしれないけど、とにかく雑に撮りたいなと思ってますよね。
0: だからすごくこのちょうど弾かれてるところを接写するんでしょ、ま
3: あ、撮ってほしいですね。
0: ねえ、そばで撮るみたいな、
3: ちょっとやってほしいです ね,
0: ねえ、
3: はっきり言ってね、私が今一番自慢したいのはギター奏法なんですよ。もうギターがうまいとか言われると一番嬉しい。
2: いやもう今見て、えらいことやってるなと思って。
0: すごいですよ、
2: はい、
3: 分かってほしい。
2: いやもう本当に。じゃあちょっと一曲お願いしてもよろしいですか。
3: だから全然歌えっていうのか。
2: すいません、調子に乗りました。私めちゃめちゃ調子に乗りました。大変失礼しました。
3: そう、分かったよ、はい、じゃあやるとして全然違う曲やろうんじゃん。これはもう進化してると俺。
2: ありがとうございます。
3: いくよ。

0: 晴らしい。
1: あの言っておきますけど、これも半分しかやってません。もう後半聞きたかったらライブに来てください。
0: あのイジワルばあさんからメッセージいただきました。イジワルばあさんっていうラジオネームの方
2: ちょっと気になりましたね。
0: 男の色気感じます。かっこいい素敵なおじいちゃまなんですね。私もいい振りこかないでバルバーバやります。人のせいにしてきました。涙出てきました。というふうに。
1: そうですよ、皆さんに、うん、あのまあ、俺も特別な生き方してるとは思わないし、だから自分の書いた歌詞というのはもしかしたら皆さんのものになってくれるとありがたいなっていうのは思ってますね。いや、
2: なりますよね。
1: だから自分はもう作る担当だなんで、はい、あの本当に皆さんの歌になってほしいという、そういう思いのが強いかな。はあ、本当にな
0: んかもう今日よかった、会えて。
2: ちょっと今ちょっと涙出そうですね。
0: いや、もう本当に
2: この、ね、メッセージ、
0: はい、
2: 私も聞きながら、
1: このメッセージ素晴らしいですね。
0: あ、もう意地悪ばあさんのメッセージもお渡ししちゃいます。すいません、
1: もらって帰ります。
0: はい、ということで本当にね、たくさん今日はメッセージいただきまして、ちょっと紹介はしきれないんですけれども、
1: うん、しろよ。
0: あの、あ、いいですか。
1: しろよ。
0: いいですか。
1: なるほど。
0: 泉谷茂さん、あの、ゆうけんさん、素晴らしいですね。皆さん、春夏秋冬をリクエストされるでしょうか。自分は眠れない夜も好きです、ということでね、
1: ライブでね、
0: はい、
1: ライブの来て、ここ狭くてやれないここ
0: 聞きたいけど聞けない、あの今更聞けない、うん、泉谷さんの気候を教えていただきたいです。今までしてきたとんでもない行為、はい、こんなとんでもないこと、変な行いしてきちゃった泉谷さんの。
1: あ、変なことした。そうだね、映画の、まあ、自分の実製作映画でやって、
0: はい、
1: その大田区のいい3階建ての家を持ってたんだけど、そこ飽きちゃってそろそろやめようとして、あの映画で爆破しちゃったことがあるんです
0: よ
1: ね。
0: え？
1: もう家族からもう絶縁されましたけどね、一瞬。
2: それは気候じゃなくて、
1: まあ、でも気候じゃなくて犯罪ですよね。
0: 事件ですね。
2: それ事件です。
1: だけどこれは爆破というと本当の爆破ではなくて、特攻というね、映画用の爆破なんだけど、それでも威力はあるんですよ。やっぱり、そうですね、あのシャッター、つまり駐車場のシャッターが曲がりましたね。
2: いや、そりゃそうですよ。いろんなものが、
1: そうですね、
2: いろんなものが、ね、壊れますね。
1: 煙が充満しちゃって家族咳込んでましたね。まあ、あれ以来、あ、この家は離れるべきだと。
0: またね、いいメッセージもらってます。 X ツイッターから。
1: なんとか感想が出ねえのかよ、この野郎。言ってんだろ、ちょっと
2: 今忙しいです、今ね。
1: ごめんなさい、興奮すると、ね、
2: パソコンで、
0: すいません、
1: ごめんなさい、興奮すると滑舌が悪い。
0: もう本当にごめんなさい。あの、いや、ヤーマンさんからこれね、いいメッセージなんですよ。季節のない街に生まれ、もうみんなラジオの前で音もリズムも外れながら歌ってますよっていう風にメッセージもらってて、
1: ああ、そうですか。
0: もう音楽ってこれだなっていうメッセージをもらって、
1: ね、音楽って卑怯ですよね。
0: 卑怯
1: です。こう歌うとなんとかなっちゃうんだもんね。もある世界ができちゃうじゃない。卑怯だよね。
2: まあ、泉谷さんが歌うとですよ。私はダメだから。
0: いやいや、そんな
1: ことない。こんなこと言
2: っちゃダメよ。いや、泉谷さんの歌
1: は自分の音楽自信を持ちましょう。
2: はい、先輩、
0: ね。ということで、そして、宮城のじいじさんはもうキャロットがライブ会場になってるとか、猫舌さんはわー春夏秋冬とかね、本当にこう皆さんが、
1: そう、ありがたいですね。だから自分はもう、ね、本当に最近、あのテレビの出演とか役者の仕事をね、
0: はい、
1: 減らしてライブにかけてますので、やっぱあの本当にテレビのそう役者の仕事飽きた。
0: いやいやいや、そうめちゃめちゃ名演なのに。
1: やっぱね、ドラマだろうが映画だろうが

0: だろうがね、やっぱりね、自分のもんじゃないんですよね。やっぱ監督がいて制作者がいてさ、
1: はい、
0: ね、
2: いやでも演技めちゃくちゃお上手です
1: ね。いやそうですよ、
0: もう飽きた、もう
2: 飽きた、もったいない。
0: いいのいいの、こんなもの。だから自分の映画でやるから演技するよ、いい演技。
2: まあ私の曲かけなくていいから泉谷さん最後まで言っていただきましょう。
1: そうですね、
0: ダメだ、
2: いい、いいです、
0: ダメだって。
2: いや、せっかくだからいつでもかけれるので、うん、あの最後まで言ってください。
0: おいろいろ、
1: ありがとうございます。拍手いただきました。
2: ほらほらほら、ね、イエーイ、
0: ありがとうございます。いや、いますよ、います。
1: ありがとうございます。
0: いいですね、あえて喜んでくれると ね、
2: ね、
1: デカデカマンさん、泉谷さんはライブ中に手拍子をしたら手拍子なんてするんじゃねえと言ったと思えばお孫さんの話をして目尻下がったり、いいおじいちゃんですよねというふうに言われてい
0: て。いやでも最近はもう孫とに絶縁されてますけどね。
1: なんでこんなかっこいいおじいちゃんなの。
0: いやいやいや、うるさいらしい。
2: あ、何がうるさいですか。
0: だから孫よりも目立っちゃうんだって。
2: ギター弾いて、
0: あ、こっちが。だから子供ってさ、うん、あの自分より目立つの嫌がるんですよ。
2: へー。
0: そう、自分が一番可愛がられたいわけですよ。だからどこ行っても、はい、俺が一番目立っちゃうんで、うん、
2: 今
0: 子供的には嫌なんでしょうね。
2: お子さん、お孫さんは
0: もうでけえからいいんだけどさ。
2: あ、そうなんだ。
0: でそれでも子供ってそういうもんよ。
2: へ、
0: 一番最初にあのなんて目立つようにさせてあげないと不適されるよ。
2: 泉谷さんは自分が一番目立たなくても不適されないんですか。
0: 私は
1: ナイス質問来ましたね。
2: もう逆級返すみたいな、
1: はい、
0: そうです。
2: 指摘されるでしょ。
0: 自分が一番目立たないと嫌です。
2: ですよね、
0: はい、
1: いやでもすごい、だからみんなもうもらうんですよ。
2: ね、愛をもらう。
0: そうです、
1: いや、
2: 愛をもらいにライブに行きましょう。泉谷茂さんの、
1: ね、
0: 全員が俺の責任でやりたいみたいなぐらいな感じ、
2: うん、
0: う
2: ん、
0: そうだね。
2: 俺が幸せにしてやる。
0: そうです、
2: 俺についてこい、俺のメッセージ受け取れ。
0: ついてこられてもどうなんだか分かんないんだけど、あのやっぱり面倒を見てやるって感じ。
2: あ、
0: うん、そう、
2: そのパワーはありますね、
0: うん、そういうことってあるでしょ、うん、ついてこいっていうよりも面倒を見てやるって方
2: がいい。でもついていきたくなりますもん、ライブ。
0: いやいや、ついてくんなこんな野郎。危ないからやめてくれ。
1: 危ないからって。
2: 危ない。爆破される。
0: そう、会場的には場所的に仕事は結構危険なんで。一応電気が通ってたら危ないんで。
1: はい、
0: ビリビリきますので。
2: どんどんメッセージ来てますよ。
1: あ、ね、はい、うん、ということで、あのいろいろいただいているんですけれども、これはごめんなさい、ちょっと違うメッセージです。
0: なんだよ。
2: ほら突っ込まれるよ。
1: 本当に。
2: これ言ったら突っ込まれるよ。
1: 泉谷さんメッセージかなと思ってご紹介する。もうこっち X から行きますよ私、まあ。
0: もうないってことね、私の。
2: いやいや来てます。
1: いやいや
2: X とかいろんなところにもからね、日産拾ってますからね。
0: 無理やり取り繕うんじゃねえよ。
1: ということで、
0: もう
1: 取り繕ってばかりの人生でございまして、改めてになりますけれども、6月の13日、土曜日は米子のアズテック。
0: そうですそうです。人気のないとこですから。
1: こちらで夕方6時から。そして6月の14日日曜日が出雲アポロで17時30分から、こちらいずれもチケットは E プラスで発売中です。
0: そうですよ。
1: そして6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで、夕方6時、
0: ここも人気がない、
1: こちらスタンディングではございません。チケットは E プラスにて絶賛発売中です。そして
0: スタンディングはないですよ、大丈夫、椅子用意してあげますからね。ぜひぜひゆっくり遊びに来てください。
1: さあ、そして、先ほどご紹介したクラウドファンディング、改めて、うん、あの天才か人才か泉谷茂全力ライブザムービー、こちらがね、いよいよあのクラウドファンディングを経て、制作スタートということになってまいります。泉谷茂さんと石井岳龍さんの44年ぶりのタッグになりますので、今の話聞いてやっぱり皆さん見たいじゃないですか。
2: ね、
0: いや、というかもう参加してほしいよね。
1: あ、なんかライブにね、
0: ライブに参加してほしい。だから27日はおそらくクラウドファンティングで集まった方々だけの、
2: はい、
0: あのエキストラ出演になるんじゃないかなと思うんですけど。
1: ということで、その場に行きたいという方はぜひ、こちらね、他にもいろんな特典がございますんで、そちらもおそらくリターン選んでいただけると思いますので、ぜひお越しいただきたいと思います。詳しくは先ほど申し上げたその天才か人才か泉谷しげる全力ライブザムービー、これで

0: 検索をかけてみていただくとクラウドファンディングのページが出てまいりますので、
1: そうですね、ぜひあのなんとかさっきも言ってるようにそのこういう映画もなんか皆さんにとってのものになっていただけるとありがたいかな、
2: う
1: ん、
2: そうですね、う
1: ん、
2: これはもう生きた印として
1: そうです、ね、
2: 皆さんにね、
1: そんなに大げさなんですか。
2: いやそうでしょ
0: いやいやそうですよ、
2: 生きた印でしょ。で今同世代にメッセージされてますもんね、
1: まあ、そりゃそうだな、
2: ね、
1: まあ、でも本当に今日なんかただ大事にしろって言ったってね、やっぱりあのつまんないんで、ただちゃんと生きるってだけじゃさ、事件になった方がいいじゃん、出来事とかさ、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 今日皆さんにとってもね、
2: なんかちょっと衝撃的なことがないと、
1: 衝撃的な出来事がたまにないと吹けちゃうぞ、
2: わかります、うん、
1: 本当に暴れろ、
2: うん、暴れろ
1: そう暴れろ
0: ということで、あの YouTube もあのチャンネルございます、泉谷茂チャンネルをぶっ飛ばせという YouTube チャンネルもぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: やれるか分かんないけどな、きちきちとできるタイプじゃないんで気が向いたらな、
2: 泉谷さん生きてくださってるだけで、
0: ねね、ということで、今日もたくさんの、メッセージいただきました、ちょっとご紹介できなかった部分もありますけれども、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それでは、明日のご案内をしたいと思います。明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りをいたします。メッセージテーマは〇〇測ってみました、うん、ゲストはシンガーソングライターの長澤明日香さんをお迎えしてお送りをしてまいります。さあ、そして来週のメッセージテーマをエリさんから発表していただきましょう、
2: はい、あ、来週火曜のメッセージテーマはアナログ。
1: お
2: です。
1: 今アナログの方がお金かかるけどね、
2: ね、かかりますね、
1: デジタルの方が安いからな
2: 確かに、
0: ということで今日のまとめに行きたいと思います。一言で今日の回をぜひまとめていただきたいということで、よろしくお願いします。じゃあエリさんが例を示していただいて皆さんにいただきたいというふうに思いますけれども、
2: これはもう泉谷しげる、
0: 確かに
2: これしかなくない。
0: そう、もう全部持ってかれましたね、
2: はい、
0: はい、
2: そうです。
1: え、
0: じゃあ泉谷さんに最後一言、残り30秒でございます。
1: 逆光
2: しまった
0: しまった、ありがとうございました。本日泉谷しげるさんを迎えしました。アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は
2: 私平松えりと
0: 西達彦と
1: 泉谷しげるさん、この野郎
2: 5時からのあなたに
0: せーの乾杯。
2: ありがとうございました。
0: 元気でまた会いましょう。
3: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
4: IMALU です。
3: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALU ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
4: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
3: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。IMALUちゃん、
4: ズバリ歯が白くなるところです。
3: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
4: 専門家も注目している成分って期待できますね。
3: はい、
4: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
3: はい、
4: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
3: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
4: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
3: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
4: え、こんなにたっぷり入って980円ですか、嬉しい。
3: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
4: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
3: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。

バガタ背番号7番ポジションミッドフィルダー、名前は瀬尾純喜です。出身地は鳥取です。延岡の好きなところは暖かいところです。瀬尾純喜が5時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は5時を回りました。5月19日火曜日です。うちへ帰ろうと、お相手は工藤和美です。今日も6時55分までぜひお付き合いいただけたらと思います。さあ、非常にいい天気でした。昨日も今日も、特に昨日は快晴でしたけれども、全国的に強い日差しが照りつけ、気温が高くなりましたね。大分県日田市などでは最高気温は35度を超えたと。で、全国で今年初の猛暑日になったほか、夏日地点数ともに今年最多で記録づくめの暑さとなりました。ということで、非常に暑くなってきております。ここ数日ですね、全国的に、真夏日に、なっているところが多いということですけれども、来週も実はかなりの高温になる見込みとなっております。もう家畜の管理、農作物、あと熱中症対策、十分に注意をしていただきたいなと思いますが、延岡市と美郷町でも昨日は30度を超す真夏日になりました。いやー、なんかね、まだ5月なのにっていう思いがあるんですけど、いやー、もう今日はと私はもちろん半袖でやってきましたけど、皆さんもおそらく今日は半袖で過ごされたんじゃないですかね。ただやっぱりね、朝と夜はヒヤッとする時間があるので、まあ、そこをね、うまく、コントロールといいますか、調整をしていかないと風邪をひいてしまいますね。私もですね、風邪かなと思ったんですけど、なんか喉がね、イガイガしてたんですよ。そうしたらもう咳が出始めて、これ多分アレルギー、季節の変わり目によく起こる症状なので、それもあってなんか一緒になってるのかなっていう感じがします。気をつけなければいけませんね。今日も頑張って喋らないとと思っているところです。まあ、天気はですね、これからまた下り坂になってくるんですけど、後ほど、また天気情報の方ね、お伝えしたいと思います。さあ、昨日の快晴の一日、私はお友達に誘われてと言いますかね、連れて行ってもらったんですけど、美味しいところがあるよね、お魚の美味しいところに連れて行ってもらいました。もう行ったらね、並んでまして、で、私初めて行くとこだったんですけど、まあ、日向の方なんですが、お魚のメニューがほぼメインなんですね。まあ、そこにチキン南蛮とかお肉もあるんですけどね、ミックスフライとかそういったものもあるんですけど、まあ、煮魚、焼き魚、まあ、お刺身、まあ、いろいろあるんですけどね、私はその中でサバの塩焼き定食っていうの、お魚定食っていうのを頼んだんですね。で、お刺身とサバの塩焼きと、あとお味噌汁とご飯と、あとちょっとした副菜と、いや、もうお腹いっぱいになりました。でもすごい美味しくて、定食でお魚を最近はね、食べるようにしてるんですよ。というのもやっぱりお肉がどうしても主流になってしまうので、定食といったらね、なるべく最近はお魚を食べるようにしてるんですけども、完食でした。美味しかったです。そしてその後ブラブラっとドライブをしまして、まあ、これはもう家の中にじっとしてるのは本当もったいないねって言いながらずっとね、ドライブをしてきました。初めて行った場所にも連れて行ってもらってね、とっても有意義な一日を過ごせたわけなんですが、でもね、やっぱ日差しがすごく

0: 強かったので、これはやっぱ日傘や帽子が必要だなと思いました。あとサングラス、あの目から入ってくる、ね、紫外線というのも非常に影響するので、だからもうこれサングラスをやっぱかけないとなって、お友達はもう最初からサングラスをかけてましたけど、準備もしないといけないなと思ったところです。でもね、とってもいい、天気の中で、いい、すごく楽しい一日を過ごすことができましたね。気持ちもリフレッシュできましたし、また今日から頑張ろうというね、そういう気持ちにさせてもらいました。まあ、そんなお友達にありがとうと感謝の言葉を伝えたいなと思っておりますが、さあ皆さんはどんな週末お過ごしになったでしょうか。いろいろなイベントも行われましたからね、それに足を運んだという方もいらっしゃるでしょう。ぜひねメッセージをお寄せください。メールからは886@fmnobeoka.jp です。メッセージフォームがリクエスト、メッセージリクエストフォームが、FM のぶよかのホームページにあります。ここからでも簡単に送っていただくことができるので、よろしかったら皆さんたくさんのメッセージをお寄せください。お待ちしています。
1: Stay tuned to FM のぶよか。
0: さあ先ほどね、お天気これから下り坂ですよと言いましたけれども、今日もこの後は曇りのち雨になっているんですね。で降水確率は午後6時から深夜0時まで 60% です。今空を見ておりますが、かなり雲が広がってきておりますね。まあ、ちょっといつ降ってもこれはあれかな、いつ降ってもいいくらいの感じの空模様になってきたかなという気がしますね。で現在北部平野部に雷注意報が出ておりますので、急な雷にも十分ご注意ください。そして明日曇り時々雨の予報です。まあ、1日雨の予報なんですけど、夕方からは若干降水確率 40% になってくる、ちょっと下がってくるということですね。最低気温は20度、日中の最高気温は26度、明日も夏日になる予報となっています。さあ、そんなに暑い日が続いてますけども、熱中症情報としては警戒レベルですね。十分な水分、塩分補給、そして休息を取りましょう。でこの雨は21日木曜日まで続きそうです。雨のち晴れ、降水確率 50%。 22日金曜日は一旦お天気回復する見込みです。曇り時々晴れ、降水確率 20%。 そしてまた週末お天気下り坂、曇り一時雨 70%、 60% です。月曜日にまたお天気少し回復してからの火曜日は曇りということで、まあ、ちょっと不安定な天気が続きそうですね。気温はぐんぐん上がって、来週はもう28度とか9度とかそういう日も出てくるようですね。熱中症対策、皆さん今のうちからしっかりとしてお過ごしください。以上天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM のべおか。
0: さあ今日の1曲目はこちら、あいみょんでマリーゴールド。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: さあ、5月も中旬、19日ですけれども、今日は香育の日。香というの香りですね。香りを育てると書いて香育の日なんだそうです。でこの記念日は植物の香りに触れる体験を通じて、子どもたちの豊かな感性や柔軟な発想力を育むことを目的としているそうです。5月、香、19日、育という語呂合わせ、それから非常に新緑が美しいですよね、今ね。植物の香りが際立つ季節であることから制定されたそうです。お花の香りもそうですけど、それこそあの若葉、青葉の香り、あとは、風の香りね、非常に風香るっていうふうにも言いますけど、もうそういう、もう

が際立つ季節であるということからそういう日になったんだそうですけれどもね。でその香りを育てると書いて香育ですが、主に子どもたちを対象に行われるそうなんですね。植物の恵みである天然のアラマ、精油エッセンシャルオイルって言いますね、の香りを嗅いだりとか、あと自然の恵みについて学んだりする体験教育のことだそうです。香りの効果というのはどうですかね。やっぱり五感の中で言うと唯一嗅覚だけが脳の感情や記憶を司る部分に直接働きかけるんだそうです。感性や想像力を刺激するのに非常に効果的とされています。いや確かにこの香りなんかね、ふーっと香る香りを嗅いだ時に、あ、なんかあの時のことを思い出すなとか、パーッとその時の場面が出てきたりとかありませんかね。そういう風に、非常にね効果はあるということ、こう記憶を司る部分に影響するんだそうですけれども、まあ、いろんなね香りがあります。エッセンシャルオイル、それこそ入浴剤なんかもいろんなのが今出てますけどね。皆さんはどんな香りが好きでしょうか。あの自律神経やホルモンバランスをこう瞬時に整えて、心と体に影響を、ね、与える、そういう香り、まあ、好きな香りなら特に、効果があるのかなって思いますが、皆さんはどんな香りが好きですか。ね、ラベンダーよく聞きますね。高い鎮静作用があって緊張やストレスを和らげると、あと安眠に導くとも言われてますね。そしてあとローズマリー、ペパーミント、レモン、私こういったそうです爽やかな香りは好きですね。ペパーミント、あとレモン、なんとなくこうシャキッとするような爽快な香りというか、なんか頭の中クリアになるような気がします。眠気も覚めますしね。だから集中力とかやる気を高めたいときはそういった香りもいいかもしれませんね。と気分を明るくしたいときはちょっと甘い香り、オレンジとかオレンジスイートとか、そういうちょっと甘い感じの香りがいいのかもしれませんね。落ち込んだ気分を和らげる幸福感を与えてくれるという、そういう効果があるんだそうです。やっぱりこうやって香る特定の匂いを嗅ぐことで、まあ、一瞬にしてねそういった記憶やイメージを思い起こさせて、心身をリフレッシュすることもできると言われています。どうでしょうか、皆さん今日は自分の好きな香りを嗅ぎながら眠りにつくというのもいいんじゃないかなって思います。では続いての曲です。これ私も好きな香りの一つですけどね、ミントという曲をお送りしましょう。サチモスでミント。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さあ、ここからはデイリーデイリーのコーナーです。このコーナーでは夕刊デイリー新聞に掲載されている記事の中から、まあ、気になる記事、ご紹介したい記事をピックアップしてお届けするというコーナーになっております。今日5月19日火曜日のほやほやの夕刊デイリー新聞から私はこの記事をピックアップしました。これね、毎年掲載される内容ではあるんですけど、あ、またこの時期がやってきたなって、感じますよね。草ふぐ産卵、自然の神秘に触れる延岡胎内町の海岸で観察会という見出しです。延岡市は16日胎内町の海岸で草ふぐの産卵観察会を開き、市民およそ40人が自然の神秘に触れました。草ふぐはトラフグ族の中で最も小型で、春から秋の大潮の前後に波打ち際に集まって産卵します。市では毎年この時期に観察会を企画しています。観察に先立ち、宮崎大学農学部海洋生物環境学科の内田和久教授が観察会集合場所の市立名水小学校の体育館で神秘の世界草ふぐの産卵と題し

講演をしました。クサフグの生態やフグ毒の危険性、観察時の注意について説明をしました。特に観察時は毒の影響や産卵

0: 上し、この日は大潮で活発な産卵の様子の観察が期待できましたが、水温や天候次第ではフグが海岸に寄ってこない年もあるんだそうです。そんな中、今年は波打ち際に数千匹のクサフグが押し寄せ、海の色が変わるほどの産卵行動を観察したということなんです。でね、写真が載ってます。で、水しぶきを上げて産卵するクサフグと、これね、カラーじゃないので、この何ですか、ね、水の海の色が変わるほどのっていうところが分かりませんけれども、わーって感じですよね。そう、水しぶきがバーッと上がってる様子は分かります。はい、参加した浜田さんですね、昨年はフグが岸辺に寄ってくず観察できませんでしたが、今年は見ることができてよかったと、これからも延岡の豊かな自然を大切にしたいと語りました。ね、一回見に行きたいなと思ってるんですけど、なかなかタイミングが合わずに行くことができていませんか。リスナーの皆さんでね、これクサフグの産卵を実際観察したことがあります、見に行ったことがありますという方がいらっしゃったらね、ぜひ感想を寄せていただきたいなと思っております。やっぱその自然の神秘に触れることって大切なことですよね。またそういう自然の神秘に触れられる機会がある、この延岡の自然あふれる土地柄というんですかね、いや非常にありがたいなと思いますし、まあ毎年こうやって、そういう、無事にと言いますかね、無事にそういう産卵の様子が観察できるっていうのも非常にありがたいことですね。ぜひ写真も載ってますので、一面の左側にね掲載されてますから、ご覧いただきたいと思います。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000、 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

送りした曲はミシェルブランチで You Set Me Free、 そしてジョナスブラザーズで Everything Time かな、はい。さあではね、だんだんとこう暑くなってくると、台所に立つのが億劫になってきますね。でもやっぱりご飯を作らなきゃいけない。

ってなった時に、なるべく火を使わずに調理したいじゃないですか。まあ、あの冷たいメニュー、例えばバンバンジーとかね、あと冷やし中華とか、まあ、そういうのでもいいんですけど、まあ、どうしても温めなきゃいけないとか、こう熱を加えなきゃいけないっていう時に、ガスを使うよりもこう電子レンジを使った方が簡単に、それこそそんなに自分自身が暑さを感じずにできるっていうこともあると思うんですけど、あの今ですね、あのこの電子レンジで調理中の発煙、発火、そういった事故が後を絶たないんだそうです。調理不可の金属であったりアルミ容器ごとレンジにかけるという、そういう誤った使い方をしたりとか、あと加熱のしすぎで、電子レンジの庫内の汚れの放置が原因になったりしているということで、国民生活センターはいつもの使い方を再チェックしてほしいというふうに呼びかけています。で、全国の消費生活センターに寄せられたレンジ調理中の事故の相談、2020年4月から2025年12月で計521件あったということなんですね。で、その国民生活センターが主な相談例をもとにして再現テストを行ったそうです。で、これちょっと事例といいますか、テストでこういうテストをしましたよということで聞いていただきたいんですけど、さつまいもおよそ 100g をラップをかけずに出力 500W で加熱したテストでは、およそ8分後に煙が庫外に噴出したんだそうですよ。そして11分後には爆発的に発火し、その圧力で扉が開いたということなんですね。で、根菜を長時間加熱すると水分が蒸発して炭化が進み、加熱性のガスが庫内に充満引火したとみられるそうです。あと電子レンジ内の汚れが原因となった事例でいうと、マイクロ波の照射出口などに商品の焦げ、あとソースを付着させて市販の冷凍焼きおにぎりを表示通りに加熱したところ、開始直後からバリバリという異音とともに火花が散って激しく燃え上がったそうなんです。これレンジで調理はできませんよというレンジ調理不可の表示があるアルミ使用の袋ごと冷凍食品を加熱したケースも、直後に袋の端から煙が上がってその後発火したということなんですよ。で、今便利なものが出ていて、そのもう器に移さずに、それもともとそれでね、そのまんま温めてそのまんま食べることができるようなものもたくさん出てますよね。ですがやはり一度ちゃんと表示を確認した上で、電子レンジを使うっていう非常に大事なことだと思いますね。で、国民生活センターではこうした再現を公式 YouTube やホームページで公開したそうです。で、担当の人がですね、食品パッケージやレシピに記載された加熱時間の目安を確認したり、庫内をこまめに手入れしたりしてほしいというふうに話しています。まあ、電子レンジ意外と汚れてますよね。やっぱ焦げがついてたり、やっぱソースだったり、あとタレとかがやっぱちょっとこぼれたりすると、それがもう焦げついたりして残ってたりしますので、こまめに掃除をすることは大事だなと思いますし、だから最近は、まあ、ほぼこう なんですかね、こう電子レンジで OK だろうっていうような感覚があるじゃないですか。こうね、大丈夫だろう容器にしても、だからそこはちゃんとこういうふうにしましょうという表示を確認した上で使うことが大事と。事故がね後を絶たないんだそうです。さつまいもの爆発っていうのもちょっとびっくりしましたけど、ラップにちゃんとね包まないとこういうことになるんだそうですよ。
ね、皆さんも十分にお気をつけいただきたいなと思います、まあ、非常にね便利ですから、まあ、ちょっとした温めも含めてですけど、本当はここで、ね、あのお湯で湯がくところをもう電子レンジでこう温めといいますか、ね、耐熱容器に入れて熱を加えるともう簡単にお湯を沸かすことなく茹でることができますし、非常に便利ではありますが、そういった落とし穴といいますか、使い方によっては危険な場合もあるので、皆さんも十分にお気をつけいただきたいと思います。さあ、それでは1曲お届けしましょう。ビーズでウルフ。

です。5月18日月曜日の夕刊デイリー新聞に掲載された作品をご紹介します。2年生でレベルアップ、延岡市立伊方小学校2年安田糸。僕は1年生の時に学年リレーに選ばれたり、字をきれいに書いたりすることができました。さらに早寝早起き、朝ごはんもしっかりできて、毎日歩いて登校しました。でも対談リレーに選ばれなかったり、本をあまり読めなかったりしました。だから2年生ではたくさん走る練習をして対談リレーに選ばれたいです。そして本をたくさん読むために1週間に3冊は読みます。伊方小学校2年生安田糸さんの作品でした。では学校紹介です。

0: 延岡市立伊方小学校は昭和62年4月に一つが丘小学校より分離独立して開校しました。令和8年度に40周年を迎えます。校舎を上空から見ると羽ばたく白鳥のような形をしており、未来に羽ばたく子どもたちの様子をイメージすることができます。目指す子どもたちの姿は、いつもよく学ぶ子、頑張り抜く子、助け合い励まし合う子であり、自他の幸せのため自ら進んで学習に取り組み、友達と協力して学び、何事にも最後まで諦めずに取り組める自分になろうと、日々の学習や行事に頑張って取り組んでいます。また多くの地域の方々に支えられている学校でもあり、地区の区長さんをはじめ安全ボランティアの皆さんによる朝の登校の見守りや、学校協力者の皆さんによる伊方花笠踊り、稲作餅つきチャレンジ、新玉ねぎ作り、芋掘り、焼き芋、おもちゃ作りなど、さまざまな行事への協力をしていただいています。これからも地域の皆様に見守られながら、未来に大きく羽ばたこうと頑張っている伊方の子どもたちの応援をよろしくお願いします。今日は延岡市立伊方小学校2年生安田伊藤さんの作品をご紹介しました。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM 延岡。
0: 時刻は6時48分を回っています。さあ、空模様だんだん怪しくなってきましたよ。なんかね、黒くなってきます。雲が広がってきております。まあね、洗濯物はね、もう早い時間に、乾いたんじゃないかなと思うんですよ。だからもうその時にさっとも取り込むのがいいかもしれませんね。これから夏にかけては夕立、なんかもね、多くなってきますから、急な雨に遭わないように、もう本当にね、もうほんのちょっとで乾きますよね。数時間で乾くので、そしたらもう早めに取り入れておくのがいいかもしれません。またこの後お出かけになる方は雨具を忘れずに持ってお出かけいただきたいと思います。これはね、いつ降ってもおかしくないような、そんな空模様になっているようです。さあ、メッセージをいただいていて、ラジオネームヤモさんからです。ありがとうございます。かずみさん、こんばんは。今夜は近くのお店で夕飯です。美味しそうなうどんが来ました。いただきます。あら、これはもう うどんですから、もうすでにもう食べ終わってる感じでしょうかね。5時30分前にいただいてるメールなので、何うどんを召し上がったんでしょうかね。もしかしたらもう冷たいうどんなのかもしれない。でも私はやっぱりあったかいうどんも好きですけどね。もうね、ほんと楽したい時はこううどんとかいいですよね。つるつるっと。メッセージありがとうございました。まあ、近くにお店があるっていうのも非常にいいですね。ラストナンバーが流れてきました。畑元博でうろこ、こちらをお届けしながら一旦お別れです。この後6時台のうちへ帰ろっとに

第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活と

0: ともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: 今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡あがた背番号9番フォワード中松隼人です。出身は熊本です。好きな食べ物はチキン南蛮です。長松隼人が6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。5月19日火曜日、うちへ帰ろうと、お相手は工藤和美です。ぜひこの6時台も引き続きお付き合いくださいね。この時間になると皆さんも忙しいと思うんですよ。買い物したり、ご飯作ったりね、あとはもう帰宅をする準備をしたり、お仕事終わってね、それぞれに片付けをしたりとか、本当に忙しい時間だと思いますけれども、何かをしながらお聞きいただけたら嬉しいです。さあ、そんな中ね、メッセージをいただいております。ラジオネームエリンギママさんからです。ありがとうございます。かずみさん、こんばんは。エリンギママです。だんだん温度が上がってきて、あ、違う、湿度か、上がってきて暑くなってきました。まだ台所で仕上げの豚肉の生姜焼き、これもいい匂いの部類に笑い。ラベンダーの香りとか私は好きですけど、最近になると制汗剤、洗剤もですが、匂いの強いのがあって、たまにきつい時があります。玄関にバラが咲いてたのですが、たまに一輪持って香りを確かめました。今の時期だとシソが、薬味に使いますけど、食欲を上げてくれますね。ベランダにあるので、そうめんとかの薬味にしたり、ささみを観音開きにして、シソの葉と梅肉を挟んで揚げたりとか、味噌を薄く塗って何枚も重ねると海苔の代わりになって、夏はいいですよ。おにぎりに巻いたりして食べられます。明日は孫は遠足なのですが、天気が怪しいですね。昨日のような天気だったら良かったのに、あまりの天気の良さに海に行きました。三角みなとか見つけましたけど、ちゃんと海に返してあげました。昔は砂浜があって泳げたのに、今は浜が石でゴロゴロしてました。自然の中の鳥のさえずりとか気持ちよかったです。日光浴、森林浴、海水浴、泳がなくても足だけでも海水につけたりとか、いいですよ、いいようですよ、とね、いただきました。まあ、それこそね、匂いの話、香りの話、香育の日ですよという話をしたんですけども、まあ、その話題に触れていただいてね、ラベンダーの香りがする。で、制汗剤、洗剤、やはりね、匂いのきついのありますよね。何ですかね、結構洋服に残っていて、その匂いが、香りがね、で、ふーんとこう、ふーって鼻に来るぐらいのだったらいいんですけど、結構きついのもあるので、まあ、それは、まあ、好き好きでしょうけれどもね、ちょっとやっぱり、考えないといけないなと思います。人がたくさん集まるところではそういう匂いが苦手な方もいらっしゃるのでね、うん、それは感じますね。そしてシソの薬味の話、あ、これね、何でもいけますよね。私もよくそのお肉に巻いたり、特に、ね、豚肉に、シソとチーズを巻いてあげるっていうのは、我が家のみんな人気のメニューなんですけど、簡単で、やっぱそのシソがあるだけ、青葉があるだけでね、すっきりした感じがします。もう夏のメニューっていう感じがしますよね。うん、そう、私も大好きですよ。これがいいですね。あと何ですかね、味噌を薄く塗って何枚も重ねて、海苔の代わりになるっていうの非常にいいですね。食欲がない時とか、それでくるっとご飯を巻いて食べるだけでも美味しいんじゃないか、食べられるんじゃないかなと思いますね。ちょっと試してみたいと思います。さあ、昨日は海で、三角ミナ、ね、貝類を見つけたけど、まあ、ちっちゃかったんですかね、ちゃんと海に返してあげたんだそうです、ね、大きくなってくるといいですけれども、やはりね、自然の中の声、鳥もそうですが、波の音とか、そういう虫の声とか、そういうの聞くのって非常に耳にもいいし、あと目にも、目はね、その周りの景色、自然の景色を見るっていう意味でもすごく、いいんだそうです。自然に触れる時間がなかなかこう取れない中で、私も昨日はいい時間を過ごせたんですけどね、エリンギママさんも非常に楽しい時間を過ごせたんじゃないかなと思います。ね、マイナスイオンをたっぷり浴びてリフレッシュされたんじゃないかなと思いますよ、はい、でリクエストね、オープニングでおかけしたいと思います。メッセージありがとうございました。まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールからは 886@fmnobeoka.jp、 ファックス

0: 0982210886、 FM のべおかのホームページもご活用ください。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。
1: Stay tuned to FM のべおか。
0: はい、では天気情報です。この後ですが、降水確率は 60% です。雨が降る予報となってますね。雨の降り方、そして空模様、注意してください。また雷注意報も出てますのでね、急な雷にはご注意くださいね。明日も雨の予報です。曇り時々雨となっております。降水確率は 90%、 100%、 その後、夕方から 40% ぐらいには下がりますが、1日雨の感じですかね。最低気温20度、日中の最高気温は明日も夏日26度になる予報となっています。また週間天気を見てみますと、木曜日まで雨が残り、その後一旦回復しますが、週末の土日はまた雨の予報になってますね。で、月曜日、ちょっと晴れ間が出まして、また火曜日は曇りと、非常に不安定なお天気が続きそうですので、最新の天気情報をしっかりチェックなさってください。はい、でね、熱中症指数が警戒レベルになってますので、皆さん気温がぐんぐん高くなってきてますからね、しっかりと熱中症対策、水分、塩分、そして休息取っていきましょう。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM のべおか。
0: さあ、それでは渡辺真知子のカモメが飛んだ日、お送りしましょう。エリンギママさんからの

さてここからは三人三色お題で語ろっと、このうちへ帰ろっとを担当する3人のパーソナリティが同じテーマに沿って、語っていこうという、ね、同じお題で語ってそれにまつわる曲をかけましょうというコーナーになっております。今週はですね、谷川梨沙ちゃんがお休みでしたので、稲垣圭介くんと2色2人2色かになっておりますけれども、今週のテーマは緑ですね。まあ、新緑が非常に眩しい、そういう季節ですから、まあ、初夏を感じる曲、緑を感じられる曲をテーマに、ね、しております。私昨日ね、それこそ自然の中でたくさんマイナスイオンを浴びましたという話もしましたけど、もうね、空の青さもそうですけど雲一つない空だったんで、そこに山々の緑、これが濃い緑と若干こう黄緑がかった色と、そのコントラストも非常に綺麗でした。まあやっぱ目にいいよなと思いながら、はい、ずっと眺めておりましたが、ね、いいですね。やっぱこうやって新緑の季節っていうのは一年の中でも私は一番いい季節、いい気候じゃないかなと思いますし、好きな季節でもあります、この初夏ね。で、まあ、初夏もう夏ですから、まあ、夏の始まり、もう気温もぐんぐんと上がってくる時期ですけど、初夏の景色というと皆さんはどんなイメージ、もちろん新緑もそうですけどね、あとこう水面、その海にも行ったんですけど、そう、海の水面がキラキラキラキラと輝いているっていう、光ってるっていうかね、それも非常にいいなと思いますし、あとアジサイがね、ところどころにも咲いてきてました、咲いてました。まあ、これからの お花ではありますけど、もうすでにもう咲いてね、いるものもありまして、あ、アジサイ咲いてるなと思いながら、車で走ったんですが、まあ、そういう、まあ、雨に濡れて美しさを増す色鮮やかなアジサイ、これもね、初夏の景色じゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。やっぱ緑ってやっぱ非常に、ね、さっきも言いました、目にいいと言われてますね。ストレスの軽減と目の疲労回復、あとは集中力の向上、心と体に作用する科学的な癒しの効果があると言われています。まあ、リラックス効果ですね、この緑が もたらす効果、脳波を安定させ、心拍数や血圧を下げて副交感神経を活性化させるんだそうですね。で、目の疲労回復、緑色の光の波長というのは網膜への負担が少ないんだそうですね。ですからピント調節筋の疲れを和らげるという効果があるんだそうですよ。集中力、生産性の向上にもつながります。適度な気分転換になり、心身のバランスを整えることで仕事や学習の効率アップにつながるそうですよ。ですからこう、そうですね、まあ、もちろん外の自然の緑を見るのは一番いいとは思うんですけども、視界に入るところに例えば観葉植物を入れるだけでも、まあ、効果的だと言われていますね。日常に取り入れるっていう意味ではね、そういう観葉植物いいんじゃないかな。あとはやはりお花を育ててる方はベランダもしくはお庭でね、そういう緑もそうですけど、綺麗な色とりどりのお花を育ててる方はそれもまた一つのリラックス効果につながるのではないかなって思いますね。でもね、この緑色が与える効果っていうのはたくさんあるんだそうですよ。なんかね、見てみると22の効果があるというふうにも言われているんだそうですよ。で、いろいろ感情にバランスをもたらす色でもあると。もちろんその緑でも
濃い緑もあれば薄緑もあるし黄緑もあるし、緑の中でも種類はたくさんあると思うんですけど、全体緑全体で、この効果を発揮するというのはね22ぐらい上がるんだそうですよ。なんといってもやっぱ安らぎを与える色である。ね、田畑の緑を見るだけでもこうなんとなく安らぎを感じるという人もいらっしゃるでしょうしね。あと再生の再生とか回復とかそういう象徴でもありますね。なんといってもやっぱ生命のなんかこうそういう力っていうんですかね、そういうものを感じる色でもありますね。いや私ちょっと前に黄緑緑色の車に乗ってましたけどなんであの色にしたのかなというのを今考えてたら、やっぱりなんかねパッと見た時にその緑がものすごく際立って、あこれ欲しいと思ったんですよ。であんまり選ばないですよっておっしゃったんですけど車屋さんはね。でもなんかその緑がとても私の目の中に飛び込んできて、その時はねすごく自分の心にぴったりだなって思って買ったんですけど、私もね好きな色の一つに上がりますねこの緑は。さあ皆さんの緑はどんな感じでしょうかね。ぜひまたこのお題にも参加していただきたいなと思います。それでは初夏を感じる一曲、私はこれをチョイスしました。月の塔で緑輝く日々。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、there's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: はい、時刻は6時21分です。さあ、緑の話をしましたけれどもね、今日は香りの話もしましたけど、ちょっとメッセージを一つご紹介しましょう。ラジオネーム水玉模様さんからいただきました。かずみさんこんにちは。好きな香りはやっぱり柑橘系ですね、レモン、ライム、爽やかな気分になります。物を思い浮かべるだけで気分が良くなりますといただいてます。いやー、レモンね、ライムね、いいですね。まあ、これ、こうなんか頭の中でこう思い浮かべるだけで、その果汁っていうんですか、果実の果汁がわーってなんかこう入ってきそうなね、そんな感じがしますよね。でスッとこうなりそうな、そんな感じ。レモンね、いいですね。まあいう爽やかな香りはいいです。これはもう初夏にぴったりの香りじゃないかなと思いますね。さあ、それからですね、はい、こちらをいただいてますね。ラジオネームレモンケーキさん、ありがとうございます。かずみさん、お疲れ様です。こんばんは。緑、私も緑好きです。濃い緑も淡い緑も好きですよ。ちょうど夏服を出したところなんで、緑の服明日着ますねといただきました。ありがとうございます。いや、あのグリーンでも、そのこれからなんだろうな、濃い緑もういいんですけど、こう なんかこうちょっと薄い、それこそライムグリーンみたいな、そういう色も非常に綺麗でいいですよね。なるほど、じゃあ明日の緑の服は濃い緑でしょうか、淡い緑でしょうか。ね、緑好きな人多い。やっぱり爽やかだし、それこそリラックス効果もあると言われているしね、それを着るだけでも気分も上がるし、見ている人もあの人なんかグリーンすごい爽やかだなってね、思われますしね、いいと思います。あ、同じようにチェリーのパパさんも、かずみさんお疲れっす、緑いいですね、私も緑の車に乗ってましたよ、洋服もグリーンは爽やかで好きですわというふうにいただきました。いや、私それこそね、タンスをこう夏物を入れ替え、夏物をちょっと出すときに、色、どんな色が多いかなと思って見たんですけど、私もその車をグリーンにするぐらいですから、洋服もグリーン系多いんですよ。多いんです。そうで、同じような色をやっぱ選んでるんですよね。で、買い物に行くと、そのあるにもかかわらず、やっぱりそういう緑色にいっちゃうというね。そっか、チェリーのパパさんも緑が好きということなので、いや人気ですね。やっぱ青とかブルーもそうですけど、緑も非常に、で昔って言いますかね、あの青いリンゴじゃなくて本当は緑じゃないですか。でも青って

って言いますよね。だけど英語で言うとグリーンアップルっていう風に言いますから、なんかそういうやっぱり昔は緑じゃなくて青っていう風に表現していたのかなってちょっとね思ったりしますね。

0: らに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: はい、お送りした曲はラジオネームレモンケーキさんからのリクエスト、スマップでダイナマイトでした。上がる曲ね、リクエストいただいてありがとうございました。さあ、それではね、今日の4面からこちらの記事と市場情報を ご紹介します。どんな感じかなというところで、まず野菜ですが、季節の変わり目で入荷が不安定になっているものがちらほらあります。相場は物によってばらつきがありますが、おおむね安定しています。果物はメロン、マンゴーが主力になってきました。で、気温が高くなってきたことでスイカの売れ行きが向上しているそうです。魚介類の今朝の水揚げ量は多い時の半分ほどだったということです。さあ、そして、果物でいうとね、デラウェアが顔見せしました。入荷が始まってますよ。いや、ぶどうの季節もやってきますね。そう、スイカもそうですけども、夏の果物がだんだんとこれからね出てくるんでしょうけれども、そんな中で今日の旬鮮食材何がピックアップされているかというと、これが出てきても、あ、夏だなっていう感じがしますね。トウモロコシです。夏に向けて気温がみるみる上昇し、市場にトウモロコシが入り始めました。サラダ、スープなど活躍の幅が広い食材ですけど、今日はこのトウモロコシを使ったコーングラタンが紹介されております。ご紹介しますね。肌寒い夜に食べたいコーングラタン、ではいきましょう。まず材料です。2人前です。トウモロコシ1本、鶏のもも肉 150g、 牛乳 300cc、 とろけるチーズ 100g、 小麦粉大さじ2、コンソメ小さじ2、塩コショウ小さじ2、パン粉大さじ6、サラダ油大さじ2、お好みでパセリを適量ということです。まずは耐熱容器に小さめに切って塩コショウを振った鶏肉を入れます。ラップをかけてレンジで5分加熱。小麦粉とコンソメを追加して混ぜて、ダマにならないように少しずつ牛乳を加えます。これホワイトソースかな。で、コーンも追加したらレンジで6分加熱します。温かいうちにチーズを加えて混ぜましょう。サラダ油を混ぜたパン粉を全体が隠れるくらいのせたら、オーブントースターでおよそ5分、表面に焼き目がつけば完成です。ということで、まあね、トウモロコシ、美味しいですよね。これトウモロコシの季節じゃなくても、缶詰のコーンなんかはもう一年中売ってますから、そういうのはね、よくサラダに入れたりとか、スープに入れたりする人も多いんじゃないかなって。子供さんもね、大好きですからね、このコーンね、好きな子供さん多いですから。ポイントで言うと、コーンを多めに入れると甘みのある子供でも、コーンを多めに入れると子供でも食べやすい味に仕上がるということです。で、パン粉ですが、食欲をかき立てる香ばしさの要になっているので、このパン粉も多めに振るのがおすすめということです。まあね、これも火を使わずにできる、レンジだけでできるという非常に、便利なといいますか、簡単なメニューになってます。まあ、暑い時に熱いグラタンっていうのもなんですけれども、まあ、ちょっと肌寒いかな。これから、まあ、気温はぐんぐん上がってはきますけど、やはり朝晩やっぱひんやりする時期もあります。時間帯もありますよね。それこそ梅雨の時期、5月6月ぐらいまではね、まあ、日中はもちろん暑いですけども、なんかこう寒いよねっていう日もあるから、そういった時にはいいのかもしれません。いやね、皆さんもぜひいかがでしょうか。今日の市場情報は4面に載っておりますので、ぜひお買い物の参考になさってください。さあ、ではメッセージをご紹介しましょう。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、こんばんは。工藤さん、今日も元気に激務をこなし、15時半ごろ

帰宅しました。昼間の快晴からだんだん曇り空に変わり、雨もパラパラ降ってきましたが、車のコーティングを済ませているので雨水がコロコロ落ちていくのはいつ見ても気分がいいです。明日は休みなので眠くなるまで YouTube を見ますよ。工藤さんお疲れ様ですということで、あ、そうなんですね。しっかりともう車のコーティングを済ませてらっしゃるということで、あ、そのね、コロコロ落ちていく、まあなんかいいですねそれもね。私まだそれこそね、昨日ガソリンを入れたんですけど、洗おうと思ったんですよ。でも並んでて時間がなかったんでちょっとできませんでしたけど、そろそろ洗おうかなと思ったら雨ですよ。あ、雨でね少しは汚れは落ちるかもしれませんが、でもやっぱりしっかりと洗わないと、洗車はしないとね車きれいになりませんので、晴れ間を活用しながらね私も車洗いたいと思います。明日お休みということなのでね、ゆっくり、心ゆくまで YouTube をご覧になって、にゃんくんとお過ごしくださいね。さあ、にゃんこが目をそらした時の写真、あ、ちょっと本当に目そらしてますね。頭の頭頂部が写ってますが、メッセージありがとうございました。さあ、では洋楽を2曲お届けしましょう。デビー・ギブソン、アウト・オブ・ザ・ブルー、そして、リュウでマイ・メモリー。

はい、時刻は6時45分を回っています。ではね、あと2つちょっとメッセージ3つかご紹介しましょう。ラジオネームいちごさんからいただきました。ありがとうございます。かずみさん、リスナーの皆さん、こんばんは。この季節、山沿いの国道など車で走るのが大好きです。

美しい新緑の中、地球が大地が生きていると感じます。エネルギーをもらう気がしますといただきました。そうですよね、もう初夏から夏、この時期はもう山に海にこうなんかね、命が躍動する、そういう感じがしますよね。そこをこう車でさっとドライブ、いいじゃないですか、生きてるっていう感じがする、エネルギーをもらう気がしますとおっしゃってますけど、本当その通りだなと思いますね。ドライブには絶好ですけど、ちょっとでも明日から雨なんでね、はい、まあ、昨日は本当にいい天気だったので、皆さんもすごくいい日、すがすがしい日を過ごしたんじゃないかと思うんですけどね。メッセージありがとうございます、いちごさん。ね、本当エネルギーをもらう、そういう季節です。さあ、そしてラジオネームケイティンさんから。かずみさんこんばんは。先週末から3日間、息子のいる広島に夫婦で行ってきましたよ。途中宮島に寄り、有名な穴子飯を人気のお店で食べてきました。うなぎのようにふわふわはしてなかったですが、味が深くてすごく美味しかったです。息子の試合で訪れたのですが、車だったのでやっぱり遠い。途中休憩入れるので8時間はかかります。疲労はありますが、息子が優勝してくれたので疲れも半減しました。嬉しい旅になりましたと。いやー、遠く広島まで息子さんの応援にね、ご夫婦で行かれたということですね。まあ、でも行った先でそうやってなんですか、美味しいもの食べたりとかね、そういう有名な景色を眺めたりとか、まあ、それも旅の醍醐味といいますか、楽しみでもありますし、それに加えて息子さんが優勝してくれたということは、いやー、なんか そういうね、遠い距離を走ってきた甲斐があったなって思われたんじゃないですかね。まあ、お疲れのところだと思いますけれども、まあ、息子さんの優勝をまずはねぎらって、あげてね、いただきたいなと思いますね。いいですね、こうやって子供さんのために応援のために時間をかけて旅をするっていうの、なんか懐かしいなという気がします。メッセージありがとうございました。それこそね、今その試合の話がありましたけども、九州サッカーリーグの第5節が17日に延岡市西品陸上競技場であったんですね。 FC 延岡アガタネキサス都の城を1対0で下して勝利しました。4勝1敗勝ち点12で現在リーグ4位ということです。ホームゲーム見事勝利ということで嬉しいですね。実は私も日曜日にバレーボールの試合がありまして、ヤングというか若い子たちのチームとシニアのチームと2チーム出たんですけど、まあ、ダブル優勝をすることができまして、まあ、疲れましたが、まあ、それこそね、やっぱり優勝したということで、その疲れも吹っ飛ぶような、そんな嬉しい日になりましたね。いいですね、やっぱ勝つってすごい気持ちのいいことですね。さあ、そしてラストのメッセージ、こちらです。お疲れ様です、カズミンといただきましたのは、ラジオネームピョナリさんです。先週はあまりの暑さにプチ衣替えをしましたが、あれから1週間分かったことがあります。それは私ってボーダーが本当に苦手だったということです。うすうす気がついていたのだけど、うーん、このボーダーならいいかなと購入しちゃったりもあり、引き出しにほんのちょびっとボーダーの T シャツがあるんですわと。で、着てみたらなんかしっくりこない。太ったおばさんが鏡の向こうにいるんです。で、気分だだ下がりです。もう決めた、金輪際ボーダーは買いません。今持ってるもので数年経過したものはさよならします。去年買ったものはまだ無理、笑い。今年をもちまして私のボーダー人生にさよならです。さよならさよならということで、今日もお疲れ様でした。なるほどね。あー、ボーダーもそのほら幅があるじゃないですか、あの太い幅とね、その狭い幅といろいろありますけど、どうですかね、あの似合うものもあるんじゃないですか、ボーダーでも探してみるのもいいかもしれませんよ。あんまり太いボーダーだとね、ちょっと大きく見えたりするかもしれないので、ちょっとこう細めのボーダーだったらもしかしたらお似合いになるかもしれませんよ。挑戦見てください。メッセージありがとうございました。ラストナンバーは、ぴょなりさんからのリクエストです。チューリップで虹とスニーカーの頃、こちらをお届けしながらお別れです。この後午後7時からは甲斐ひろきさんの延岡千夜一夜でお楽しみください。私とはまた今週の木曜日にお耳にかかりましょう。まあ、緑に関する話題なんかもね、また木曜日寄せていただけたらありがたいなと思います。

さあね、明日はお天気芳しくないようですけれども、まあ、体調を崩しやすい季節です。気温は高いですが、寒暖差もまだありますし、雨が降ると湿気もありますし、十分に体調管理気をつけていただきたいなと思います。熱中症にも皆さんお気をつけくださいね。それではまた木曜日お耳にかかりましょう。うちへ帰ろうと、お相手は工藤和美でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延べよとは千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐博樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス0982210886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。皆さんは濡れましたか？私はちょっとだけ車を動かそうとした時にパラパラと来ておりました。今どうなんですかね。フロントガラスに水滴がピタピタとつく程度だったので、私本体はね全然濡れてないんですけどね、帰り

どうなんだろうな。なんかね、夜は今日明日となんか夕方ぐらいから雨っていう予報ですよね。まあそうね、湿度がねちょっと上がっていたので落ち着くかな。まあでもダメだ、湿度は水分だってことはね、不快指数が増えるのかなと思うとちょっと嫌ですね。まあでも少しは冷えると思いたい。まあ冷えるというとね、まあ何度も言っておりますが、今私がいる部屋ものすごく寒くて、ね、まあ、でも20度ぐらいかなんですけどね。一つはあの毎回、まあ毎回だよねと思うのは、風が直球で当たるっていうか、それが一番だと思うんですよね。実際にはもっと循環させればいいのになと私も思ってるんですけど、なぜかね座ってる場所がね、あの直球で風が吹いてくる場所なんですよね。もう今エアコン の風向きの場所が確実に私を狙ってるなっていう場所で固定されてるんですよね。これ誰がいじったんだ。多分もうちょっとね平たかったりするんですけどね。まあいいや。というところでね、皆さん、あの冷房の当たりすぎには十分ご注意ください。私もねもうこう言っていながら毎回思いますけど、放送終わった後とかね、なんか体力がねごっそり風で奪われているような気がしなくもない。まあそれ以外にも奪われてますけどね。まあというところで、さあ、皆さんは週末、あそうそうでね、昨日は FC 延岡上がったと上がってこう放送がありましたので、延岡千夜一夜、今週は火曜からのスタートとなります。で先週末は延岡市ではねスポーツイベントっていう状態でしょうね。もう野球とサッカーがもうほぼ目の前で試合が行われているっていうね、もう野球 VS サッカーそんな感じなぐらい。ただお互いのアナウンスが聞こえる場所はねだいぶ聞こえますよね。あれはどうだったんでしょうか、というところで、ね、でもね、まあ、そういうスポーツの街、まあ、もともとねアスリートタウンというぐらい、まあ、マラソンというか陸上系がだいたいね延岡よく言われておりますが、まあ、バレーもねでも強かったりしますよね。他にもね、まあ、実業団でいうとどうなんでしょうかね、まあ、一応旭化成がねやっぱ陸上部があるっていうのがあり、で私も子どもの頃から、まあ、そして自分が免許を取った時から最優先はランナーだと、スポーツ選手だとというふうに協会にも言われておりました。もう延岡はねいろんな人がもう走ってるからランナーがね大優先だからというね、まあ、冗談交じりでは言ってたんですけど、でも実際車乗るとうんランナー優先ですね。で今考えるとね、歩行者優先で例えば横断歩道とかですね、信号がないところも歩行者優先ということはやっぱり基本は人優先、まあ、ただそうじゃないところ、例えば、ね、横断歩道とかがない、あとは道路のど真ん中を走るランナーとかいないんでね、そういうのはちょっと避けながら、だからまあ向こうもね、まあ、人もある程度交通ルールを守りながらとはなりますので、やっぱねお互いそうせんとなというのが出てきたのは簡単なことです。前から走ってきた車がね、それはあの右車線ですけどっていうのをちょっとハラハラしながら見ておりました。まあ途中でねちゃんと戻りましたけどね、何もないのになんでこっちにいるんだろうと思いながら、たまに怖いことがあります。皆さんもね十分にご注意ください。さ、延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたします。この時間1曲目こちらからいきましょう。ラストアリアンス、霹靂。

境町ダイレックス横補正の店シルエットです。洋服の寸法直しやファスナーの直しはもちろん、ニット類の虫穴直しも OK です。見積もり無料、電話315438、日曜日はお休みです。職人さんも随時募集中。諦めかけた洋服をもう一度、補正の店シルエット。さて時刻は午後7時9分か回っております。延岡千夜一夜、流れておりました楽曲はラストラリエンスの霹靂でした。まあ、これはですね、まあ途中でアッパーカットとかね、そういう風な単語が出てくるので、ボクシングの、まあ、歌だというのがね、わかるかなと思うんですが、今日があれですよね、1952年、白井義雄さんが世界フライ級チャンピオンに、ダドマリノさんですかね、に判定勝ちをして、日本初のボクシングの世界チャンピオンになったということで、まあ、ボクシングの日とも言われております。まあ、ボクシングとプロレスというとね、昔昭和後期中期、まあ、40年代というと、もうテレビのね、もう娯楽のもう一番だったみたいです。一番を争うような、特にあの街頭で、今はでも当たり前に家にね、まあ、1台あったり、まあ、2台3台4台もあったり、まあ、携帯電話では今テレビ機能はあんまないのか、でも Wi-Fi とかでね、見られたりとかしてましたよね。っていうのではなくて、もう街頭にあったりとか、まあ、なんとかねテレビ買ったところにあったりと。

というふうなところで、まあ、いろんな人がね街頭で見たり、そして、まあ、誰かの家で行ってみたりとかというふうな、ね、感じで広がっておりました。そんな中のボクシングのね世界チャンピオンですよ。判定とはいえね、もう日本人が世界チャンピオンになったと初ですからね、というのがあった日ということで、一応ボクシングに関係するものというところで、そうですね、初めの一歩というね漫画がありまして、それのアニメの主題歌になった楽曲でした。で今インターネットを見ていたら、そう、名探偵コナンですかね、まあちらが声優さんがちょっとまたちょっとお一人ね亡くなったというところで、そのこのまま今の声優さんたちで完結できるのかと、アニメ版がと、原作はいつまで続くんだとという風な話がありました。高校生探偵の工藤新一くんが、なんかね悪の組織というかちょっとね、組織に、謎の組織に薬を飲まされて、でその薬が副作用があったとか、副作用になったのか子供になったと、小学生というところで、頭脳は大人、体は子供、頭脳は大人かっていう風な、ね、状態で、あとは博士がねドラえもんばりの秘密兵器を作ってくれるとというところで人気を博し、現在も連載中、1994年の作品、まあ、本当ね長い話です。で先ほど言いました初めの一歩、こちら主人公の生年月日が出ておりまして、そうだったんだねと。コナンはね生年月日まではどうだったっけ、出てたっけ、生年月日は多分ね出てない気がするんですよね、キャラクターとすると。一応高校生だったというねその当時でしたが、昔の漫画とかはね出てくるんですよ。初めの一歩現在も連載中、145、6巻ぐらい出てるのかな、私は100巻近くぐらいで止まりましたね、あの途中で止まってしまったんですけど買ってましたね。で主人公幕の内一歩というキャラクターは1973年、おいくつですかと思うほどね、現代で合わせると、で作品中は25歳です、まだ、現在ね、だからスタート時点が16歳で、あれから何十年も経ちましたが現在25歳というふうなねことになってるみたいです。すごいねとちょっと思いました。現在主人公はねあのボクサーのはずなんですけど、トレーナーをしております。で体を鍛えまくっているトレーナー、まあ、復帰するんでしょうねとは思うんですけど、なんかね作者が出てくるキャラクター全てが主人公だと言って、他のキャラクターの話も盛り上げていっぱい書いちゃうんで主人公の話が進まないっていうね。さあ一体どうなるのか、今ちょっと救済しておりますが、なら今言って分かります。で連載開始がですね、これがねいつだったっけ、多分ねだいぶ前のはずなんですよね。でちょっとだけ広げておりました、あった1989年、だからコナンより5年前にスタートしてるんですよね、まだ終わらない。ただこの初めの一歩という漫画は、まあ、ボクシング漫画の中でもねいろいろ詳しい情報をその階級とかして、連載中に階級が変わりました。よくあります、野球漫画とかでもそうですけど、今はもうねボール、ストライク、アウト、この順番で表記しますが、昔はストライク、ボール、アウト、この順番で表記する、だから途中で表記が変わる。で漫画によっては前のままにしますとかねいう風なものもあったりするみたいですけどね、というところでこの初めの一歩もいつ終わるんだろうという漫画の一つになっておりますね。コナン君もねそうですけど、あとワンピースもね一応買ってますけど多いよね、もう1回か2回読んであれどこ置いたっけっていう、ちゃんとね棚に戻しなさいって思うんですけど、私その漫画を置いてる棚がないんでね、箱とか積み上げになっちゃってるので、それは見失うわなと。まあ、まずね、まあ、荷物の整理もしなきゃいけないんですけど、漫画の整理もしないとなとちょっと思いました。さ、というところで皆さんもね、まあ、スポーツというと、まあ、先ほどねボクシングちょっと出てきましたけど、まあ、私は友人の家にボクシンググローブが2つあったので、まあ、そこの兄弟でね友人とお兄ちゃんがボクシングしてたんでしょうねというところで、たまにつけて遊んではいましたけど、叩くとねあんまりね叩かれた時もあんまり嫌なんでね、あんまりそれはしなかった。

軽くちょっとグローブに向けて叩くぐらいかな、ってことはしておりましたかな。そのぐらいだな、ボクシングって。でもね、鍛えてる人とかだから、まあボクシングもね、エクササイズ、ボクササイズっていうのがあるぐらいで、まあ、運動にもいいらしいんですよね、というところで、まあ打撃をね考えなければ、確かに全身運動にもなるのかなとは思いますね。あとはでもする場所だな、やっぱり、というところで、そうね、言いながら運動はと自分にもちょっと言い聞かせておりました。さあ、そしてちょっと記念日をね、ちょっと一つ調べて、なんだそりゃっていうのがあったので、そこからなんですけど、この話をしようと思ったわけじゃなかったけど、もう曲でこっちになっちゃった。それだから後でまた違う話もしますが、そうそう、今日はアメリカのハワイのマウイ郡ですかね、キカイダーブラザーズデイっていう風になっております。5月19日ですよね。なんだろうと思ったんだけど、ハワイの州知事がジェネレーションキカイダーデイっていうのを作り、でマウイ郡が5月19日にキカイダーブラザーズデイと、これ何かっていうと、石森章太郎さんの漫画キカイダーのキャラクターたちですね、こちらに、まあ、人造人間キカイダーっていうね、ね、博士がロボットなんですけど、ね、今の AI みたいな感じなんですけど、不完全な心をね渡しちゃうんですよ。悪の心と正義の心っていうか、まあ正義のがっちり正義っていう心でもなく、ちょっと曖昧な、まあ、言うなれば、ちょっと前で言うとファジーですかね、今で言うと、まあなんだ、 AI でものちょっと違うな、まあ、そういう風な、ね、ちょっと曖昧な感じな、ものを、作って、でもまあ敵で倒すのはロボットなんで、ロボット同士の戦いという風に、ね、なっていた、そのジレンマなども、でキャラクターが、まあ、それも一つあったんでしょうね。左右非対称のロボットだから不完全だよっていう意味で、頭が半分透明で出っ張ってるっていう状態、ちょっとズレがあるんですよね、顔にっていう風なキャラクターで、まあね、受けるよね、確かにね、と。で後からお兄ちゃんが出てくるとか、そういう風な、で漫画も私もまあ読みました、石森章太郎さんの漫画もね、キカイダーは読んでおりましたが、まあ、こんなに有名なんだなというところで、エピノベカのライブラリーにありました、一曲いきましょう。秀勇気でゴーゴーキカイダー。

ちなみに主人公がジローという、ね、名前で、まあ、後から出てくるイチローさんもいるわけですけどね、サブローさんも。で、まあ、ギターをね、背負ったヒーローでしたね。たまに鳴らしてたんですよね。私はあんまりそんなに詳しくないんでね、これに関しては。ただまあ、キャラクターたちはね、なぜか ヒーロー百科事典にはね、よく載ってたなというので知っておりました。さてというところでレコードをね、かけていっております。 FM のぶかのライブラリーにないだろうなと思われる楽曲などをだいたい調査してるんですけど、まあ、最近はね、ザ・ナターシャーセブン、ナターシャーセブンの楽曲で、ハンプティンダンプティマザーグース編という童謡の歌をね、童謡を歌っているバージョンのレコードが手に入っていたので、こちらをかけていっております。でマザーグースは私も大好きで、一応文庫本の方ですけど、マザーグース集ですか、全集みたいなやつは持っております。一応音符もね、それにいろいろと書いてあったり、後ろの方には実はこの話はこういう風な背景で書かれたんじゃないかなっていう解説もあるので、かなりね重宝して、ただね、まあ歌を覚えてるかというとそれは全然覚えてないですけどね。さあ、というところで今日書けるのはこちらですね。夜間を乗っけてよ、高石智也さんが作詞をしております。プルポールポリポリプットザケトルオンというね、現代が載っておりました。夜間を乗っけてよ。で、まあ、同様なんでね、だいたい短いですというところで、一応頭出しはしてはいるんですけど、レコードの溝というところにある程度合わせて針を下ろすと、そこからの先に曲がね入っているんですよね。レコードのちょっと太いっていうか黒い溝があるんですけど、そこには音が入っていないと。でそれ以外の細い溝は曲が入っていて、そこを針がなぜることによって音が出てくるというふうに、だから音の、まあ、波形って、パソコンとか使ったことがある方は分かるかなんですけど、波形がね出ますよね、音とかいじるときに。あの波形が刻まれていると思えば大体合ってますっていうふうに、昔はね、あのテープとかもその波形を書き込んでただけなんですけどね、というふうなことで、まあ、レコードは刻まれているので、その上を針がなぞることによってその音を拾って出すんですが、短いんでね、頭出しがとっても大変なんですよ。まあ言い訳、ちょっともう始まってたらごめんなさい、そしてあまりにも始まってたらもう一回挑戦しますけど、まあちょこっとぐらいならね、そのままで前の楽曲が流れてる分にはもうね、プラスアルファということでお聴きください。ではレコードでいってみましょう。夜間を乗っけてよ。

0: お茶の時間です。
1: 僕のコーヒーがいいな。
2: 僕は紅茶にしてよ。
3: お砂糖にしますか、蜂蜜にしますか。
4: 僕はジャムをください。
3: はい、どうぞ。
1: そっちのケーキ。

0: シロッタ、コーヒー、紅茶、おかわりありますか？
1: ください。
0: はい。
1: ハーブの歌、なかなか面白いね。最後に笑ってるんだよね。

草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に 0985-44-2562 まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。

知ってるかもしれないし知らないかもしれない、ぶらり延岡、ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり人知れずに佇んでいるものや隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら、須佐町にあります霞亭、こちらをご紹介いたします。まず場所は須佐となりますので、延岡大橋からスタートしましょうか。北へ向かいます、北へ向かっていきますと和田越トンネルがありますのでくぐります。でくぐってさらに進んでいきますと北延岡駅が左側に見えてきます。で左側に見えてきたなと思って進んでいきますと信号がすぐあります。一応十字路ですね。でこちらを右に曲がります。右に曲がっていきますと北側を越える柏寺橋という、ね、橋がありますのでこれを渡ります。渡ると T 字路となります。で最近は、ね、これをちょっと町の方に、ね、降りておりましたが今日はそのまま左に進んでいきます。以前もね何回か紹介したことはある場所なんですが、こちらね進んでいきますと二股に分かれます。ちょうどねまっすぐ行くか左に行くかっていう感じになるんですけど、一応 Google マップもね一応頑張ってとかね左も右も、存在しております。行くと基本的にちょっとね左側が高いんです。ちょっとね堤防っていうのは大体、まあ、普通よくあるのはね道路が一番上の面にあるような感じですけど、堤防の上にではなく左側がちょっと高くなっていると。でこれをずっと進んでいくと一度途切れる場所もあるんですけどさらに高くなるというこの状態、これがね、行くと看板がこのちょっと高いよっていうね堤防の中でももう一回段差があるよと。で川側を見るとまあ、下にも道が普通にあるんですけどそこから岩がね飛び出しているような壁を作っております。のり面をね、っていう状態で看板が須佐農地水きれいな水と村を守ろうと、須佐地区農地水環境保全会っていうところが看板を置いております。これも Google マップで横ぐらいが見えます。今ちょっと確認してみました。でちょっとした堤防がまたこの道路の堤防の上の道の左側に、ね、ある状態です。でこれでずっと進んでいきますと階段があったりとかして一応上にも、ね、行けるようになっております。

ますが、途中から、まあ、またひっついてくるような、まあ、ちょっとだけ高いんですけど、ずっとそういう状態が続いていくと。で、多分ね、Google マップで私も完全確認はしてないですけど、だいぶね、ちょこっと高い状態の堤防が続いていくと。で、段差があるんですよね。普通の堤防よりちょっとだけ、そこだけ高いというふうになっています。で、これいう堤防が、まあ、基本的に霞堤というらしいんですよ。実際ね、だから前の堤防が、というか、普通のところよりちょいと高くすると。で、このちょいと高くするっていうのが、ちょうどカーブとか、要は水ですね。水が流れてくるときに、カーブとかしてまた戻ってくると水が入りやすくなるんですよね。それをちょっと高いやつで、まあ、まず防ぐと。で、完全に高いまま、もう両方とも同じにして、堤防も、なんていうんですかね、これちょっとポッと出るようなやつを作らないと、フラットになった時って、両側に水がずっと行くんですけど、ここは一回、まあ、ね、上から見ると、どれこした状態で進ませると、まあ、分断ができると。っていうところで、水の量の調整ができるっていうのもあるみたいですね。一応先ほどちょっと調べました。という場所にもなっているという、霞堤ですね。ちょっと間違えたらごめんなさい。一応先ほど調べまして、そういう風に。っていうのが、本当に間近で見られる、体感できるっていうのが、ここかなと思いました。というところで、知ってるかもしれないし、知らないかもしれない。ぶらり延岡。本日は、須佐町にあります、霞堤ですね。その場所をご紹介いたしました。さ、まあ、補足ですけど、これ延岡道路ですね。で、走っているとちょうど北側を越える頃、あの渡りですね、佐敷の通り過ぎ、ちょうど一回川が見えて、でこれまっすぐ行くと今度は北側の方にね行く道ですよね、そちらのところにありました。まあ、他にもね何箇所もあると思うんですけど、私が見つけたのはここでしたね。さ、あと、そうそう、あとはあれか、トンネルがあるんですけど、この川を越えてすぐね、どんど焼きで有名な熊野神社がね、見える場所ですね、となっております。さてと、そうそう、ピックアップアーティストとしてとあるグループや人に焦点を当て、その方々の楽曲をかけていっております。今週はジョー・コッカー、この方の楽曲をかけていこうかと思います。イングランドの歌手ですね、の方です。大学とかも学生時代から音楽活動をね、していた、パブとかで、学校を辞め、あ、学校を辞めて配管工として、なんかマリオみたいなですね、配管工として働きながら音楽活動をして、というところでビートルズのカバー曲を一回歌うんですけど、まあ、それはちょっと失敗したらしいんです。その後また違うことをして、まあね、全米シングルチャート入りを果たしていった方ですね。というところで、この方の今日はこちらの楽曲いきましょう。ジョー・コッカーで What are you doing with feel like me?

さあ時刻は午後7時もうすぐ40分になろうかなとしております。まあ、FM の業界日曜日に、ね、2つイベントごと関わりごとがありました。一つは FC の病化上がっ、FC の病化ですね、のホーム戦。そちらをね、コラボレーションしておりました。で、もう一つ、コラボレーションではなくて、参加した、まあ、コラボレーションに近いのかな。水防船、の病化水防船。こちら、私はちょこちょこと見に行ったりとかはしておりましたが、今年はね、FC の病化も、中にね、参加するという形で、何をするのかというと中継をしたっていうね、何をしたかというと中継をしましたと。で、まあこれがですね、まあ入ってみるともう本当に最初からスタート地点から見るような状態なので、またそれはそれでね、あと放送でもね、一応ラジオでも聞けるような状態でしておりました。まあ、そんな中やっぱりね、毎年見に行くのが車の救助をね、出るんです。で、これがまあ、レベルっていうかね、前は本当車を壊してたんですよね。救助車両でこうしなきゃいけないって扉を切ったりとか、まあ、今はねもうそれもなく、流木があるとかそういう風な形で対応しておりました。で、その流木を切るよっていう時、まあ要はねチェーンソーが動きますよね。その音だけ今回ねまた取りに行きましたんで、それちょっとね、まあ、こんな感じですと。

0: まあ、説明もしますけど、チェーンソーがね、2つあって、まあ、流木をお互いでちょっと切り合ってるんですよね。で、どんどんどんどん短くして運びやすく、処理しやすくということをしている。
1: あ、これ道路警戒訓練の中に、消防団の中に九州医療科学大学の、機能別消防団員、学生消防団員も参加しております。
0: まあ、こんな風に場内アナウンスもたまに流れてたんですけど、まあ、これはねチェーンソーでガツガツ切ってる時だけ、ちょっとねお邪魔して映像を撮ってみました。まあ、こういう音もね流れてたと思うんですけどね、会場音もちょっとねブースからはだいぶ遠かったので、まあ、今後ねその辺も課題だなという状態でした。まあ、聞かれた方もしね感想がありましたら、ここもうちょっとこうすればよかったのにっていうねツッコミどころもお待ちしております。さあ、というところでね次の楽曲に行ってみましょうかね。行きますか。はい、続きましてはラモーンズ楽曲を1曲いきましょう。ラモーンズでHowling at the Moon。

さ、時刻は午後4時46分回っております。そうそう、先ほど、水防訓練の、話をしておりました。水防訓練、川がね、なんだかんだって延岡はね、縦横無尽に走っておりますので、それも踏まえてでしょうね。2日前ですけど、川開き、が行われております。安全祈願ということで、これは川町交流館ですね、開かれておりました。私は川町交流館というと大瀬川ですね、ちょうど五ヶ瀬川から分流して大瀬川となって、そのまま海へ進んでいく大瀬川、本流かどうかでいうと大瀬川の方がここから先の五ヶ瀬川より広いんですよね。で、この五ヶ瀬川と大瀬川を一瞬で見渡せる場所というのが延岡大橋、真ん中あたりとかに来ると五ヶ瀬川こっち、大瀬川こっちっていうね、ちゃんと指示もありますので、前はねあんまりつながってはなかったんですよね。多少つながることもあったっていうぐらいでしたっけ。完全に今はね、道がつながっているので五ヶ瀬川と大瀬川は完全に分かれております。ただ水量増えるとそこは水の中になりますので、一つの川に、なります。だからでしょうね、私は本当この年になるぐらいまでずっと越えてる川があれ大瀬川だったんだよ、ね、当たり前なんですよ。だってね、柳沢町を通り過ぎて、あの辺りからひっつくはずなんですけど、実際には東西の川は大瀬川だったみたいですね、そういえばそうだなと。長浜東西の間、よくけなしと昔ね、言われていた場所ですね。あそこがつながりがなくなるから早く帰りなさいとかね、だいぶ昔は言っておりました。その後はね、橋と堤防がね、堤防の下なんとか浸水するんで、東西の人はすぐ帰りなさいとね、アナウンスが流れるぐらい学校でっていう風な状態だったんですよね。今は、けなし自体が全く跡形もなく消え去ってしまいました。だからテーマの、だから、海岸がだいぶ狭くなりましたよね。私が昔ちょっとね、車の免許をね取った後によく練習していたところがあったんですけど、宝材の方にも奥にあんまり車が来ないんでね、自分で棒を立ててこうやってたんですけど、一回ね行った時になんかおかしいなと思って、ちょっとね砂地の奥を見るともう削れてたっていうね、これは練習できないわと思って、もうそれ以降はね怖くて行かなくなりましたけども、今どうなってるんだろうっていう風なね、状態で、なんだかんだ河川敷もそうです。河川敷の場合は、堆肥って言って実際は砂が溜まったり土が溜まったりとかするんですけど、それがあると水の流れがということでまた掘削をねするので広くなっていくんですよね。またただ川に関して、海に関しては浸食ですね。もうこれは宮崎県いろんなところで海岸が浸食されております。このまま行くとね、もう前あった海岸っていうのがなくなっていくんじゃないかなっていうぐらい、砂浜がもうね、今たまに長浜の海岸を見ることがあるんですけど、ものすごく近いですよね、波打ち際が。前は結構遠いなと思いながら、特に遠足がね、だいたい長浜か宝材が多かったんでね、その時に小学校の時からね、遠いな水辺がと、その頃ではね、小学校の頃はねほぼ泳げなかったんでね、もう水辺に近づくことはなかったなと、というところではまだね、皆さん、暖かくなってくるともうついつい水辺の水とかでね使ったりすることもあるかもしれませんが、安全に、なるべくなら浸からない方がいいかなと思いますが、さあ、というところでちょっと真面目な話をしておりましたら、エンディングの楽曲は流れておりました。バンプオブチキンでアンサー、こちらの楽曲を聴いてからの終わりとなります。さあ、 FM の上からのお知らせもちょいと言っておきましょう。共立分のレシピ、こちらの放送があります。これは12時台ですね、12時20分から、今日はね、今回はどんな方がね、今回ね臨床工学技師の方がね出演しております。こちらのね話も聞けると思います。でその後ですね、ドクターヒロトの言葉の処方箋、
こちらの放送があります。その翌日21日はここから SDGs、こちらの放送があります。でその日の21日に今度はね、家業レディオそのままねあります。もうね、いろんな番組が流れていきますので、ぜひそちらもお聞きください。さあ、というところでお送りしました延岡千夜一夜、続きはまた、あ、そうそう、あとプラスで言うと FM 延岡のプレゼントですね、リスナープレゼントを出ております。延岡アマゾンよりスラムダンクミニフィギュアプレゼント、こちらですね、まあ、放送1回目ありました、再放送一回再放送の時にもう1回流れますが、こちら推しの、推しキングオブスポーツ漫画を選ぼうと、要は投票を皆さんに来ていただきまして、一番多かった作品が、まあ、キングオブ、その中からキングオブなんだスポーツ漫画になった漫画から、投票した方から抽選で1名様へプレゼントという、ちょっとね普段とは違う形になっております。まあ、ぜひね、推しの投票と理由、そしてアニメソングのリクエストなどを添えて、ご応募お待ちしております。さあ、というところで先ほどね言っておりましたが、そろそろ終わりの時間となっております延岡千夜一夜、続きはまた明日。この時間パーソナリティは甲斐宏樹でお届けいたしました。延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。また明日。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。

Welcome back to the show. You are listening to GAWA Radio here on Music Food. 時刻は8時を回りました。皆さん改めましてこんばんは。GAWA Radio、略してガオラジ。毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日5月19日は語呂合わせで香りを育てる、香育の日なんですって。ということで今回のメッセージテーマはこちら。Scent となっています。そうなんですよ、香りです。花や緑、そして海のね、潮の香りだったりとか、まあ、場所や季節を感じる香りもありますよね。皆さんの好きな香りや苦手な香りはありますか？香りに関することなら Anything OK、 エピソードと交えてぜひとも今回もたくさんのメッセージ送ってくださいね。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp、 gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけてぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。いつ読み上げていきますね。これは岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。私の好きな香りは母の香り、匂いでしょうか。記憶していて懐かしく落ち着く匂いですね、とのこと。わー素敵ですね。そう、皆さんそのようなメッセージお待ちしておりますからね、送ってください。ということで8時台のゲストなんですけれども、去年の4月に、ね、来てくださって以来1年弱のぶりの、ね、出演となりますけれども、 Illusionist のプリンセス天功さんが来てくださいます。今日もどんな話が聞けるのか、もう今からワクワクです。皆さんも聞きたいことがありましたらぜひとも送ってくださいね。お待ちしております。それではここで2曲続けて聴いていただきますね。 The first song is Rick Springfield の Jesse's Girl。 I love this song. This is from the 80s ね、80年代の曲です。そして Taylor Swift の We are never ever ever getting back together。 この2曲を Let's take a listen. Here we go。

0: 生放送でお送りしているカムラジ。80代のこの時間は素敵なゲストがこちらに来てくださっています。世界的イリュージョニストプリンセス天功さんです。
1: Hello again!
0: Thank you for coming! 来てくださってありがとうございます。
1: 楽しみにしてました。
0: いや、こちらこそ、うん、いや、本当にですね、去年お会いさせていただいたのが4月だったじゃないですか。
1: そうですね。
0: その後、うん、私やっぱりご利益があったのか、うん、すごく幸せなことがたくさんありましたよ。
1: もうニュースでも見ました。もうラッキーラッキー、もうすごい幸せですね。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
0: ベビーちゃんがね、無事生まれまして、はい、そしてね、天功さんがなんか優しくもプレゼントくださってありがとうございます。すみません、もう
2: 赤ちゃんのここのとこつけてください。
0: いいんですか。どうもありがとうございます。いや、でもその後ね、あの本当はですね、行きたかったんですよ、あの、はい、フードエクスポで歌われてるということでお伺いしたかったんですけど、はいはいはい、ちょっと誤解だったのでお伺いできなかったんですが、
1: ね、可愛いですか。
0: やっぱり可愛いですね。うん、多分ですね、あのホワイトライオン君と同じぐらい可愛いと思いますね。
2: 私一応あの5年後にあの生まれる予定にあのもなってます。あ、私あの一応あのアメリカの方で、はい、あの凍結してるんで。
0: そうなんですか。
2: 卵子凍結してるんで、で5年後に行きましょうって言われたんで行きましょうって5年後なんで、はい、
0: そうなんですか。
2: ガーちゃんの赤ちゃんの後輩になります
0: ですね。私ママ友になれますね。
2: なれますね。
0: いろいろ教えちゃいますよ。天
2: 狗さん、お願いします。もう人生そこにかけてますから。
0: でも5年後がそうなんですね。5
2: 年後
0: すごいですね。
2: やっぱり一応双子の予定なんです。
0: わお、
2: はい、
0: いやでもそういうことになったらまたさらに忙しく、ただでさえ忙しいのにさらに忙しい、はい、毎日
2: ね、一応そこを集中しようと思ってます、はい、だから5年後にっていうことで、はい、
0: わー、それも
2: 楽しい。お相手も一応決まってます。
0: そうなんです。え、お伺いしていいんですか。
2: いや、あの向こうの方なんで。
0: 向こうの方、
2: 向こうの方です
0: か。へー、ちょっと有名な方なんですか。
2: ちょっとちょっとそうかも。
0: 嘘、どんな方、じゃちょっとどんな方なんでしょう。優しい方ですか。
2: いや、まあまあまあ、あの、ね、テレビで見てる限りではお優しいような気はします。
0: テレビで見てる、テレビで見られる方なんですね、
2: はい、楽しみにしててください。
0: 情報はここまで。ちょっと待って、これもしかするとまたボッとね、皆さんが検索し始めるかもしれませんが、
2: ハーフになります。
0: ハーフになっちゃうってことですね、はい、わー、じゃあちょっと私もね、はい、あのハーフ先輩としていろいろママ友とさせていただきます。
2: わー、嬉しい。
0: よろしくお願いします。すごい嬉しい。そして天功さん、今日のお洋服は、はい、プリンセス天功って全部書いてあるんですけど、
2: そうなんです、そうなんです。
0: これご自身のブランドなんですか。
2: そうなんです。これアメリカの方から全部作られて、はい、送られて、これを着なさいみたいなユニフォームみたいな感じですね。
0: 前回いらした時はすごい綺麗な真っ赤な、はい、ちょっとチャイニーズのモチーフがある、はい、あのドレスだったのですが、です今回は、うん、なんて言うんですか、プリンセス天功、プリンセス天功と書いてあって、あの白と黒のちょっとシックなではあるんだけれども、はい、なんでしょう、
2: アクティブな
0: 感じで、アクティブな感じがします、
2: はい、これからあの、今夜中にかけて、うん、あの倉庫であの空中浮揚をやらなきゃいけないので、うん、あ、訓練で、うん、はい、これで行ってきます。
0: この後行くんですか。
2: 行きます。朝の4時からもう起きてや、いろいろやってるんですけど、もう時間が間に合わなくて間に合わなくて、う
0: ん、寝る時間はあるんですか。
2: あんまりないですね。もともとショートスリーパーなんで、うん、あのいいんですけど、はい、
0: でも体力は大丈夫なんですね。
2: 体力あるんですよ、すごく。それであの私ね、あの修復液っていうのを、うん、あのいただいて、あ、ドイツと中国と日本とアメリカのお医者様にかかってて、でドイツの方から修復液がいいよって言って、うん、どんなに怪我してもその日の夜に修復液ほんのちょっと飲むと治るんですよ。
0: それなんかあのドラゴンボールでいう仙豆みたいな存在なんですか。そうそうそう、
2: 仙豆みたいな、ぴったり、それそれそれ、そんな感じ。
0: でもなんかドイツって言われたらちょっとなんか納得でき、ありそうな気がする、う
2: ん、やっぱ世の中ね、医学進んでますね、うん、すごいです。もう切ったりとか青あざになったりとかしてても、うん、次の日治ってるんですよ。私自分で自分が怖いってよく言うんですけど、
0: でもやっぱりそれはもう本当に天功さんぐらいのトップクラスじゃないと一般市民には出回らない薬ではありますよね、
2: ま、そうですね、あと4年後ぐらいには一般的になるんではないかなというふうに言われてます。
0: でもやっぱり効果はあるんですね。
2: ありますね、もうすごくあります。バリバリです。
0: でも本当にお元気そうね。なんかね、あの なってエクスポもそうでしたし、はい、あの本当にいろんなバラエティの番組にも、はい、なんかね久しぶりにご出演されていたので、はい、あなんかね、うん、すごいイリュージョンの世界でずっと忙しいのに、うん、たまにバラエティの番組も出てくださるんだと思ってたらすごく嬉しくて、うん、
2: 今度もすごい番組に出ました。
0: もう何ですか？
2: ちょっとだけ言うと猫50匹に噛まれました。
0: え猫50匹
2: そうそうそう、なんか私あのホワイトライオン飼ってるので、うん、そのフェロモンだって言うんですけど、入った瞬間にうわーっと猫が寄ってきて普通あの猫ちゃんとかって、うん、知らない人が来ると散らばったりとかして、うん、あの来なかったりするんですけど、うわーっと来て、うん、もうホールドされちゃって、もうみんな引き剥がそうにも引き剥がせなくて、っていう、
0: もう好きで寄ってきたんですか？
2: そうそうそうそうそう、びっくりして、これはライオンフェロモンだっていうふうにみんなに言われました。
0: えそのあのね、うんキングちゃんの匂いがいいからやってくる、
2: うん、と思いますね。朝いつも朝の4時からキングとあの戯れてるので、だからそのまま行ったので、はい、あの猫のやっぱり親分ということで、んみんな寄ってきたんじゃないかっていうふうに言われて、
0: そうなんですね。道理でなんとですね、先ほどいただいたんですけれども、日刊にゃんだいという、はい、日刊現代さんが作ってる猫バージョン、
2: はい、2月22日発売のです。
0: にゃんにゃんにゃん
2: にゃんにゃんにゃんの日です。
0: 発売されたものですね、はい、見させていただいたのですが、うん、猫10匹そしてホワイトライオンと犬と暮らされている、
2: はい、そうです。本当はもうちょっとあのピューマとかあのホワイトタイガーとかっていうのはラスベガスにいるんですけど、これは日本だけですね、うん、
0: ですよね、うん、で本当に可愛らしい猫ちゃん、そしてねこのねあのホワイトライオンのキング、はい、元気ですか？
2: 元気です。もうバリバリ元気で、うん、これはお見せしてなかったかなと思うんですけども、うん、今こんなになっちゃって、うん、もうすっごく大きくて大きくて
0: 大きいですね。
2: はい、であのもうこの時はリードつけて、はい、お散歩できるんですうちの子。
0: そうですよね。はい、だって散歩させないとストレス溜まっちゃいますよね、
2: は
0: い、
2: そうなんです。本当はあの一緒に日本は会っちゃいけないとかって言うんですけど、うん、でもやっぱりうちの山なんで、うん、誰も、うん、あのゲートがあって、うん、あの檻があるので誰も入れないので大丈夫です。
0: すごいですよね、うん、いや本当にそう、すごい。皆さんもですね、ショートスリーパーすごい羨ましいと言ってる方がいますね、はい、お休みライダーさん、うんうん、ショートスリーパーだったりするといろんなことが可能になったりする、
2: はい、やっぱりね最初あもう時間がないからとかっていう風に思ってたんですけど、うん、もういつの間にか寝なくてもセンズで本当にドラゴンボールのように、ね、センズでもうバリバリとやれるので
0: ご活躍で、
2: うん、もう本当に、うん、もう朝から2キロ4キロですか全部で走ったりとかして、トレーニングをしてっていう、はい、
0: いやでも本当なんかでもやっぱりできるはできるかもしれないんですけれども、はいね、普通そうしないじゃないですか。普通はもうちょっとゆっくりしたりするじゃないですか、うんうんうん、もし体力的にあったとしても、はいはい、なんで天功さんはそんなに原動力があるんですか？
2: あ、やっぱりあの契約があるんで
0: 契約現実
2: そう契約があるんで、もう前髪もこのままとか、ね、髪の毛の黒の長さもこのままとかいろんなのの契約があって、うん、でこれ違反すると国際裁判かけられるんですよ。何億ってこういうふうに言われたりとかするので、だからやっぱり契約守る方が楽、うん、
0: そっか、はい、じゃあ毎日その、うんまあ、契約があるので、はい、そのようなライフスタイルになっていくってこと
2: ですか？そうなんです、うん、もうやっぱりねあの大人として契約しましたから守らないとっていう、うん、そこですね、
0: ですね、うん、ちなみにちょっと私個人的に気になるんですけれども、はい、ご飯食べる時間とかあるんですか？
2: ないです
0: でしょうね、
2: ご飯食べません。私あのモーニングとかランチとかディナーとかっていうのは食べないんです、うん、あの公演するとやっぱりなんだろう、いけねになったりとかするといけないし、うん、それから道具って全部形が決まってるんですよね、鉄で。で私が痩せたり太ったりすると道具が作動しなくなるので、このままじゃないといけないので、だからやっぱりセンズです
0: ごい恐るべきなんです。センスなんですね。
2: これあのうちにあのメキシカのシェフがいるんですよ、はい、でその方が作ってくれるんですけれども、うんうん、なんか凝縮して凝縮高カロリーでぐーっとこう、うん、やったようなドラゴンボールのようなセンス、それを一口食べて OK みたいな。
0: へーすごいですね。なんかもう想像できないようなね生活ライフスタイルを送られてるわけなんですけれども、最近噂でなんとあのね、
2: はい、
0: 埋蔵金が、
2: はい
0: ね、皆さんどうですか、皆さんもう もう見つけたりしてる人います、
2: うん、なんかねもうやっぱりユリゲラとかがあそこだ、うん、ここだっていうなんか日本にいるその超能力者とかに指示出してるみたいで、うん、であそこ行けここ行けとかって言ってもう実際今掘ってる方が何人もいらっしゃったりとかして、あ当たってるとかって思うところもあるんですけれども、はいうん、それより深く掘らなかったのかみたいな感じので、びっくりしたりあとやっぱりテレビ局の凄さ、うんうん、あとジオゲッサー Google とかそういうようなので見たりとか、うん、今なんかミューオンとかっていう宇宙からのこういう風なね降ってくるのであのドライバーがバーっと行ったところで下に何があるっていうのが分かるんですって、でそれでもう見つけるっていう風に宣言されてるんで、うんまあ、見つからなくてもいいんですけどね、はい、楽しんでいただければ、
0: うん、そうですよね、はい、実はですねこの間千光さんが、まあ、出演なさってしてくださった後に、はい、私の友達とかからも、はい、埋蔵金はどこに埋めてるか聞いたかとか言われるんですけど、はい、そんな私聞いたとしてもお前らに言わないぞなんて思ったりしながらね話してみましたけれども、でもどうや なぜそうやって、まあうん、日本全国の一般市民、
2: はいはい、
0: そして、まあ、世界中のいろんな人にそうやって夢を与えてあげるんですか？
2: やっぱり私あの契約があってライフ契約なので死ぬまで仕事してなきゃいけないっていう、うん、このまた今日終わったらカナダまで行ってとかまたフランス行って日本に帰ってきてとかそういうような生活をしているのでお金使って遊ぶところがないんですね、うん、だからこのままこれを持っててもしょうがない、うん、であのさんまさんが銀行に預けたらどうかって言うんだけど、うんうん、こんな大金なあの銀行に預けてもしょうがない、うんまあ、それだったら、まあ、埋蔵金した方が皆さんに楽しんでいただけるっていうその発想で、うん、もう皆さんが見つけて喜んでくれるとか、うん、そういうような考え方に変わってしまってもうお金使えません私、使い道がない。
0: そうなんですか、うん、じゃあもしかするとまた新たな埋蔵金がどこかに生まれるかも。
2: 今ね7個目を今やってるんですけど、重機持っていくとみんなついてくるんでこれダメだと思ってなんか考えなきゃとかって思ったりとかしてて、はい、
0: そうですよね。確かに、あ、天子さんが重機持って何かを見ようとしてるってなったらバレバレですもんね。
2: 箱持って行ったりとかすると大変なことになるんで。

0: そんなに大きいんですか、その。
1: そうですね、金塊とかも入ってるのでお金は一応ですね、あの腐らないように、うん、あのそれはもうプロの方に全部包んでもらうんですね、うん、100年経っても200年経っても大丈夫みたいな感じでビシッとやってもらうんですけど、もう金塊だったらもう絶対問題ないしとか、う
2: ん、
1: はい、
2: すごいな。でも夢があるな。なんかね、多分なんかね、人によっては仕事辞めて探すぞと思ってる人もいるかもしれないんですけれども、うん、はい、でもある意味ね、ちょっと人生の新しい楽しみ方ですよね。
1: そうですね、もうやっぱり人生3回生きて、あの楽しんで遊んでみたいなことができるくらい埋めたつもりなので、
2: うんうん、
1: はい、であの箱を開けると中にあの私の弁護士 の, あ, のあれが入ってますので、うん、あのなんだっけ、なんとか金がかからないようにとか、
2: そういう、はいはい、税金みたいな、
1: 税金とかね、うんうん、やっぱり日本はかかるっていうので、だからかからないようにっていう、そういうなのが全部私のあの医師の元でやったのでとか、全部あの連絡つくようになってるので、
2: そうなんです、
1: 全部丸々いきます。
2: すごい、そらなんても優しい。ちなみになんですけど、はい、メッセージがですねありまして、あ、こちらの方では一つ聞かせていただくとしたら、はい、もしかすると山梨あたりに埋まってますか。
1: 埋まってます。
2: おお、それはいいんですか。
1: はい、山梨はもう言いました、私。山梨はあります。1個、6個のうちの1個は山梨ですっていうふうに、あの、うん、言いました。一番最初に埋めたのが山梨だったんです。
2: そうなんですね。
1: そうなんです。
2: じゃあもうここまで公言してるってるのにまだあの掘り当ててないってことはまだ可能性はあるってことですね、はい、
1: もうそれね、一応ね、あの子供たちが見つけれるようにっていう形のものに今ちょっとしてるので、はい、子供たちも見つけ、ガオちゃんの赤ちゃまも、
2: うん、本当ですよ
1: 見つけるように、うん、はい、
2: そうしますですね、
1: はい、
2: ちょっとなんかベビーちゃんにね、なんかちょっとテレパシーとかを送っていただいてそれともお願いしたいです。センテナ GTS さんがですね、岩手県にも埋蔵金をお願いしますと言っていたりあとですね、サオさんがご飯食べてませんってびっくりしていますね。
1: はい、食べないんです、うん、だから全世界どこ行っても美味しいものがいっぱいあるっていう風に皆さんに言われるんですけど、食べてる暇もないしレストランに行ってる暇もないので、うん、それだったらやっぱりあのこういろいろ訓練をしなきゃいけないという、うん、そこの土地土地であのやっぱりフランスに行ったりとか、その日本から行くあの道具とかってしなってっちゃうんですね、うん、だからそれが元に戻るようにっていう感じのものやったりとか結構大変なので、うん、はい、もう仕事にかけてるので、
2: すごいですよね、やっぱり本当にこれぞなんかイリュージョンの世界に生きるというなんか本当にプロフェッショナリズムがすごいです
1: よ
2: ね。
1: もう契約ですから、
2: 契約
1: そこだけです。私契約がなければもう遊んで、もう本当にもう湯水のようにお金を使って遊んでみたいやりたいんですけど、もうそれ一切できないってことだったので、はい、頑張って仕事をライフ契約で、
2: はい、契約です。素晴らしいです。あのちなみにですね、セントラル GT さんはドラゴンボールを全部探すぐらい大変そうですねと
1: やっています。
2: こちらにもですねメッセージいただいているんですけれども、これは風のきりたんぽ FM のレンガマンさんからいただいていますね。これまでに他のマジシャンがやったマジックでどうしても種が分からなかったものはありますか。
1: ないです。
2: ない、全て分かっちゃう、
1: はい、みんなの全世界共通で、うん、やっぱりこういろいろとあの協定がありますので、はいはい、あのそういうようなのは一切ないんですけど、うん、楽しい、みんな仲間みたいな、うん、はい、あの本物の魔女さんとかっていうのも連絡が来たりとかしてて、ドイツのブロッケン地方の魔女さんとかそういうようなのとかもお友達になったりとかしてっていう、はい、マジックやってる人は全世界共通で、
2: そうですよね、はい、やっぱり皆さんそのイントゥイションっていうんですか、その感じるものがあるんでしょうね。
1: そ
2: う
1: そ
2: う
1: そ
2: う、
1: で日本人 の, あのマジシャンでそういうのをあの素晴らしいものを、うん、あの持った人はあの全世界に売ったりとかして、うん、すごいお金を儲けてる人がいたりとかするんですよ、うん、デビッド・カパーフィールドさんに売ったりとかしてやめろよみたいな感じなんですけど、うん、すっごいこんなほんのちっちゃいサイコロみたいなのが、うん、もうやっぱり1億2億で取引されるので、うん、もうみんな売っちゃうんですよね。
2: へえ、
1: マジックの世界すごいんですよ、
2: うん、はい、やっぱりそのものにやっぱりその力が宿ってるってこと、
1: うん、っていうかあの思いついて開発した人の価値ですね、うん、
2: でそのパテントを売ることができる
1: そうなんです
2: ということなんですね、
1: はい、
2: わ、でもやっぱりね、 天候さんがやられてるイリュージョンって他に見たことはない。
1: 体張ってますから、うん、体張ってジャパネスクで着物10枚ぐらい着ててもうパンパンパンパンこういう風に変わったりとかしてて体型が変わらないとかそういうような感じでやったりとかしてるので、はい、体張ってますんで楽しい
2: ですね。いやでも本当にそれ以外にもですね、はい、先ほどはね、まあ、新聞にも出ていますしバラエティ番組も出ていますし、はい、あと時々、はい、そのなんか雑誌とかに出たりしてる時に、はい、なんか特典で

0: ろんなものを全部一回宇宙に飛ばしてどういう風になってくるかとかっていうので、はい、飛ばしてます。今度なんかあのベビーちゃんのものなんか飛ばしませんか。
1: 宇宙に飛ばしてくださるんですか。
0: 飛ばして戻ってくるので、そうすると縁起がいいものっていうことで宇宙に行ったこれっていう形のもので、はい、
1: 便乗させてください。ぜひともよろしくお願いします。いやーすごいですね。そしてなんとですね、ライブも控えているということなんですね、はい、今度のライブは八津井一郎さんが手掛ける八津井フェス2026ということなんですけれども、
0: そうなんです、
1: 2日間行われる中で、はい、
0: の2日目です。
1: の2日目、はい、6月の21日に、ね、ライブで出されるということなんですけれども、はい、今回このライブに出るときは、はい、あれですか、キングのグループで。
0: そうです、あのバリバリあのエグザイルみたいな感じで、うん、イルージョンやったり踊ったり歌ったりっていう感じのものをやります。
1: すごいですね。もうこれはもうあれですか、一日限りとなります。
0: そうなんです。で私にプリンセスガールズっていうのがいるんですね。6歳から、10歳までぐらいの女の子たち、うん、その女の子たちも全部バーって出てて、もうすごいめちゃくちゃ楽しい感じで、
1: 絶対可愛いですよね。ちなみに去年の11月11日に発売された、はい、あのアルバムの曲たちが聴けるんですか。
0: はい、そうです。
1: わー楽しみね。あの前回ね、まあ、こちらの番組でも流させていただいたのはキングのテーマ、そして魔法の月をおかけしましたけれども、魔法の月がねエスペラント語
0: そうです
1: ということで、すごくねやっぱりなんかあの後やっぱりちょっとなんか耳がすごくなんか豊かになった気がしました。
0: ありがとうございます。
1: 本当に幸せな時間でした。うん、いやでも本当にですね、たくさんね、あの手掛けているということなんですけど、この八津井フェスなんですが、はい、これあのどのようなパフォーマンスになっていきますか。
0: そうですね、やっぱりイルージョンあの見せお見せしてで歌ったり踊ったりとか、うん、はい、もうまるで歌手のようなそんな感じで、やります。はい、
1: この日ってファンミーティングとかもあったりするんですか。
0: この日はどうなんでしょうね。ないですね。あとその後私がなんか審査員になって、うん、あのこうパフォーマンスする方をあの審査させていただいたりとかっていうのもそんなことあったりして、はい、いろんなので楽しめます。
1: そうなんですね。じゃあこの1日は結構その八津井フェスティバル、はい、ね、八津井フェスに行けばお会いできる可能性もある。
0: はい、お会いします。
1: ぜひとも楽しんでください。ちなみにライブやられるときに、うん、なんかちょっとまあなんでしょう、はい、体力的に作っていくためには何をやってるんですか。
0: あ、もう毎日やってるので、もう全然もうあのそのまんまでいきます。
1: そのまんまで
0: そのまんまいきます。
1: わーってね、本当にですね、もうあのやっぱり天功さんのですね存在感自体が本当に素晴らしいですし、あの音楽もすごく素敵なので、みんなを幸せにしていただいて本当に楽しいパフォーマンスを私も見たいですね。これ場所ちなみにどこなんでしょ
0: う。渋谷ですね。
1: わー、
0: はい、
1: じゃあ行きやすいですね、はい、皆さんぜひとも足をね、運んでいただきたいと思います。ということでね、はい、あの今回はですね、まあ、いろんな情報をあの教えていただいたのですけれども、詳しくはですねプリンセス天功さんの X などにねぜひともね、はい、検索していただければと思っております。皆さんよかったらぜひとも行っていただければと思いますね。はい、ということで、あの海外公演とかはどうなんですか。
0: あもう、明日からまたカナダの方に行ったりとか、あのしょっちゅうしょっちゅういろんなところに行ってるのね。
1: はい、
0: はい、どこそこって感じはあのあれなんですけど、インナー公演っていうあのチケット売りしない、うん、あのトップクラスの方だけが見るとかっていう、そういうような形のものもやったりとかするので。
1: そうですね、はい、だから本当に毎日毎日大変だと思いますが、風邪とかひかれませんもんね。
0: 全然ひかないです、はい、なんかこう具合悪いなと思っても修復液2ミリぐらい飲んで、うん、それでもう治っちゃうので、はい、
1: すごいですね、はい、でも本当にねこれからもですね、もっといろんな人に元気を与えられるようにね、その修復液、ね、はい、これからもパワーを出していただければと思います。
0: ありがとうございます。
1: ちなみに天功さん今いろんなことやられていますけれども、はい、今後、うん、もし何かやるとしたら何に今興味持ってるんですか。
0: あ、やっぱりレッツコンティニューです。もうこのままあのライフ契約でずっとこのまま行かなきゃいけないので、うん、はい、ずっとこのままで、はい、
1: コンティニューですね。
0: コンティニューです。
1: 。わあ、いや本当にありがとうございました。いやもう本当にですね、聞きたいこともたくさんありますし、やっぱり Let's continue ということで、はい、またぜひとも私たちにお会いするのを continue させてください、はい。
0: ありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。ということで皆さんぜひともですね、6月21日、これ日曜日なんですけれども、やつい一郎さんが手掛けるやついフェス2026がもしかすると一番近くでね、はい、プリンセス天功さんのパフォーマンス、そしてプリンセス天功

0: ん自身にお会いできるあの機会がねこちらになってるかと思いますので、皆さんぜひとも出かけてみてください。詳しくはですね、ぜひともプリンセス天功と検索していただいて SNS ホームページなどもチェックしてみてください。本日はどうもありがとうございました。では最後にですね、あのね、せっかくなので金融の曲でお別れしたいと思いますが、どの曲にしましょうか。
1: キングでマジカルジャングル。
0: このマジカルジャングルなんですけれども、どういった気持ちで歌われていますか。
1: やっぱりあの一番大変だったのはキングの声を入れるので、キングはニャウニャウしか言わないんですよね、うん、ガオって言ってくれないので、それ一日中マイクをキングに向けて、ガオっていうのを言ったって尻尾引っ張ってガオって言ったっていうのを入れてるので、キングの声がいっぱい入ってますので、そこが楽しんでいただけます。
0: わかりました。それではこちらをかけさせていただいてお別れとなります。本日のゲストは世界的エリュージョンのプリンセス天功さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

最後聞こえましたね。キングの声でした。ということで、プリンセス天功さん、本日もですね、来てくださってありがとうございました。また、to be continued。ぜひともいらしてみてください。はい、それでは、ここで一曲聴いていただきましょう。Jackie and Roy, you smell so good.

0: Radio.心の嘘を語り合う知らない同士の不思議な縁。ここはスナック歌になく。
1: いらっしゃいませ。よくこのお店ね、匂いがあると言われてるよ。それはタバコと煙、そしてお酒が乱れている。その匂いが好きでやってくるんでしょ、あんたたち。ということで今回もですね、今宵も皆さんに予想していただきましたけれども、皆さんね、ふざきらさんのシクラメンの香りかなと言ってる方々が多いですね。ともしげさんでしょ、自撮りの夢でしょ、レンガマンさんもおっしゃっていますね。そしてちゃんとセントラ GTS さんもそのようにおっしゃっていますけれども、なんだけども今回ですね、自撮りとみかんさんは当てることができました。もちろんね、シークラメンもいいと思いますし、あと森高千里さんのね、臭いものには蓋をしろっていう曲もあった。そこも迷ったんだけれども、今回はこちらの曲にさせていただきました。自撮りとみかんさんも当てました。山下達郎さんの甘く危険な香り、どうぞ聴いてください。

0: ガウラジ。皆さんのメッセージご紹介していきたいと思います。おやすみライダーさん、タバコの香りはタバコ香り成分は好きですが、タバコって塩成分が少なすぎなんですな、やめてよかったとのこと。そうですよね、今ではねやっぱりなんていうんですか、その匂いとかに敏感にはなってきてるから、昔はねちょっとタバコの匂いまあ嫌いじゃなかったんですよね。ちょっとなんかね、宇多田ヒカルの曲に出てきたりとか、なんかかっこいいイメージがあったんですけれども、昭和って感じがあったんじゃないですか。なんだけど今ってね、ちょっとなんか煙臭い部屋に入ったりすると、くそ自分のなんか服がなんか臭いって思ったりとかしてて、髪の毛までね洗いたくなっちゃうんですよね、その瞬間に。いろいろ変わってきますよね、鼻も敏感になるし。コピーディスコさんはですね、おしゃれな選曲と言ってくださっています。ありがとうございます。
1: そうでしょ、
0: おしゃれなのよということで、ママリンさんからメッセージいただいています。赤ちゃんの匂いが好きです。うん、出産して初めて息子の匂いを嗅ぎ、なんて優しい匂いなんだと思いました。赤ちゃんによってそれぞれ匂いは違いますが、みんないい匂いで可愛い。母さんは娘ちゃんの匂いはどうですか。もうたまらないですね、やっぱりね、寝てる時に首のところとか匂い嗅いでたり、あとねうちのワンちゃんの耳の中はね匂いが好きだったりとか、あとうちの猫ちゃんのですね、あの首のあたりも好きですよね。やっぱり首あたりがね、あの結構匂いが出るものだと思う。

ですけれども、うちの3匹1人と3、2匹なんですけれども、それぞれやっぱりね、ちょっとたまらない匂いがするなというふうに思ったりしています。こちらは MC 安本さんからいただいています。この時期も花の香りいいものがあります。今咲いていないですが、ユリの花はいい匂い、いい香りがします。うん、最近は洗濯洗剤の香り、シャンプーの香りもこだわっています。手洗い石鹸の香りとか好みの香りだと気分が良くなります。わかります。やっぱりね、匂いによってちょっと気分がね、左右されますよね。ちょっと頭が痛いななんて思ってたりすると、手持ちのロールオンするアロマセラピーの、そのアロマをつけてするだけでもちょっと元気になったり、あとなんか自分もなんかお風呂入ってないんだけれども、なんかシャワーしたようなリフレッシュされた気分になったりしますよね。はい。広島ゴゾロックさんからいただいています。高校時代、松茸の匂い、うん、がいいなというふうに。ガンさん、松茸わかりますよ、わかりますよ。日本一の生産地だったようで、駅どころか駅前付近は松茸の香りがするんだ。へえ。貨物に乗せられる松茸、すごい量でした。本当にいい匂いがしました。ガーさん、松茸食べたことありますか？ありますけど、実はですね、土瓶蒸しだったりとかね、そういう感じでしかない。丸々は食べたことないかもしれない。でも高級すぎてみんなあんまり丸々は食べないのか、ちょっと一かけらなのかな。そして先ほどおっしゃっていたのが、その、電車通学で広島の中央成城駅での匂いがそうだったんですね。わー、素敵な、なんかね、松茸大好きな人にはたまらない駅ですね。住みたくなっちゃうかもしれません。もじゃてん32さんはですね、香りですが、自分は仕事の休みの日が早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯行って、ハーブロウリュのサウナでね、ハーブの香りに包まれて、サウナの後のよもぎの眠り湯でよもぎの香りに癒されています。いいと思います、素敵です。ともしげさんからです。お店に出す前の焼きたての熱々のパンの香りが、いいですよね。なんか幸せな気分になる。そしてこちらは不言さんからです。学生時代に寮生活していた時、ホットプレートなどを使ってクレープやどら焼きなんかを作ってました。匂いを嗅ぎつけるのか、どこからともなく人が集まってきて、作っても作っても奪っていきます。どこから湧いてくるのか、まるでプリンセス天功のイリュージョンみたいです。うまい。まあ男ばかりの寮ですし、奪われることも分かった上で作っていましたがってね。でもそうですよね、甘い匂いにね、そそられて皆さんやってきたんでしょうね。さらにはですね、これは藤田のおっちゃんですね。プリンセス天功さん、ガウちゃんの匂い病室まで届くかなと言っていますがね、入院されているということなんですけれども、早く元気になりますように。藤田のおっちゃん頑張れ。さらにはですね、こちらジドイとみかんさんですが、スタッフの皆さんこんばんはと言っているのと、あとですね、イベントで地鶏の炭火焼きを焼いていて販売するときに大きな扇風機は必須なんですって。そうすると会場内に炭火焼きの香りをぶちかませると、赤織りに吸い寄せられてお客さんがビシバシやってくる。それはわかる、いい匂いするな、食べたくなるなと思っている方がね、多くいらっしゃってくださっていると思います。はい、ということで皆様、本日もですね、2時間にわたってお送りしてまいりました。ガウラジ、楽しんでくださっていたら嬉しいなと思います。はい、実はですね、私事ではありますけれども、今新しく、YouTube にちょっとゲスト出演をさせていただいているのですが、作詞家国川介の世界というのが、先週5月13日に出まして、それ前半なんですね。で、なんと明日の夜7時からですね、後半が、公開されますので、よかったらぜひとも両方合わせて私と国川介先生のトークを楽しんでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。その他にもですね、もちろん相変わらずドリームスカムトゥーのサポーティング、バッキングボーカルやらさせていただいております。今週末は名古屋の方にお伺いしますね。ミニイラシャルベイビーズの皆さん、今回もどうぞよろしくお願いいたしますね。そしてまだね、チケットあったり、もしかすると後から販売される可能性もありますので、よかったら皆さんぜひともチェックしてね、本当に素晴らしいパフォーマンスなので、皆さんに会場でお会いするのを楽しみにしています。
さて来週は5月26日なんですけれども、ラッキーゾーンの日なんだそうです。それにこじつけてラッキーな話をしていこうかなと思います。私にとってラッキーなことといえば、まあ、もちろん今日プリンセス

天功さんに会えたことです。そしていつもですね本当にいろんな話をしてくださること、そしてね本当になんかね、あの何でしょう、あの寛大な心をね持って私と接してくれてることがすごくラッキーだなと思っています。皆さんのラッキーぜひともシェアしてくださいね。ということで本日もガオラジ聞いてくださって Thank you so very much。 また来週も聞いてね。それではさよなら、さよなら、さよなら、また来週。

0: リくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: Good evening! JoJo here! May 19th, feeling more and more like summer than just spring. And today is Boxing Day here in Japan. Established on May 19th, 1952, when Shirai Yoshio became the first boxer in the country to win a world title. He defeated Dado Moreno, becoming the flyweight world champion. That victory became a historic moment in sports after the country devastated from the war. ご機嫌いかがでしょうか？ジョジョ大谷です。5月というより夏にも近いですよね。夜はまだ若干、まあ、涼しいですが、今夜もうすでに短パンです、私。はい。さて、1952年5月19日、白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。その一生は日本ボクシング界の歴史そのものを大きく変えました。今夜はその白井義雄が残した影響、そしてそこから広がった日本ボクシング、リスナーの皆さんから寄せられた人生が変わった瞬間やそのきっかけとなった出来事も紹介していきます。まずはこの曲から。 It's Tate McRae, Tit for Dat, Time Tracks, Music for All.
1: Thought I might love you again, I see

1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後日本のボクシング界から次々と世界王者が誕生しました。ファイティング原田、具志堅用高、そして井上尚弥へ。もう井上選手はモンスターと言われてますよね。日本人にも世界王者は可能だ。その現実を最初に切り開いた存在が白井義雄でございました。皆さんも人生が変わった瞬間はありますでしょうか。タイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp までメッセージに吹き込んで教えてください。 Alright, back to more music with Bill Conti. Gotta fly now from the movie Rocky. Time tracks, music for all.

0: 強くなって人生変えるぞ。ここが極真道場か。まあ学生の頃ちょっとやってたから大丈夫っしょ。さてとやってみるか。あ、お願いします。あ、え、組手ですか。いや、わかりました。防御パッドとかはない。大切な部分を守るカップとかもない。あ、そうっすか。わかりました。ではよろしくお願いします。おわお、痛い。おい、違う形で強くなろうかな。
1: シャーマンジョジョ。

0: 自分はちょっと高校受験で海外の方に行かせてもらったので、そこを受験したことが人生の転機だと考えてます。
1: 日韓のオーディションで人生が変わった2週、 Too bad Time tracks music for all。 金賀さん、メッセージありがとうございます。皆さんからの音声メッセージもお待ちしております。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。高校から海外留学行ったということなんですが、これ時期的にもタイミング的にもいいかもしれませんね。あまり早いと、まあ、日本に戻ってきた時にですね、調整がちょっと難しかったりとかですね、大学に行った時点ではちょっとまあギリギリかなというような気がしますが、さて1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後の日本ボクシング界すごいですよ。ファイティング原田、輪島光一、具志堅用高、辰吉、純一郎、長谷川、穂積、井岡、和人、井上尚弥へ、その歴史は受け継げられております。さらに日本のスポーツ界でもすごいです。王貞治、長嶋茂雄、羽生結弦、大谷翔平など世界で活躍する選手たちがいっぱい続いております。白井義雄の勝利は日本スポーツ界が世界へ踏み出す大きな第一歩となったんではないでしょうか。皆さんにも人生が変わった瞬間あると思います。メッセージの方は time underbar jojo at musicbird.co.jp まで、録音メッセージお送りください。お待ちしております。 This is Peter Gabriel with Sledgehammer Time Tracks Music for All。

0: Don't Stop Me Now。その前お送りしたのが Louis Capaldi and Almost Time Tracks Music for All。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: News and Weather。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。金子国土交通大臣は今日全国の都道府県と政令指定都市を対象にイラン情勢の悪化による公共工事への影響を調査していると明らかにしました。ナフサを原料とする資材の調達に支障が出て公営住宅の改修などに遅れが出ている事例があることを踏まえています。調査は工事の中断や工期の延長といった影響の有無などを尋ねていて今月中の回答を求めています。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し習近平国家主席と明日会談し李強首相とも面会する予定です。訪問は2日間の日程で米中首脳会談を踏まえてアメリカへの対応方針を協議し連帯強化を図る構えです。

北海道新幹線の延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして、公正取引委員会は9つの会社と発注した独立行政法人

0: 市大鉄工業、広島市厚生建設、福岡市三木建設、北九州市九鉄工業で特定の社が落札できるよう受注を調整するなどした疑いが持たれています。続いて明日のお天気です。九州から中国、四国、近畿は断続的に雨が降り、局地的に雷を伴って非常に激しくなるでしょう。東海も夕方以降は雨、北陸と関東甲信は午前中は晴れ間がありますが、夜は広い範囲で雨になりそうです。東北は日中は晴れますが、夜は南部で雨の降るところがある見込みです。北海道は雲が多く所々で雨、沖縄はだいたい晴れるでしょう。最高気温は平年より高いところが多く、東北や関東甲信、九州で真夏日になるところもありそうです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 明日は雨のところが多いみたいですね。傘を忘れずに。そして倉林さん、ありがとうございました。さて、1952年5月19日、白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。そこで皆さんにも人生が変わった瞬間がありましたらメッセージ、time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。X の方は、ハッシュタグ t_tracks までお送りください。なななな

0: 卒業証書とかいろんなセーティフィケーションをたくさんもらっても感動っていいところがあまりなくて、それが一歩一歩のなんかこうあのブロックみたいになってたんですね。で今回なんかこう婚約指輪をもらった時にそこはなんかいっぱい、あ、やっぱり私にはそういうのそういった日が来てるんだっていうふうに思いながら、そこが多分一番嬉しい出来事ですかね最近。
1: ザードで負けないで、タイムトラックスミュージックフォロー。改めましてジョジョ大谷です。メイさん、メッセージありがとうございます。結婚というのは人生の大きな転換期ですよね。まあ僕はシングルライフを楽しんでおりますがね。さて、皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどで、メッセージを録音してタイムアンダーバージョージョー JOJO あとミュージックバード .co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS、現在あのタイムトラックスのですね、X にはメッセージをいろいろいただいているんですが、このテーマに関してもぜひ送っていただければと思っております。自分の気持ち、信念を最後まで貫く、そういう曲です。 Sienna Spiro Die on this hill Time tracks music for all

0: あります。30歳になった時に自分がしたい人生をしたいので、自分の意識に沿って決断するようになりました。
1: お送りした曲は1972年のニール・ヤング Heart of Gold Time Tracks Music for All、 モンキューさんありがとうございました。自分の人生をどう生きるか、30ででも気づきがあったというのは早い方かもしれませんよ。どう生きようなんて本当に永遠のテーマでございますからね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。音声メッセージはスマホなどにメッセージを録音してですね、 time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。そして、普通のメッセージもテキストメッセージもお待ちしております。佐藤さんからのテキストメッセージいただきました。人生が変わった瞬間、母が認知症になり、私がいわゆる介護しだした時ですね、ということで、いやー大変な時期でございますが、佐藤さん、頑張ってください。さて続いての曲はソニー・ファンデラ Think About Us Time Tracks Music for All。

0: listening to Coda Gray, Vodka Cranberry, Top Tracks, Music for All.
1: Music for All.
2: さてここで一部のステーションとお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週5月26日東名高速道路が完成した記念日です。何度か利用させていただきました、皆さんは利用したことはありますでしょうか、そして来週は忘れられないドライブなど経験ございましたらぜひとも教えてください。以前神戸に実家があった頃はよく東名高速道路を利用させていただきました。途中のドライブインに入るのも一つの楽しみだったのを覚えています。さてこのままお聞きの皆さんは同じアーティスト2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。番組へのメッセージはメールtime_jojo@musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ t_tracks までお送りください。 2 for Tuesday coming up. Stay

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: Music for all. Time
1: tricks. Lady Gaga Poker Face。 2008年の大ヒット曲、世界的にレディー・ガガの名を広めた曲でもあります。さあ続いては LGBTQ コミュニティのアンセムでもあります。 Lady Gaga Born This Way。 It's Time Tracks Music For All 2 for Tuesday。

0: 天使、2016年リリース Loser アニメチェーンソーマンの主題歌としても世界的に記録しましたよね。X の皆さんからたくさんのメッセージいただいております。本当にありがとうございます。ただしですね、一応テーマというのがあってですね、テーマって音楽いっちゃうの？ OK、キックバック。タイムトラックスミュージックフォーオール。
1: よし、今日はこれぐらいにしといたら。

2018年の代表曲 Post Malone Better Now 2 for Tuesday。 さあ続いては、繰り返される別れを歌ったロングヒット曲でございますが、 Circles Time Tracks。

0: 送りしたいと思います。そして今夜のテーマは人生が変わった瞬間ということで、一応テーマというのをベースにして、この番組を回してるわけなので、
1: 自転車と出会ったことです。ロードバイクに乗れるようになったことです。

サンディ・キャタさん、ありがとうございます。ロードバイク楽しいですよね。昔あのドロップハンドルって言ってませんでした？あとあの 5段速のセミドロップハンドルとかね、いつ頃からロードバイクになったんでしょうかね。皆さんから、人生が変わった瞬間に関して、メッセージを受け付けております。メッセージの方はですね、これ先行っちゃう。ボイス・ティ・メン、 Water runs dry, last mile.

0: 瞬間が、まあ、いろいろいくつかあるんですけど、大きなところでいくと、私が今現職大きな会社にいるんですが、そこに行けたことかなと思います。
1: 秋川正文千の風になって、 Time Tracks Last Mile。 ラジオネーム美咲さん、ありがとうございました。仕事は人生左右しますよね。僕が最初就職したのが某広告代理店でございまして、確かに人生変わりました。営業中心の会社だったんですね。社員の皆さん本当にポジティブな方ばっかりで、まあこのおかげで自分もポジティブになった気がします。今でもその会社の友達との交流ございます。皆さんはいかがでしょうか。人生が変わった瞬間は何でしょうか。新しい仕事でしょうか、それとも仕事を成し遂げた後の出来事だったんでしょうか。 This is Kim Carnes Betty Davis Eyes Time Tracks Last Mile

0: Olivia Dean, a couple of minutes, time tracks last mile.
1: ラジオネーム MC 八本さんからメール届きました。ありがとうございます。カズのきりたんぽ FM を聞いています。人生変わった瞬間、2009年失業したことです。18歳から10年半ほど勤めていた会社を辞めた時はリーマンショックの時期でした。2009年ちょうどそういう時期ですね。いろいろ大変でしたが、会社を辞めて別の角度から仕事を考えるきっかけにもなりました。会社を辞めたことは今もプラスになっていますということですか。いやでもこのプラス思考とても大切で、私の知り合いも何人かこの時期にちょうど仕事を失って再就職するのにちょっと時間がかかったというのを聞いております。チャカチャカさんからいただきました。私の人生が変わった瞬間ですが、最近ではマラソンとの出会いでしょうか。50を超えてそれまで50キロ以上走ったことがなかったのに 42.195 キロを走れるようになっちゃったんですから、いやすごいすごいですね。いや僕もあのホノルルマラソン走りましたよ。7時間45分でございましたが、
2: 頑張っとるか。
1: 一応頑張ってます。

superstar, The Carpenters, Time Track's Last Mile. ヒスイさんからの X 投稿ありがとうございます。人生が変わった瞬間、働き始めて沖縄に就任し、飲み屋にいた時に4歳年上の方々と知り合ったことです、ということなんですね。いや、どこでね、人との出会いっていうのはわからないですからね。これはでもなんか沖縄っていうシーンがなんかとても優しく素晴らしい、あのイメージが湧きます。ありがとうございます。ベスフレーナーのさん

0: ら、相方と知り合った時に私の人生始まりました。バイク屋の5歳年下の小僧だったのに人生で一番大事な人になった私の横にいなくてはいけない存在です、ということです。メッセージどうもありがとうございました。
1: ジョー
0: My Immortal Evanescence

Evidence since my mortal Time tracks music for all X のたくさんの投稿ありがとうございます。花笠ハリサさん、 AD ミラナイさん、アーチャーさん、ヒスイさん、マサッキーさん、アスキーさん、モジャデン32さん、チャカチャカさん、ハマユーベンさん、ヒスイさん、北条さん、達也さん、ジャーさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、ベスフレーナーノさん、ハワイアンカズさん、ホノルルマラソン走ったんですねって。そうなんですよ、結構大変でしたけどね、時間かかりました。7時間以上走るとね、もうな、走ってないですよ、歩いてました。ラスト曲になります。 This is Prince Diamond and Pearls Time Tracks Last Mile

0: 今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。戦後間もない東京、小さなボクシングジムに一人の青年が通い続けていました。特別に恵まれた体格でもありませんでした。派手なパンチがあるわけでもない。それでも彼は毎日同じ動きを繰り返していました。ジャブステップジャブステップ。ある日ジムに訪れた外国人がその練習を見て言ったそうです。彼は強くなると。その言葉をきっかけに練習はさらに厳しくなりました。そして内容もさらに細かくなっていきます。何千回何万回と基本動作は繰り返されました。派手さだけではなく崩れない形を作るための時間でした。やがてその青年は日本初の世界王者になりました。白井よしお。特別な一発ではなく積み重ねた日常が歴史を変えた瞬間でございました。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージはタイムアンダーバーミルキーmusicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力
0: ラストワードです。辛い修行をしたで、そのコーチですね、アメリカ人コーチアルヴィン・アール・カーンさんからのラストワードでございますが、 A champion is made from repetition. チャンピオンになるには何度も同じ練習をすること、これが大事なんだという言葉を残していきました。Thanks for listening. I'll see you next week. どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが

0: 1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: Life Race。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのか

0: に漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもダンボという名前を聞いたとき、少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。ゾウの名前ではなくてダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける、華やかさとは程遠い武骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構えギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。

週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの街に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの街は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を引く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって、音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど、互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで、知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から町までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて、自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。

2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていて、その隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時、声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で、私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあって、その仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いで、どういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜、セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて、照明が暗くて、ステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時、自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに、声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝、空港に向かいながら、ブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくて、あの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで、何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐって、シートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて、地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に、少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlitsu@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@izawa.kasa までお待ちしています。それでは聞いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんとなんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
2: そうです
1: ね、そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。あとで新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは、
2: はい、インナージャーニーです。
1: はい、
2: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
1: はい、
3: 私ギターを弾いております本田です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 本田何君？
3: 本田修でございます。
1: 修君ね。
3: はい。
1: ということで、だこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
2: そうです、ね。
3: 川辺さん、初めまして。
1: いや、本当初めまして。
3: お願いしますっていう。
1: 一等最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
2: そんな経つんですね。
1: ねえ、そうだよね。もうあの時も、ソニーの担当者から、もう絶対とにかく、もうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、で、彼ともね、吉見君って言うんだけど、彼ともね、もう長い付き合いなんで。でね、彼が持ってくるアーチとって本当外れがないの。本当にいい音。売れる売れない別よ。でもちゃんとしたやっぱアーチとでいい音で持ってきてくれたんで、そう。僕はそういった分ではもう、本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。
2: うん、
1: 今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
2: はい、
1: メジャーデビューってもうこんな嬉しいお土産ないよね。
2: 5年ぶりに帰ってきました。本当にメジャーデビューして。
1: で、やっぱり曲もね、さらになんか今回ね、
2: はい、
1: 素敵な曲で、
2: わあ、
1: もう絶対なんか耳から離れないよね。
2: 本当ですか？
1: さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね。
2: ありがとうございます。
1: ここでね、やっぱり、そういうなんかこう、まあ、事務所はソニー、言ってもいいんだよね。事務所はソニーで。で、レコード会社が、ね、今をときめく、キングレコードってことで。
2: そうです、キングレコードで。やっぱりね、
1: キングレコードはもうすごいね、儲かってるから。うん、それを大いに、インナージャージの方に継ぎ込んでもらえると嬉しいよね。
2: すごい。
3: 継ぎ込んでもらえるように頑張らないといけないと。
2: う
3: ん、
2: そうですね。
1: でもそういった意味で、音楽的な部分はもうしっかりね、ベースができてる、僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
2: はい、
1: 期待していただいていい。まあ、前回もそう言ったんだけどね。でも、こうしてね、メジャーってことになるとまた話が違うもんね。
2: そうですね。いよいよここからスタートするみたいな感じで。はい。
1: もう、インナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
3: 確かに。
1: そうね。
2: もう、引き締まっていて、日頃、どうしようっていう気持ちとやるしかないっていう気持ちで今、模索しておりますけども。
1: で、なんと今日発売日。
2: そうなんです。
3: 確かに。
1: すごいね。これはやっぱりあれだね。キングレコードの、メーカーさんのブッキングの仕方がもう本当最高のブッキングの仕方だよね。いや、こっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
2: そうですね。今日発売日で、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。

0: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ。
1: はいはいはい、
0: うん。でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ってな、もうこの番組もう20年以上やってんだけど、初めてかもしれない。
1: わあ、うん、おめでたい日を。
0: すごいめでた
1: い。ありがとうございます。
0: でもこうしてね、ある意味、一番なんかこう、ブラッシュアップして出来上がって、これが本当の二人組っていう部分ではね、うん、もう納得したインナージャーニーだよね。
1: そうですね。うん、もういろんな、いろんなことを経て、やっとここで来た、うん、来たという感じで、うん、で今が一番最高な気がしているので。
0: そうだね、よかったね。はい、
2: なんかメジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、うん、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、うん、ちゃんといろんなことが整理されていって、うん、自分たちの心とか、まあ、状況とかも整理されていって、うん、こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
0: しゅうくんしゃべるじゃない。
1: しゃべりますね。
2: ちょっと頑張ってます。
1: びっくりしました。
0: いいよね、すごくいいと思います。いやでもね、本当おっしゃる通りタイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね、温めてきても、なかなかそのデビューにつながらない。
1: うん、
0: で、当時はなんかこう、ディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、
1: うん、
0: いろいろその、社内的にオーソライズ取れないっていう、その大人の事情がやっぱり多かったんだけどね。
1: うん、
0: でも、こうして、なんか、その メーカーとね、事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。だから、事務所から出さなきゃいけないっていうことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、
1: うん、
0: で、メーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
1: そうですね。うん、本当にありがたいですね。
0: しかもその最高な曲に恵まれてね。
1: うん。
0: ね、
1: 恵まれて。
0: そうだよ。
1: でもね、
0: はい、今日この1曲目、これから聴いてもらうんですが、もうこの曲はね、もう前からね、本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
1: そうですね、
0: うん、そう、
1: そうらしいですね。
0: そう、そしたらもうなんかあっという間にね、この曲でも何年なの。
1: これはでもバンドやってた頃からあったので、も
2: うやってた頃っていうかさ、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない、
1: う
2: ん、
1: まあまあまあまあ、そうですね。
0: そうすると長いよね。
1: でも8年近く歌っているのではという感じで、う
0: ん、だからそのなんとかリクエストの回数も映像の再生回数もいろんな部分でひっくるめてすごい数字になってるもんね。
1: そうですね、なんかいっぱいたくさんの人に聞いてもらえてて、はい、すごく嬉しいです、はい、
0: その曲をまず聞いていただきます。
1: はい、それではここで1曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディング曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。そう、なかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: どうですか、なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていう、そういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のね、テーマソングというか、そうそう、鳥つくしまはね、これはね、あの吉見君からずっと聞いてたから
0: また吉見さんがすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。 NHK もそうだよね。
0: そうですね、
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね。ライブ来てくれるお客さんとかがその NHK のドラマから知って来てくれたとか結構いて、
1: でもそうなんだよね、みんなってあの、なんていうかな、僕の考えよ、
0: はい、
1: なんかその地方局どうのこうの、これも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ、2人っていうかグループなんだよね。
0: うわ、嬉しい。
1: なんだろうね。
0: なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけど ね、教育番組で。
2: そうだな、
0: 私は
1: そうなんだよね。だからそういった意味ではなかなかね、あの、僕らもメーカーにいてやっぱり一番大変だったのは NHK なんでね。どんなにね、営業してもなかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなね、トントン拍子で決まってくから、そう、すごいなと思いました。だ、今回の曲もね、そういった部分ではそのこの曲は関西テレビで、まあ、東京では流れないんだけれども、でもね、向こうではメジャー曲だからね、そこからやっぱり東京の関東にこうどーっとこう広がってくる現象ってのは過去ありますから。で、まあ、それを聞きつけたいろんなまた媒体がね、曲がぜひぜひインナージャーニーさんうちにも来てよっていう、まあ、大体その構図的な部分が見えますよね。
0: どんどん広がっていく
1: 感じなんですね。そうだね、いろんな部分で、まあ、あの、なんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくて、いろんなところでテーマソングとかね、CM とかなんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
0: 決めたい、
2: 嬉しい風が
1: で、今日のね、このリリースのね、はい、記念すべき発売曲なんだけども、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: これはどういった曲になりますか。
0: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、ドイツ語のおまじないの言葉で、
1: はい、
0: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、うまくいかないなっていう時に、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
1: そういう、
0: はい、前向きな気持ちで歌った
1: ドイツの言葉。
0: そうなんです、
1: いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
0: まじない言葉がありません、ね、トイトイトイってなんか、あとこう手で3回叩いたりとか、なんかそういう3つの、なんかフレーズ、
1: なんか新たに日本のね、そういった言葉でそういう、なんておまじない的な部分で、なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
0: 確かに、ね、日本のおまじない、
1: そう、インナージャーニーがオリジナルでね、
0: トイトイトイ作る、
1: そう
0: そういうこと、
1: そう、先に作ったもんじ
0: ゃなるほど、じゃあトイトイトイ第二弾として、新しい日本語のおまじないの言葉、
1: いいよね
0: 確かに作ってみ
1: る、いろんな部分で、でもね、そういうそう

0: ザニーって僕の中では何かいろんなところでそのきっかけを作る、
1: うん
0: うん、そういうアーティストだなっていう、うん、一歩もその前に出てくるアーティストだなっていうイメージがあったんだよね。
1: あ、
0: うん、それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。
1: で
0: 先ほどね千年さんの方から映像を見させてもらったんだけど、
1: はい、
0: いいよね。
1: いいんです、
2: う
1: ん、
0: さりげないんだけどそうこういう映像ってないようであるようでなかったからね。
1: あ、
0: うん、いきなりだって足元からそんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーチとかね全面で出るんだけどもね。そう、そうなんかやっぱり、うん、そういうなんつったらいいんだろうかな、アーチと先行っていうよりもこの曲のねイメージをなんか皆さん過去のスタッフも全部そうなんだけどすごく皆さんのことを大事にして で今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね。
1: 確かにそう、 MV の監督の方がもともとインナージャーニーのファンの方で、
0: うん、そうなんだ。
1: そうなんです、ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
0: すごいね。
1: はい、そこでなんか いつか仕事したいなと思ってて今回やっと叶ったので。
0: そうなの、
1: はい、楽曲の解像度もすごい高く、はい、っ
0: それってお皿ちゃんつながりだ。
1: お皿ちゃんつながりです。
0: ということで、
1: はい、
0: そのもう素晴らしいってことはもう今日すべて楽曲も映像も、
1: はい
0: 解禁ということで、じゃあ今日はねまず音を聞いていただいて、
1: はい、
0: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなんで、
1: はい、
0: うん、まずはね曲を聞いてもらってイメージ膨らませて、うん、ちょっと今話をしたからね、あこんな映像なんだなって思っていただければいいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、それじゃあ新曲、
1: はい、はい、それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりましたインナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ

0: お送りしたのは本日リリースされました、うん、稲ジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲です、
1: ね、なんかあのね、はい、そうこんなこと言っちゃうあれなんだけど、そのメーカーにいた人間

0: で、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけれども、ヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう。で、あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなって、お金のかけがいがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
1: はあ、
0: うん。
1: あり
0: いい
1: が
0: 曲
1: た
0: ができ
1: い。
0: ました。これ、サラちゃん、もうどのくらい前に作ったの？
1: これはでも、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、2月くらいかな、だから。
0: 最近じゃない？
1: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけ、あれ。
1: 本当に結構最近で、こう、一回、これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって、一回練り直そうと思って、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、2月に一回
0: そうなん だ。
1: やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイ
0: なるほ
1: で
0: ど
1: す。
0: ね。すごくね、聞きやすいし、っていうかやっぱりカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、みんなに歌ってもらえるっていう、そういうのがね、すごく感じられたから。で、歌詞もいいし、なんかさりげないんだけど、そう、こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
1: ありがとうございます。そう、MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、その子たちがもう初見で「トイトイトイ」ってなんか歌ってくれたりして、あ、子どもの人にも子どもの人子どもにも 伝わりやすい曲になったと思って、それ
0: そ
1: が
0: こ
1: す
0: だよ
1: ごい、
0: ね。
1: 嬉しかったです。
0: だみんながだからなんかやっぱり、そう、なんていうかな、プロモーター、その子供たちのプロモーターというか応援団がね、もう今からついちゃったってことだよね。
1: そうです
0: そ
1: ね。
0: う、楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、エンディングテーマなんだけど、番組は？
2: タイトルがこの関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
0: もう始まってんだもんね。
1: そうですね、配信されて
0: 4月の13日から、6月いっぱいまで。
1: エンディングで。
0: いいね。これだってあれでしょ？帯。
1: そうですね。
0: 月金の帯だから毎日聞けるってことだ。すごいことだよ、サラちゃん、これは。
1: すごいことです。
0: そう。
2: みんなの脳に「トイトイトイ」が吸
0: そ
2: い
0: う。
2: 込まれて、でフル聞いたら「あ、これか」ってなるっていう。
0: そうだよね。
2: 確かにすごい、すごいっす。そう考え
1: 洗
2: る
1: 脳
2: と。
1: し
0: なんかあ
1: て
0: れ
1: き
0: だ
1: ま
0: よ
1: す。
0: ね。そう、まさに先導曲になっちゃったね。ということで、先ほど言ったように、PB のもね、今夜から見れるようになるから、もう改めてね、曲を聴きながら、映像を見ながら楽しんでもらえるとい
1: そうです
0: いよ
1: ね。
0: ね。先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね、九州沖縄まで全国、その、なんていうかな、宣伝、プロモーションの旅が始まると思うんだけども、でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
1: そうです
0: 同じ旅でも
1: ね。
0: ね。
1: 自分の曲をこうみんなにいろんなところに知って
0: そ
1: も
0: う
1: ら
0: だ
1: うというのは本
0: ね。
1: 当に、
0: なん
1: 嬉しい
0: かすごい昔のやり方なんだけど、ぜひ、キングさんに車をね、購入していただいて、インナーじゃないって、本当に貼って、
1: バンドワゴンをね、
0: そうそう、
1: 走らせ
0: バンド
1: た
0: ワゴンって言うんだ。
1: い。
0: ぜひね、そう、やってもらったらいいよね。
1: やってほしいです
0: それ
1: ね。
0: だっ
1: お
0: た
1: 願
0: ら
1: いし
0: 全国
1: ま
0: 回っても楽しいよね。
1: す。
0: その代わりいいよ、寝泊まり、車の中だから。
1: さあ、確かに。いや、ホテルも欲しいで
0: そ
1: す。
0: れは そうそう。何日かに1回はね。そうそう。それはそれでまたなんか楽しいプロモーションが、全国プロモーションできそうだよね。
1: そうですね。
0: ここで約束してくれました。
3: ミュージックハット
0: 今週はゲストに インナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、もしね、そのお休みいただいたら何かしたいことってある？
1: もし、うわー、でもまあ、ここ、ちょっと共通してるかもしれないですけど、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。
0: それって
2: 絶叫マシン好きなんですよ。
0: だって限られるじゃない。どこの？
1: まあ、長スパ。
2: 長スパが最高なんだけど、割と怖ければ何でもいいと。怖いというか、 この絶叫度が高ければ最高っていう。
1: そうですね。そう、なんかこの間ライブの中日があって、うん、そこでその愛知県にある

0: ある長島スパランドってところに、はい、その本田修と一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、う
1: ん、何回も乗ったってやつ
0: 何回も
2: 一日飯も食べず、
0: うん、6個ぐらい、ね、
2: 6個乗った乗った
0: 乗ったよね
2: 休みなかったもんね、
0: うん、休まず
1: 行って、でも関東地区はどうなの？
2: でも関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あのあそこにあるよな、
0: 私この間あの東武動物公園っていう、うんうん、ところに行っちゃったんですけど、
2: 行っちゃったんだ、
0: 行っちゃった、ごめん、
1: 埼玉の、それを乗りに行ったの、
3: はい、長スパは三重です、
0: あ、三重か、うん、失礼いたしました、うん、愛知じゃなかった、
1: うん、じゃあもうあれだね、いろいろこれからそのプロモーションでね地方に行った時ってまずはそっからだね、
2: そうですね、そうですね、絶叫マシンに乗るか、
1: そう、
2: バンジージャンプをするか、
1: そうか、
2: 一回一回落ちなきゃいけない、
1: とにかくそのあるところを、
2: そうですね、
1: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことですね、
0: そうですね、
2: うん、
0: いいジェットコースターがあるところに行きたい、
1: そうするとまたあのいろんなねアイデアも湧くだろうし、
0: そうですね、
1: さらちゃんってそういうところをほら、
0: はい、
1: すごくアンテナ張ってるから、いい曲ができるかも
0: ね、アンテナ張ってる、
1: ね、
0: うん、確かにその落下の瞬間にバーって曲が思いつく
1: 感じ、ね、来た来た来たみたいなね、
0: ありますね、
2: うん、あるんですか、
0: あります、
1: なんか楽しみだね、いろんなそういった意味では今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
0: はい、
1: うん、全国展開できたらもう言うことないよね、
0: そうですね、うん、
1: であとはだからいろいろね過去のそういう実績のデータを塗り替えるような、
0: うん、
1: そんな曲に僕は絶対なると思います、
0: わ、本当ですか、
1: うん、そう、あの保証します、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: ということで、
0: はい、
1: 今週3曲目、
2: はい、では聴いてください、インナージャーニーできらめき。

0: お送りいたしましたのは NHK 土曜ドラマパーセントの主題歌、うん、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。
0: 本当に、
2: うん、
1: まあでもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組担当者の方がみんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね。
2: そうですね、その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね、
2: 元々、はい、制作してた方がイナジャーニー好きでお願いしたいっていう直々、うんね、のオファーいただいたんで。
1: いや、あの今回のね、
2: はい、
1: あの例えばジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
2: そうですね、
1: うん、なんだろうそれは。サラちゃんマジックだよね。
2: サラちゃんマジックですか。
1: なんか持ってんだろうね。
2: ああ、なんかありがたいですね。こう、うん、いろんな縁がつながっていくってい
1: うのが。いや、でもね、聞けばね、わかります。あの、僕らも制作側としては、
2: はい、
1: なんかそういう魅力なのよ。
2: 本当ですか。
1: そっからなんかこう、一般の人に広げていくっていう。
2: ああ。うん
1: はね、
2: うん、
1: なんかそういうことを皆さんに作ってくれるのが嬉しいよね。
2: そうですね、うん、その曲だけではなく、その周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね。
1: なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
2: うん、本当にそれは思います。
1: はい、
2: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 分かる範囲、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと、上からいきますか。
1: はい、
0: ではちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、はい、
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします、うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は液体というバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳のこロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
1: うん、
0: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はい、ホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゥゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
1: まさにあのね、透明版ってよく言うんだけども、
0: うんうんうん、
1: それを網羅していいですね。
0: 行ったり来たりしてますね。
1: うん、
2: そうです。
1: でもあのこの他にね、いろいろこれからそのスケジュールどんどん入っていくんだ
0: けど、はいはいはい、
1: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか。
0: 詳しくはですね、
1: はい、
0: 我々の SNS か、
1: うん、
0: インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします。
1: はい。とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
0: はい、
1: いろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね。
1: うん、ついでに曲もヒットしてもらおうか。
2: うまいこと
1: を。それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします、
1: はい、
2: もっと加速していく、いきたいと思うので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: はい、バイサラで今度はシュ
0: ー まあ、我々こういうね、トイトイトイみたいな、
1: はい、
0: 爽やかな曲も作るんですけども、
1: うん、
0: 深海列車とか夜が明けたら私たちとか、そういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます。
1: はい、
0: じゃあこれからも精一杯頑張るんでよろしくお願いしますと。
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: インナージャーニーの魅力はぜひライブに行って、
2: はい、
1: 現場でね、生を 見て聴いていただくのが一番いいのかなと。
2: そうですね、まあ、
1: それ前にね、今回の、新曲を予習でね、
2: はい、
1: 聴いていただいて、会場ではご一緒にもう合唱できるぐらいになるもんね。
2: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。そ
1: う、だから本当にね、もう前から知ってるぞぐらいのね、そんな気持ちのライブで、
2: はい、
1: 会場にお越しください。
2: 待ってます。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。
3: 夜が明けたら私たちはこのまま。
1: 今週はゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュー君をお迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またお会いしましょう。お相手は川部でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 一粒の光の方へと、そのまま。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫の語呂合わせが由来だそうです。私あの保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時にあの段ボールに捨てられていた子を、まあ、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。まあ平均寿命で言ったら多分まあ10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、まあその野良猫ちゃんとかも含めると10歳まああたりが多いかなっていうので、でまあ家猫だと15歳ぐらいがまあ平均的っては言われてるんですけど、まあちょっとねそれよりもあの長生きしてくれていて、まあ、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形であの20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思ってあの愛情かけて育てております。皆さんもねあの可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源澄香です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのも、もう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津津
1: 宇多津津です。通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた。、はい
1: ずーです ね、
0: ね、はい。ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです、出身ここでずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ、行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです、
0: ね、でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
1: はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね、
0: 国家資格
1: 3つですね、
0: うん、3つ、はい、3つなんですか。はい、
1: 3つ、針師、灸師、マッサージ師、アンママッサージ指圧師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、はい、なんでやろうと思ったんですか？
1: 私の弟が水泳してまして、
0: はい
1: はい、でそのトレーナーさんが、うん、に見てもらっとったんですけど、うんうん、そのトレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、うんうんうん、プラス AT、うん、アスレティックトレーナーっていうトレーナーも取ってて、はい、そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、うん、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね、
0: うん、そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう仕事とか活動とか、まあ、ライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるから、うん、もう勉強頑張って、うん、周りの友達とかとね一緒に勉強しながらなんとか取れました。
0: 実際今、まあ、だからハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう人に説明するとき

0: にどういうお仕事ってお伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こうなんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰揉んでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
1: でもやってることがいろいろあるから、私の治療院でってなると、施術ってなると、こう体を楽にしたりとか、針とか刺す仕事やでみたいな、針刺してこう体の調子整えたりとか、運動してもらってこう体を楽に強くしていくっていう感じですかね。
0: こう悪いところを直していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体づくりを手伝う、どの位置なんですか？
1: 全部ですね。全部。スタート痛いですで来る人が結構多いけど、まあそこから、その痛い姿勢とか、その何か原因があったら、それを直していく、いきつつもそれにならないように、ちょっと施術治療を続けていきましょう。で、月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、みたいな感じの流れにはなりますね。
0: これがね、ある意味でこう西洋医学というか、その医療技術とまたやっぱり違ったところに、違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
1: ありがとうございます。
0: やっぱりこうね、例えばこう肩が痛いとか言って整形外科行っても、要はこう診断を受けて、で痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。ね、それをこう積極的にどうやって、でどう動かすためにサポートしてもらえるかっていうのをこう求めに行く場所だなって、私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが。
1: そういうふうにね、使っていただけると非常にありがたいですね。
0: で、ルナさんは、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
1: そうですね、ご縁があって。
0: だっていうかね、今ね、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、トレーナー帯同してくれるんですね。
1: そうですね、基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います、全国。
0: もう当たり前なんですね。
1: 去年行った時は沖縄の方が初めて来られてました。私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
0: なんですね。いや、何に驚いてるって、私が現役だった2、30年前、そんななかった。
1: そうなんです
0: そう
1: ね。
0: ない
1: つ
0: んで
1: 頃
0: す
1: か
0: よ。
1: らなんですかね。
0: ね、いつ頃からなんでしょうね。でも、こういうふうに、国体チームに、競泳という一つの競技で、でも、トレーナーが帯同することになったら、要は、トレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味では、すごくいいですよね。
1: そうですね。
0: で、それで、さ、う
1: 私、
0: ん、うん、はい、お願いします。
1: 私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。で
0: そう
1: ももう
0: か。
1: 最近結構女性の方もいらっしゃってて、
0: おお、それはいいこと
1: 活
0: です
1: 躍の
0: ね。
1: 場が、
0: こう、あまりね、こう、世の中的には、こう、女性だからとか、男性だからとか、こう、仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、やっぱり、私なんかの時には、もうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、女性だったらよかったのになって、今、こう、選択肢が初めて生まれてきました。だって、その方が、やっぱり性質的にね、こう、分かり合えることもあるし、やっぱりこう、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
1: そうですね。

0: ね、そこでちょっとこう何とも思ってなくてもどっか心の引っかかりがある場合、そういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
1: うん、そうですね。
0: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、そうやってトレーナーが身近にいると、自分もじゃあトレーナー目指してみよう、じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね。
0: そのね、国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか。
1: 労働的に
0: 労働的に
1: そうですね、夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします、
0: ね、ですよね。だってここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うとあるだろうから、うわ大変だろうなって思います。
1: ね、いやでもね、泳ぐ選手の方が絶対大変なんでもうそこはもうサポートしてあげれるならしっかり してあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います
1: いいな。
0: そうか、そういう時代になってきた。まあこれもね、本当時代の変化で、だからそれがあるからこそ選手たちのパフォーマンスがこう上がってきてるっていうのも本当あれですよね、理由ですよね、一つの。ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことで、いうのが ね、そう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 一曲お聴きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。まあ、女性のね、トレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、ルナさんが実際、現場でね、まあ、ご自身の治療室だったり、いろんなところで、その、トレーナー活動だったり、そのマッサージ師として活動される中で、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: ああ、でも、女性ならでは、ではあるんですけど、こう。うんうん、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、うんうんうん、こう一人でする分にはこう1対1になるとやっぱ、うん、お互いこう気まずさだったりとかもね、はい、どうしてもあると思うので、うん、その分、ね、女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね、
0: うんうんうん。実際ね、その針とかの世界で男性女性でこう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、うん、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 症状の出やすさというか、
0: うん、
1: 男性女性でなんか右とか左とかが決まってて陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな、はい、
0: そうなんですね。あ、ちょっと、はい、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、はい、そうしたことにも出てきますよね。でまた、うん、女性はね、こう女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、うん、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど、ちょっと勉強になります。はい。でルナさんのね、はい、お客様というか、まあ、お客様ですね、はい、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、うんうん、紹介は男性は紹介制みたいな感じに取ってるんですけど。
0: あ、なるほど、うんうんうん、
1: はい。で基本20代から60代70代、結構幅広い方がいらっしゃってて、
0: はい。
1: で主に美容針、お顔の方に針を刺す、
0: はい、
1: 施術があるんですけど、うんうん、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは、
0: はい、
1: 小顔。
0: 小顔、
1: あと、うん、うん、ちょっとたるみまではいかないですけど、
0: うん、
1: こう顔のこう立体感が出るんです、
0: はい、
1: だからほっぺのこう位置、うん、トップが下がってるってなると、こう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、うん、そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく見えたりとか、
0: うん、
1: おもなががちょっと解消されたりもするので。
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
1: ちょうど
0: 20ぐらい違うんですけれども、
1: 20歳なんですね。
0: あのね、もうね、はい、重力に逆らえなくなってきた。もうこう特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、
1: はい、
0: なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: うん、
0: うん、
1: 結構頭の方からこう老化してくるので、
0: はいはい、
1: 頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
0: 頭ね。え、じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
1: はい、頭にも刺します。
0: じゃああれですね、今私ね、この間病院行ったら、
1: はい、
0: 頭の頭皮硬いですって言われて、
1: あ、
0: 血行が悪くなってますよ。多分ここにつながるんでしょうね。
1: うん、
0: で、まあ

0: 思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くてすごい眼精疲労を感じているので。
1: あ、はいはい。
0: もうまさに私あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
1: あ、ぜひ来てください。
0: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容鍼ってあれですよね。でもそれでも最近多くなってきましたもんね、そうしたことを施
1: そうで
0: 術
1: す
0: してると
1: ね。
0: ころ。チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このね、ルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね、一番興味惹かれました、美容鍼。
1: でしょ？
0: 気になる。いや、なんか、私そんなこう、お化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそ
1: はい。
0: れでもその、頭の疲れとか、このたるみとかが解消されるんだったら、それだけで何だろう、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: そうですね。
0: で、ね、ルナさんのところは、こう、女性専門でもされているということなので、そうしたお店がね、これからもどんどん増えていくと、こう、需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、美容鍼っていうのも、まあ、女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが。
1: そうですね。生理痛とかの悩みの方だったりとか。まあ、でも、女性特有ってなるとそこら辺かな。あと、パソコン、デスクワークの方が多かったりとかするので、目の眼精疲労とかですかね。肩こりとか。
0: このね、生理痛も、
1: はい。
0: 鍼だったり、お灸だったり、マッサージで改善されるんでしょうか？
1: あ、そうですね。こう、栄養面とかもいろいろあるんですけど、こう、体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、そういう流れ良くしてあげると、生理痛も軽くなるので。
0: 本当ね、生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、で、これって男性にはわからないんですよね。
1: そうですね。
0: そう。で、女性もじゃあ、どこがどうやってどういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか。こう、お腹なんだけど、でもお腹じゃないし、なんか、痛いんだけど、なんか、だるいも強いし、みたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども。
1: 個人差がありますもんね。
0: 何かこう、まあ、生理痛とか、こう、生理でしんどい時、まあ、その、ね、前からちょっとだるくなったりとかいうことも、ありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか？
1: 足を温めてあげるっていうのが、足首
0: 足首。
1: が大事ですね。女性、足のくるぶし、内側のくるぶしから、指をポッと置いてもらって、手のひら置いてもらって、指3本分上ぐらい。足首のあたりをしっかり温めてあげると、そこが女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
0: なるほ
1: そ
0: ど。
1: こを温めてあげたりとかがいいかなと思います。
0: これから、まあ今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね。やっぱね、暑いとこ露
0: 露
1: 出しちゃう
0: 出、
1: から、露出。
0: 露出。ね、で、どうしても冷房をね、たくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひね、こう、足首、こう、なんだろう、ガッと手で掴んだ時の、こう、頭側のあたりですよね。そこまで、こう、
1: そうです
0: 温める
1: ね。
0: とね、いいって言われてますし、なんか冬でこう、温めようと思ったら、三首大事って言うじゃないですか。
1: あ、そうです
0: ね、
1: ね。
0: 首、手首、足首。でも夏全部それね、温めるわけにもいかないので。そうなるとやっぱりこう、ちょっと足首っていうのは、ポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。で、あとはもうどうしても辛い時なんかは、ルナさんのような、ところでもう、 ね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛辛いんですっていうような。

0: な相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: だから何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、体の治療というよりは、やっぱりこう、なんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: それはありますね。痛いとかでも、こう、心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、なんぼ体触っても変わらんかったりとかするから、メンタル面もすごい大事ですね。
0: そういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、まあ、あれです、ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、こうすごく時間を取られる、なんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在がこう自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
1: 力になれてるならね、本当にありがたい。
0: で、またルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。ライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、やっぱり自分自身のこう体で、やってきたことをこう故障したりとかいう体験を、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね、味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね、皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね、知っていただきたいなと思います。ちなみにルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか？
0: 今年の夏やっ
1: い
0: て
1: や、
0: みたいこと。
1: 私、サップやってみたいんですよ。
0: おお、やりましょう。ぜひぜひ。もちろん、宇多津近く、香川県にもね、いろんなポイントありますが、ぜひ、サップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです、本当に。
0: お待ちしております。で、その時には、ちょっと、美容割りしてくれると嬉しいな。
1: じゃあ、出張で。
0: 出張いいですね。出張治療、ぜひお願いいたします。本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます、スミカのウォーターサイトナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: ダブルグッチの生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
1: そうですね、
2: 週休その土日が休みの人は、
1: うん、
2: いやしんどかったんじゃないですか、だいぶ。
1: 確かにこの、また戻ってきちゃったなっていうね。
2: そうそうそうそう、
1: 普通の1週間
2: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、うん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分。
1: うん、でも休んでる最中ってさ、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
2: どうなんだろう。
1: なんか結局その長く休むと、ああなんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど
2: な。だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
1: はいはいはい。
2: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
1: いやそうじゃないか、
2: 家にずっといても、
1: うん、
2: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、
1: うん、
2: 趣味やればよくない？もう朝起きて、
1: うん、
2: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、
1: うん、
2: たまになんかバイト先とかでもいんのよ、めっちゃ金あるけど。
1: いやいる、確かに。
2: そのパートで入ってるその人とかね、うん、でなんか働かなきゃもう、うんうん、おかしくなっちゃうみたいな、その暇だからみたいなこと言うけど、
1: 言うよね、
2: いや自分だったら絶対働かないけどなみたいな。でその時間、その家にいんのずっとしんどいとかだったら、
1: うん、
2: なんかまあなんだろうな、朝からさ、そうキックボクシングとかで運動してさ、
1: 確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
2: うん、
1: それ
2: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
1: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうの。
2: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
1: それはいいんじゃない、対価というかね。
2: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの？
1: それはダメ。
2: 目に見えるさ、
1: いや
2: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
1: うん、コンボができる。
2: そう
1: それは違うんじゃない？
2: でその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
1: あとあんまその眼精疲労というかさ、目の疲れってあんま嫌じゃない？
2: 体ね。
1: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
2: なんだろうね、でもその、
1: うん、
2: なんかさ、サウナとかたまにさ入りに行ってさ、
1: うん、
2: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
1: うん、
2: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
1: あ確かに。
2: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
1: まあね、
2: 金めっちゃ持ってたら、
1: うん、
2: そういうことではないんかな。
1: 確かに、ね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
2: まあね、
1: それって素敵なことだけど、
2: まあ、
1: 満足してない。
2: ちょっと本当さ、金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
1: うん、
2: 宝くじ当たったら何したいとかあるの？
1: ない。
2: 金ありすぎて、
1: うん、ああなんか増えたなって
2: ちょっと増えたなぐらい、
1: ちょっと増えたなっていう、その
2: 今月調子よかったぞみたいな、宝くじが仮に一等当たっても、
1: うんうん、
2: あれなんか今月ちょっと良かったんかな、
1: まあ働いてたもんなっていう。
2: ね、
1: うん、
2: なんだろうね、でもそのパッて宝くじ一等のさ、
1: うん、
2: 3億とかがパンって入ったらさ、
1: うん、うわどうす
2: っかな。でもさ実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら働かないと思うのよ多分、
1: うん、
2: でもその一撃3億だったら、
1: うん、
2: 多分働くと思う、ちょっと怖くて。
1: あ
2: それ以降保証されてないからさ。
1: 俺一撃3億を増やそうとするかも、
2: うん、
1: でも
2: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用というか
1: 何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
2: 確かに
1: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
2: まあ確かに例えばさお笑いでこの賞金例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
1: うん、
2: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
1: まあ、
2: 例えばなんかライブ歌うとかさ。
1: 確か
2: に。なんかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さちょっと働かなきゃなみたいな
1: 真面目だよな
2: 姿勢が、あんのかね。だから
1: なんかプラスに使おうってするかも
2: ね、もっと増やそうという。
1: 後輩に飯おごるとかかな。
2: 有意義なってこと。
1: うん、
2: でも
1: 100万ぐらいじゃん、そういう賞レース。まあ大体、
2: まあ若手はね、
1: 若手の賞レース
2: M1 とか1000万とかになるけど、
1: うん、それの場合ってさ、仮に優勝したら55、うん、
2: あ賞金、
1: うん、これどう、
2: これなんかさ、
1: これ書いてないじゃん、
2: あるじゃん。でもそのなんか割合も、昔からある手法だけど、
1: うん、
2: その割合が全然違うみたいな下り、
1: ああそのコンビ感で、ね、
2: 僕が9で1ですみたいな、
1: うん、削除しすぎだろ。
2: あるじゃん、でもなんかたまに聞く、
1: あ、まあ、あるよ、
2: 書いてる書いてないで、うん、それめっちゃだから、なんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
1: うん、
2: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん。その最近だと多分エバースさんとかがその感じじゃん、
1: うん、
2: 9.5、0.5 みたいな、なんか確か、
1: あ、そう、
2: 割合が確かね結構言ってんのよ。でそれってなんかちょっと真似してんの、2番線時間が出ちゃうから。
1: まあね、結構いたしね、これも。
2: そうそうそう、本当にだからあのサイレントで9.1にすると思った、
1: うん、一番嫌じゃない。
2: あの思ってたら5.5って言って、
1: うん、それは嫌な人
2: で裏で9.1、
1: 性格の悪い人、それはただの、うん、
2: だから5.5なんですよ、うん、っつって、で裏で、あ、9.1でお願いします、
1: 5.5って、
2: あ、いやいや9.1で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで。
1: いやその、
2: うん、
1: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
2: いやいやこっちが9.1で表では5.5って言うから、
1: いやそれ偽善者かな。で嘘ついてる、嘘つき、
2: 水口が責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよ。もうそのコンビなんだから平等でいいでしょっつって、
1: なんでこいつだけよく見えんの、
2: 水口はちょっと横柄な感じで見しといて裏で、あ、いやいや9.1で
1: って、いや俺かわいそうだって。その5をもらっていい、5.5にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だって、
2: まあ、
1: ちょっととか、
2: いやいやいや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
2: ああ、で表ではやるよ、で、うん、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思われてるの、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で9.1、
1: いやピエロじゃん。安月給のピエロ、
2: 悲しきピエロ、
1: やめてそんなのは、
2: 金な、
1: うん、確かにね。
2: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
1: うん、あ、生まれながらの、
2: うん、もうマジの豪邸の、
1: うん、
2: 人とかはもしかしたらそのもう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、これ別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、
1: うん、
2: ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり。
1: あー、どうなんだろうね。
2: だ一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな。
1: あ、でも思ってたいよね。
2: まあそれはね、それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん。
1: 確かに、
2: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚が合わなくなるのが一番辛いからね。
1: うん、
2: だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん。
2: うん、そう、どんな立場になっても、
1: ま、うん、確かに、
2: うん、
1: うわ、いやでもそうだな。で
2: 年下とかにはまあおごってたいけどね。
1: それはだってさ、その兄貴っていうジャンルじゃん、まあね、その価値観
2: が変わるなんかあるじゃん、たまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
2: 平等っしょ俺らっていうなんかさ、
1: あ、
2: そう、年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
1: うん、
2: 平等だけど年上は怒ってたいような、
1: うん、そうだね、
2: ずっと、
1: うん、で全然なんかご馳走もするし、後輩はタメ口で喋ってきてほしい。
2: あ、なるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
1: 一番いい、
2: 後輩も楽でいてほしいってこと、
1: ね、うん、そうそうそうそう、
2: なるほどね、
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない。
2: あ、まあね、
1: うん、
2: だからでもさ、例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
1: うん、
2: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
1: うん、
2: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん、地元の連れから、
1: うん、
2: そういう時って本当にどうしてんだろう、おごった方がかっこいいのか。
1: でもさ、
2: でもやらしい可能性あるじゃん、
1: おごったらやらしいじゃん、
2: うん、
1: でも俺はおごってやろうと思う。
2: ああ、まあかっこいいからね、
1: 逆に、うん、
2: いやそこは確かに、でもそ
1: んな
2: に
1: 本当におごったらさ、これ結構向こうも引くと思うんだよ。
2: まあね、
1: でも俺は引かせたいね。
2: あ、マジでこいつ言ったわって、
1: うん、え、お前が言ったんじゃんっていう。
2: なるほどね、
1: やりたい、なめられたくないから。
2: 嫌われないかな、でもそこだけ怖いよね、ちょっと。
1: だって向こうが言ってきたんだもん、
2: まあね、
1: とは思っちゃうかな俺は。
2: な
1: められたくない。
2: いや、まあな、むずいよな。でもそこが
1: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、
2: うん、
1: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん。
2: まあまあね、
1: いや普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直。多分おごりおごられだから、距離感のある人に言われたらおごる俺は。
2: もうかましね、
1: なめんじゃねえっていう
2: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんな、お金あるんだからっていうさ、うん、
1: あいいよいくら20万おうカード全然全然
2: ぐらいになりたいよな
1: ってやりたい、なんかなめんじゃねえと思う
2: 地元でな、
1: うん、
2: うわどうなんだろう、でもマジでさついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
1: ああ確かにね、
2: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今。
1: わかるわなんか本当になんかさ、うん、そうだね、
2: うん、
1: ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかったけど今そうそうそう、
2: まあ ね、 ねちょっとこれ何の話だったっけ、その
1: いやゴールデンウィーク
2: ゴールデンウィークからなんでこうなった
1: んだっけ、いやこんなにその平日働くの久々じゃないですかってやつね。
2: そうだわ、
1: うん、
2: まあね、まあまあちょっとね、
1: まあでもこっからまたね、あの普通に、
2: はい、あの始まってくるんで、
1: ね、普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう、
2: はい、
1: ということでここで1曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ダブルグッチのダマラ同窓会。
1: ダブルグッチの
2: ダマラ同窓会。
3: 椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
4: 5月16ということで、
3: おい、
4: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、ありましたけども、
3: ゴールデン、
4: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
3: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
4: まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、もう皆さんね、うん、分かってると思うんですけど、
3: 分かって
4: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
3: あ、このゴールデンウィークに。
4: そう、
3: お
4: う、で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、
3: うん、
4: まだ結果が出てないカードもねちょっとあるんですけど、

0: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
1: お前2週に1回くらい話してないか格闘技の話なんか。
0: いや、いろいろあるんだよ、なんか格闘技以外の。
1: いいんだけど
0: もう見てるよ、
1: うん、
0: し言ってる言ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたな、この前。
1: そんな話の方が聞きたいって。
0: いやけどやっぱさ、
1: うん、
0: タケルの話したいじゃん。
1: もういいよタケルの話。いや引退試合でしょだから。
0: いや見ました皆さん。
1: いや見てないよ正直、ごめん。
0: タケルの、
1: うん、
0: いやだから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
1: うん、
0: もう本当10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
1: はい、
0: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、うん、しかも1年前に、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
1: うん、
0: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、世界タイトルがかかった試合だったの、引退試合だけど、そこで
1: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ。
0: まあとか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
1: さ
0: 花待たせるために、うんうんうん、とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
1: うん、
0: 勝つという、もうやっぱ
1: り、ね、それはすごいね。
0: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、まあ、嵐、水口の助の嵐とかで言ったら、
1: うん、
0: マジでなんだろう、その何、
1: いやその種類が違いすぎて例えらんないと思う多分。
0: なんか、
1: うん、
0: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が、うん、解散ライブで、
1: うん、
0: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
1: まあ嵐は解散しないけどね。
0: ああごめんなさい、解散じゃないの、
1: 活動終了するだけだから。
0: え、解散じゃないの、
1: ごめんね毎度ややこしくて。
0: あ、そうなの。
1: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散
0: あれだよね、一回やめて
1: 活動休止ね。
0: で今度解散すんだよ、
1: ね、活動終了。嵐はなくなんないから。
0: 嵐フォーエバー。
1: 嵐フォーエバー。
0: へえ、
1: うん、
0: あ、そうなんだ。
1: それ気をつけて。
0: チリチリになるんだっけ嵐が。
1: 違うよ、
0: 分散だっけ。
1: 違うって。宝箱の中に、
0: 宝ボックスの中に
1: 嵐を入れるの。
0: あ、そういう表現は本当に嵐側
1: の人そうしてる。
0: それってでもさ、
1: うん、
0: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
1: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前。
0: 宝ボックスって言うんだお前。
1: 宝ボックスって言うんだよ俺は。
0: 収納ボックスみたいな感
1: じ。宝ボックス、
0: ボックス、うん、いや、そう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
1: そうなんだ。
0: うん、いや確かにその静岡行ったりしてたけど、
1: うん、
0: 別に話すようなことも起きてないからね正直、芸人失格だけど。
1: 本当だよね。
0: あ、
1: まあ、意外と起きないですからね。これその聞いてる人って
0: そうそうそう、
1: 分かんないかもしれないです。意外となんか皆さんと同じ日常を送ってますから。
0: そうそう、うん、ただサウナ行って帰り、うん、あのサバイカ食って帰ってきただけだから。
1: 社会人じゃねえかよお前。社会人の休みの日。
0: そうそう、うん、そのやっぱね、で格闘技なのよ。
1: うん、
0: そう、あのタケルの引退試合があって、
1: うん、
0: でその日はね、もうあのまあまあちょっとお仕事も本当1個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の
1: ね
0: 仕事も、
1: はいはいはい、
0: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じ。その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
1: うん、
0: ネタをやる予定だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じ、
1: はいはいはい、
0: 結構異例な形で、
1: で出まして、水口が引退しないといけないぐらい滑った。一番ダサい引退ライブかも。
0: いやでも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
1: 最後じゃないしこの人。
0: そう、うん、途中だもんな。
1: 途中だし、何もまだ成し遂げてないから。
0: いやそうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
1: はいはい、
0: タケルの引退試合見て、まあ、
1: うん、
0: そう、タケルだけじゃない、井岡じゃない井上尚弥、
1: うん、
0: 中谷潤斗ってボクシングの、
1: それもなんか聞いたな、
0: ザ・デイね、世紀の一戦、東京ドーム速乾。
1: めっちゃすごいじゃん。
0: そうだよ、だ東京ドームも売れるのよ格闘技本気出しゃ。
1: でも遠くてさ、何が何だか分かんなくない東京ドーム。
0: まあそうなんだ、だから雰囲気を味わいに行く。だから一回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
1: うん、
0: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、
1: へ、
0: まあ、ザ・デイもねあったんですけど、その数日前にタケルの引退試合があって、でまあもうね正直結構その何、引退 するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
1: うん、
0: その日が来ても、
1: うん、
0: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え、今日タケル引退するんだみたいな、
1: うん、
0: 思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ継承略してるのはもうファンとして話してるからね、これ、う
1: ん、ああそのタケルさんって言ってないって
0: こと、ね、大谷翔平みたいなことね、
1: うんうんうん、
0: そう
1: 上すぎてね、
0: うん、憧れすぎて、
1: うん、
0: だから中1の時に初めてタケルを見て、
1: うん、
0: でもうこりゃとんでもない世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
1: うん、ま
0: あ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
1: うん、
0: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
1: うん、
0: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかでちょっと頑張ったりとか、
1: うん
0: うん、あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
1: ハズレの席じゃんマジで。
0: タケル
1: 大嫌だわ。
0: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
1: 本当に嫌か、
0: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね、実現するまで、
1: うん、
0: とかクラスの女子にも話だわ、
1: モテないだろうな
0: とか、塾に少しでも K-1 を広めたくて、
1: うん、
0: K-1 の T シャツ着てくとか
1: も、広まんないって勉強しに行ってんだから
0: 塾に
1: 広まるわけないじゃん
0: とかやってるぐらい好きだったの、もう青春を捧げたというか、
1: うん、
0: でまあだから天心戦が2022年に実現して、うん、まあ、そこで久々にこう武尊は負けちゃって、辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
1: うん、
0: ちょっと今度は海外の団体行きますって、でまあ、そこからもね正直勝ったり負けたりだったの、海外の団体とか、まあ、レベルも高いから、
1: うん、
0: でまあ、ちょっとこの KO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
1: うん、
0: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね正直。
1: おお、なるほどね。
0: まあ年齢も34歳だし、
1: あ、そんな上なんだ。
0: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあ、ファンだからいや頑張ってくれて信じてたけど、やっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、
1: うん、
0: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちで、もう見届けるぞっていう気持ちでいて、
1: うん、
0: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃって、ノートっていうね、
1: はいはいはい、
0: あの自分でこう記事を書ける、
1: うん、
0: まあ、要はサイトがあるのよ、はいはいはい、何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
0: そうそう、
1: うん、
0: でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
1: うん、
0: その1年振り返るノートとか、
1: うん、
0: まあ言うてもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかはつくんだけど、その、うんうん、まあ、少ないですけどね、
1: うん、
0: そのまあ、見ていいねを押すって結構だから、まあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、
1: うん、
0: あ、だからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたらタケルへの思いとか書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
1: うん、まあその熱量をぶつける何かも、ね、
0: そうそうそう
1: 欲しいわけだもん
0: ね。朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたの、
1: うん、
0: もう衝動 でそれをパッて公開して、うん、これでみんな見てくれるぞと思ったら、
1: うん、
0: あの事務所の先輩の格闘技好きなマゴダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず 1? 1いいね
1: え、
0: 結構ビビったのね正直、
1: うん、
0: あれみたいな、
1: うん、
0: 通知バグってんのかなと思って最初、
1: あ、なるほどね、
0: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
1: うん、
0: え、なわけないよなと思って、
1: ノート側のね、
0: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、おやばと思って、
1: うん、
0: でもまあまあいいわと思って、
1: うん、
0: で、タケルの試合が実際始まって、
1: うん、
0: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見てたの、その人も多分見てて、U-NEXT 生配信で他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、
1: うん、
0: こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
1: うん、
0: でそのダウンの取り方もなんつーの、全盛期のといったらあれだけど、一番こうタケルが脂乗ってた時期の、
1: うん、
0: 打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウンの取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、うん、もう本当に自然と涙が出てきたの、やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそっからちょっと LINE とかもするのも忘れて、
1: うん、
0: もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち
1: タケル、すごいね。
0: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うわやばいよかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、いつもふざけてる土屋さんからも、
1: うん、
0: よかったねみたいな、
1: まあさすがにね、
0: うん、
1: うん、
0: うわやっぱタケルは人の心を動かすわと思って、
1: うん、
0: いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、
1: うん、
0: そしたらその3分後ぐらいに試合中にたびたびタケル選手は奥さんの川口葵さんっていうタレントさん、
1: うん、
0: 奥さんなんだけど、うん、リングサイドに抜かれてたの
1: か、まあ、そういうのあるよな、
0: そうでもずっと心配その顔で見てるみたいな、
1: うん、
0: っていうのがもうそこもグッときたんだけど、
1: うん、
0: 多分それを見て土屋さんの方からその良かったねの LINE の直後に、 タケルの奥さん可愛いねっていうライン
1: 最悪だよ
0: 来てて、そう、そこで本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、うん、消えろドスケベインキャがって言っちゃってそうそうそう、ちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん、宮迫さんみたいなふりで宮迫さんよりひどいこと言って
0: びっくりした、
1: なんて
0: 消えろドスケベインキャがって しかもね送った後に気づいた LINE で、あ、やばい、これやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろドスケベ、
0: そう
1: 全部嫌なこと、
0: やべえと思って申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうそうそう、やばいやばいと思って謝罪の LINE 送ろうとしたんだけど、うん、そうパッと土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、うん、本当にちょっとドスケベ陰キャだったわ
1: 言ってた、それも嬉しそうだったっす、それ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった、
1: 何なんだよ、
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの、多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね、地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください、
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください、マジで、うん、とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ、
1: いや正直、うん、俺もその見たのよ、
0: うん、
1: タイトルのとこだけ、うん、でなんか俺今日見たんだけど、たまたま、
0: うんうん、
1: 2いいねだった、
0: うん、そっから増えて
1: 増えて1人いいねしてくれてる誰か
0: マジで、うん、だから土屋さんと、うん、
1: まあ吉村さんって、
0: いやいいわ相方
1: 吉村さんの可能性もあるけどね、
0: いやー、うん、すごかった、でも感動しました、ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
1: んだ、から活動終了だって言ってるべ
0: お前も書いた方がいいよ嵐のノート、
1: 俺嵐のノートも1回書いてるもん、
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃって思いが、そしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから、
1: いやいいねしないって格闘技じゃない俺も送るよ、黄色とつけていいんじゃな俺も送るよそれは、
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない、生配信見てて、
1: キモすぎるだろ
0: マジで、あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
1: 生配信好きな人じゃない、
0: 格闘技好きだから見てるだけ、
1: あそうなんだ、
0: いやよかった、
1: よかったらね皆さんぜひチェックしてみてください、はい、
0: お願いします、
1: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきます、あなたの知っている函館の名店です、これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、もう一つあれ覚えてるです、同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております、メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください、また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です、名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました、
1: これで生ら同窓会を終わります、ようまた来週。

玄野です。ますます新緑眩しい季節へ、東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り、体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて郷ひろみさんは

演では左利き大集合でゴーと極上のレザーのような魅力止まらないヒロミさん。コンサートツアーオールマイラブ目前でワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のヒロミワールドへレッツゴー。

555ひろみ。本日の1曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル「泣けばいい」のカップリング「東京ナイト」お送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさん

のコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をすると、ヒロミさんからみんなやらなくていいから、僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるヒロミさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどヒロミさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

アルバムルナージェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。
2: 気づけばいつの間にか

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリングドージティのカップリングサンバでスタップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないヒロミさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさん、オールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了し、ちょっと落ち着いた毎日ですが、それもつかの間、今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ、来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が。55にかけていただきましたリクエストナンバー、コンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうですと、先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさんおめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。 All My Love。

出会えた奇跡に限りない感謝と、そしてとわの愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 本を開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか妖精とか、
0: もうわかんない。答え見ちゃおうっと。
1: 気のせい。

5月20日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。熱いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。であと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で慎重になっていただきたい、これからの時期。その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作ってらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので、菌が繁殖しやすくなる。

あると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それかおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も直箸ではなくもう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません、忙しくバタバタお弁当を作ってます。であったかいうちにもう蓋閉めてで持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといてで蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです、注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。でできれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム、ライクアスパークでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。

0: 大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結、若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤涼雅が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流っていうんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が

乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つはいろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすっごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子はまるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでパシャパシャ写真を撮るんだよね。3つ目は健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよく取れてお腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

ーニングコミュニティ、お送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ、99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。カヤイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると鹿が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデサポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、ヒトデデデンデン、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合

0: 平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料、代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
0: ねえ、
1: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
0: そうですね、
1: うん、そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、
0: うん、
1: 青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
0: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持っている方がいらっしゃるようですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
0: はいはい、
1: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。
0: うーん、
1: 今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします、
0: はい、
1: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
0: はい、
1: さて立花さん、
0: はい、
1: 食事で野菜取れているでしょうか？
0: いや、まあ、取るようにはしてるんですけれども、
1: はい、
0: きっと十分じゃないんですよね。
1: 野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
0: はい、
1: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。
0: うん、
1: つまり1日 94g もの野菜不足で、
0: うん、
1: この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
0: もううさぎじゃないですから、なかなか難しい部分がありますけれども。
1: そうですよね。
0: でまた最近物価が上がってしまって、でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで、結局十分の野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
1: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
0: ね、
1: おにぎりだけじゃと思って、はい、コンビニでサラダを手に取ると、
0: うん、
1: その値段見てびっくりすることってありません？
0: そうですよ、
1: ね、で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか。
0: はいはい、
1: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです。
0: はい、
1: この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、
0: うん、
1: ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピン

0: 話なんですよね、これね。
1: そうなんですよ。
0: で、まあ、さっきも申し上げましたけども、健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
1: はい、大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
0: はい、
1: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
0: 美味しい青汁ってもう最高ですよね。
1: は
0: い、どんな青汁になるんでしょうかね、これは。
1: 主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。
0: うん、
1: この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。
0: はい、
1: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
0: この18種っていうのがすごいですよね。
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、これ聞いたことないですよね。
0: うん、
1: 別名長命草と呼ばれる素材や、うん、今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています。
0: はい、
1: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。
0: うん、
1: あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが、見るとワクワクしません？
0: そうですね、本当にね。
1: ええ、うん、このね、鮮やかな緑の青汁、みずみずしい感じでしょ。
0: はい、
1: この青汁満載、飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです。
0: はい、
1: 飲んでみてください。
0: はい、紙コップにまず青汁を入れまして、はい、今水を入れてみたいと思いますね。
1: はい、カーッと溶けません？
0: 今かき混ぜてますが、
1: はい、
0: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
1: はい、
0: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、
1: 抹茶の色ですよね、
0: なりますよね。
1: はい、だからシェーカーもいらないし、はい、ダマにならないし、本当にね、滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか。
0: じゃあいただいてみます。
1: はい、うん、美味しそう。
0: ほんのりね、やっぱ甘い、もう何度もね、実はいただいてますけれども、
1: ええ、
0: いつ飲んでも美味しいですよ、これは。
1: そうなんですよね。
0: はい、
1: もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
0: はいはい、
1: はい、で最初に私、美味しい青汁と言い切った根拠があります。
0: はい、
1: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
0: すごい。
1: その味が審査員からも絶賛されたんです。
0: 素晴らしい。
1: ということは美味しくないわけないと思いませんか。
0: そうですよね。
1: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
0: 初めて飲むものっていうのはやっぱりこう味を知りたいですから、
1: はい、
0: ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
1: そうなんですよ、ね、
0: では永瀬さん、電話番号をお願いいたします。
1: はい、笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
0: 安い、
1: ね、試さないのはもったいないですよね。
0: そうです。
1: はい、笑顔の青汁満載、お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
0: はい、では私も繰り返したいと思います。
1: お願いします。
0: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、フリーダイヤル0120-159-159。 お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
0: 永瀬さん、
1: はい、
0: どうぞどうぞ。
1: はい。

0: 話お待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 永瀬誠さんとお送りいたしました。さあ、では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。モーニングフィーバー

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングルワンでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね。雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから、大相撲に関して、昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、宇良の勝ち残り5戦、勝ち抜けてほしいです。宇良が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM 五条どんぐりころころさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に宇良が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使って後からね、再生して動画でチェックすることできるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、湊川親方のお風呂場の件から応援している郷の山よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し

が生まれてきて減っていくでしょうからね、半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、若元春、昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で、弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです。これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけど、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、綿が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。

0: FM 延岡。石井
1: 延岡型背番号24番、ポジションボランチ中別府修太です。出身地は宮崎市で、延岡の好きなところは食べ物が美味しいところです。趣味は本を読むことです。中別府が7時をお知らせします。

おはようございます。時刻は7時を回りました。5月20日水曜日、サンシャインモーニング延岡スタートです。お相手は浜尾よしえです。今日もよろしくお付き合いください。久しぶりに雨が降っておりますね。朝からこう小雨だったんですけれども、この後徐々に本降りになるかもしれませんので、窓をしっかりと閉めて、雨がねお家の中に入ってこないようにしてお出かけください。さあ、そんな今朝皆さんどうでしょう。私、出勤するときに若干肌寒いなと感じておりました。まあ夏服着ているからかもしれないですね。現在の観測データ見てみますと 20.1 度ということなので、まあ、寒いというほどではないんですけど、着る服装によっては若干冷えるかもしれません。で、濡れてしまうと寒くなる可能性もありますからね、体感温度に合わせて脱ぎ着のできる服装でお出かけください。さあ、今日は水曜日です。週の中日、皆さんはどんな1週間お過ごしになられたんでしょうか。私、土日は西の方に向かって行ったんですね。というか、ずっと西に行きっぱなしで、高千穂ですとか日の陰、そして五ヶ瀬方面に行っていたんですけれども、夜ね、大人数で焼肉パーティーっていうんですか、焼肉をしたんです。それがお店で食べる焼肉だったんですけど、めちゃくちゃ美味しい宮崎牛が出てきまして、おお嬉しいみたいな。なんか毎年鳥を食べるっていう習慣があったんですね。その同じようなメンバーで鳥を食べていたんですけど、今年ね、なぜか宮崎牛に昇格しまして美味しいなと思いながら牛をたっぷりといただきました。最近お肉食べてますか？まあ、物価高だとかね、なんだかんだで食事をね減らそうというか、食費を減らそうという方も増えているんじゃないかと思うんですけど、たまに食べる牛肉最高ですね柔らかくて美味しいなと。ダイエットしてるんですけどね、美味しくいただいてしまいました。で、次の日にずっと外にいなくちゃいけなかったんです。日曜日、めちゃくちゃ暑かったでしょ。あの快晴の中、外もうね、炎天下にやられて本当に疲れましたね。何かしたかって言われたら特に何もしていないんですけれども、とにかく暑くて暑くて、日焼け止めもしっかり塗っていったんですけど、なんかね、暑さにやられてぐたーっと帰ってからね、もう疲れたと思って疲れてしまいました。で、土日結構ね、お家のことを放置していたのもあって、飼っているザリガニが1匹死んじゃっててね、ああと思う仕方がないですね。もうやっぱ水を替えていなかったり、お家の中も多分暑くなっていたんでしょうね。なので暑さにやられたのかなと思いながらね、ちょっと残念ではありましたが、まあ、でも残りのザリガニはね元気だったので良かったなと思ったところです。

そんな昨日ですけれども、というか今朝ね、いつもスティックコーヒーを持ってくるんですが、そのスティックを忘れてしまって、なんか朝の習慣ができないと悲しいですね。いつもこのスタジオに入ったらそれでコーヒーを入れて飲むんですけど、あ、コーヒー忘れたと思って、仕方ないのでね、缶コーヒーを買ったところなんですけど、先日知り合いからコーヒーをいただいたんですね。というのが、自分で挽いたコーヒーというもので、浅入りと深入りって皆さんご存知ですか？私あんまりね、そのコーヒー好きでよく飲むんですけど、特にこだわりなく飲んでいるんです。ただこれは美味しいから飲んでみてっていうので、浅入りコーヒーと深入りコーヒーをいただきましたね。で、違いがわかるかっていう話で、浅入りと深入りを同時に入れて、で同時に飲んでみたんです。比べないと多分わかんないな、今日浅入り明日深入りだと味って忘れちゃいますよね。なので飲み比べをしてみようと思って2杯用意して飲み比べてみたんです。やっぱね、違うんですね。あ、味違うと思って、同じコーヒー豆らしいんですけど、入り方で味が全然変わってくるっていうのがなんとなく分かりました。あ、違うなって。で、香りはね、すっごいコーヒーのいい香りがして、あ、いい香り、どっちもね、すごいいい香りだったんですけど、飲むと、私はね、深入りの方が好きでした。これ好みでしょうね。で、今ちょっと調べてみましたら、浅入りっていうのは焙煎時間が短くて、コーヒー豆本来の風味をダイレクトに楽しむことができるそうなんです。なので味と香りはフルーティーな酸味とすっきりとした味わい。確かになんかね、酸味が強いなって感じたんですね。で、深入りの方は焙煎時間が長い、なので豆がじっくりと熱を通されるので、木豆の成分が変化するということらしいです。で、酸味はほとんどなく、ガツンとした強い苦味とチョコレートやナッツのような香ばしいコクが特徴。そうなんです。なんか、あ、コク深いなっていうか、深いなっていう感じがして、あ、私深入りの方が好きだなって思ったんですけど、皆さんこれね、これも好みだと思うんですね。ちょっと酸味が強いフルーティーな香りが好きっていう方は浅入りで、深いのが好きと、なんかこうガツンとしたものが好きっていう方は深入りが好きなのかもしれませんね。今日もまだ少し残っているので、お家に帰ったらね、この深入りと浅入り飲んでみようかなと思っておりますが、なぜかいつもね、砂糖を大量に入れないと飲めないんですけど、スプーン1杯ぐらいの砂糖で飲むことができたので、美味しいコーヒーはダイエットにもつながるなと思いましたね。砂糖少しでも美味しいなっていう風に感じることができたのでね、それはいいなと思ったところです。皆さんも朝のコーヒー楽しんでいらっしゃる方多いかもしれませんね。どんなコーヒーを飲まれているんでしょうか。毎朝のルーティンですから、少しこう自分の好みを探してこだわってみるのもいいかもしれないです。そしてついに夏野菜を植えました。あの夏野菜、ナスとピーマン、キュウリ、トマトとね、いう風に植えていったんですけれども、毎年ナスを結構失敗しがち でお店に行きましたら、もうナスがついたものがあったんですね。ナスできてるじゃんみたいな、それを買ってきたんですが、炎天下すぎて、で土日いなかったのもあって、母親がね、水まきはしてくれていたんですけど、しなーっとなってたんです。やばいな、これもうナスダメかもしれないと思ったところに、なんと水をあげたらちょっと復活していて、お母さんがすごい喜んでましたね。ほら、私水やったからナス元気になったじゃんみたいな。で、昨日もちょっとしなーっとなっていたんですけど、今日のこの雨で復活してくれるかなと。家庭菜園をしている身としては、雨嬉しかったりもするんですけど、お出かけする時の雨は本当、うわ、降ってるっていう感じになりますね。まあでも野菜のためにも、この一雨がね、あの命綱になるかもしれないなと思ったところです。ただね、この後お天気をお届けしますけど、雨の日が増えそうです。なので、晴れた日はね、貴重な晴れ間ということでね、十分に晴れを生かしたことをしていかなきゃなという思いました。ではこの時間、皆様からのメッセージをお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886番です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では今日の1曲目です。米津玄師、ボー&ロー。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 天気情報をお届けします。5月20日水曜日、今日の天気は曇り時々雨、最高気温26度、最低気温20度、降水確率は正午まで 90%、 正午から午後6時まで 60%、 午後6時以降は 40% です。風は東の風、波は 1.5 メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部警報注意報は発表されておりません。外見てみると今も小雨が降っている様子見受けられます。この後ですけれどもね、少し雨足が強まる可能性もあるみたいですので、皆さん雨雲の状態ですとか、今雨雲レーダーなんかで何時ぐらいにちょっと雨強くなるなとか、この時間は少し止みそうだなとか分かりますのでね、そういったものを目安にして行動してください。明日です。5月21日木曜日、雨のち晴れ、最高気温29度、最低気温21度、降水確率は正午まで 40%、 正午以降は 20% です。週間天気です。5月22日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 5月23日土曜日から27日水曜日まで曇り、もしくは曇り一時雨、降水確率 30% から 60% となっています。

明後日は晴れそうですね。明日お昼ぐらいからですか。そして明後日まではいいお天気です。ただその後土曜日以降は曇りもしくは曇り一時雨ということでね、下り坂になりそうな、そんな予報が出ています。で、明日気をつけなくちゃいけないのが雨上がりの最高気温が29度なんです。むしっとしそうじゃないですか。湿度が高いと熱中症のリスクも上がりますからね。明日は本当蒸し暑いと思って覚悟を決めてね、お過ごしください。この先も30度近い気温になる日が増えてきそうですね。だんだんと暑さが強く厳しくなってきますけれどもね、皆さんどんな対策されますか。私は濡らしたら冷たくなるタオル、これをよく首から下げて外に行くんですけど、あれあるだけでもだいぶ違いますね。で、首の日焼け防止にも役に立ちますので、皆さんもね、いろいろなグッズを使用しながら熱中症対策をしてお過ごしください。指数情報です。今日紫外線弱いです。対策は軽めで十分です。花粉情報です。今日明日ともに少ないレベルです。少ないですが、花粉症の皆さん、もうしばらくは花粉対策続けてください。熱中症情報です。今日明日ともに警戒レベルです。十分な水分、塩分補給と休息も取るようにしてお過ごしください。今日ぐらいから雨予報で湿度が上昇するということで、梅雨型熱中症に注意が必要だというふうに言われています。で、屋内でも発生しやすいということですけれども、特徴として顔色が青白くなるということなんです。なんかあの人顔青白いなと思ったら梅雨型熱中症の可能性がありますからね。そしてだるいなとか、なんか体重たいなっていうのも熱中症のサインになるそうです。なんかちょっとね辛いな、でも耐えなきゃっていうような瞬間もありますけれども、やっぱね倒れたりする前に早めに休息を取ると、すいませんちょっときついので座らせてくださいとかね、そんな感じで休息を取って熱中症ひどくならないようにしてね、過ごしていただけたらと思います。で、体を冷やすこと、あと水分、塩分補給も、ね、忘れずに、でスポーツドリンクですとか経口補水液、これも効果的だということです。梅雨時期はだるい、体が重たい、これが梅雨型熱中症のサインになるということですのでね、皆さんも気をつけてお過ごしください。さあ、ではメッセージ一つ、ラジオネームケイリーズさん、ありがとうございます。浜尾さん、皆さんおはようございます。花粉症ではない浜尾さんは最近鼻ムズムズ大丈夫ですか。私花粉症ではないのに鼻ムズムズ、ほこりが舞ってたんでしょうね。ほこりが舞うのも解消される雨の恵みの雨ですね。ジムに行って肉体改造されている浜尾さん、花粉症に負けませんね。宮崎牛食べましたしね、いただきました、ありがとうございます。いやー、もうこの頃鼻ムズムズとかは特にはないような気がしておりますね。で、最近なんかね、咳が出る、熱がないのに咳が出るとか、ちょっと風邪の症状が強いっていう人が増えているみたいですね。でも何かのこう感染症とかではなく、なんだろう、風邪かなとかいう感じで終わる人が多いみたいなんですけど、特に九州あたりで流行ってるってことですので、皆さんもなんかおかしいな、体調悪いなっていう時には病院に行ってお薬をもらうっていうのが早めの手段かなとも思いますね。肉体改造はできてないような気もしますけれども、相変わらず頑張ってジム通いは、休んでる時もありますけどね、なるべく行くようにはしております。で、ほこりもね、ムズムズしますよね。私も掃除しなきゃなと思いながらなかなかしていないので、近々お掃除してみようかな。そんなもんですかね、掃除って。毎日してます？私してないですね。毎日は全然してなくて、お家どうなってんだろうって感じですけど、そのうちお掃除もしようかなと思っています。ケイリーズさんも今日もね、頑張ってください。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。オースティン・マホーンで Say You are just a friend。

ここからは光の子のコーナーです。夕刊デイリー新聞に掲載されました光の子をご紹介いたします。今日ご紹介する作品は延岡市立西小学校5年、大坪龍馬さんの作品です。5年生で頑張りたいこと。延岡市立西小学校5年、大坪龍馬。僕が5年生で頑張りたいことは、6時間目まで集中を切らさないことです。どうしたらできるのだろうか。手をつねると良いと聞いたのでやってみようと思います。そして野球のことはもちろん、読書も頑張りたいです。なぜかというと、プロ野球選手になった時に自分の気持ちを相手に上手に伝えたいからです。1年間で100冊読みたいので、1月に8冊から9冊は読みたいと思います。特に漫画も文字数の多い本も読んでいきたいと思います。ご紹介しましたのは、延岡市立西小学校5年、大坪龍馬さんの作品でした。

延岡市立西小学校は昭和31年4月常富小学校西分校として設立され、昭和33年4月1日現在の西小学校として認可されました。延岡市の西部に位置し、静かな住宅地と田園風景が広がる落ち着いた環境にあります。教育目標を自ら学び、心豊かにたくましく生きる児童の育成とし、子どもの主体性を育てる教育活動を展開しています。子どもたちが学校の課題や問題点を自分ごとと見ることができる力を身につけさせていこうと、子どもたちの気づきを大切にしながら主体的に関わろうとする態度の育成に取り組んでいます。本日ご紹介いたしました延岡市立西小学校5年大坪龍馬さんの作品は、今日の夕方うちへ帰ろとのコーナーでもご紹介いたします。以上、光の子のコーナーでした。

おっと、ではここから給食メニューいきましょうかね。はい、ということでこれはオープニングの音楽ですかね、うん、さあでは今日の給食です。延岡市内のある学校の給食メニュー、まずはタイピエン、そして茎わかめのナムルが出されるということです。さあ今日のタイピエンという料理ですけれども、熊本県の郷土料理の一つになります。中国にも同じ名前の料理がありまして、国の平和を祝う縁起のいい料理として食べられているそうです。中国のタイピーエンが熊本県の中

料理屋さんで作られるようになって、日本で手に入れやすい食べ物を使った熊本県オリジナルのタイピーエンとなって広まっているということです。今日の延岡市内のある学校の給食メニューはタイピーエン、そして茎わかめのナムル、こちらが出されるということです。さあ、そして我が家の昨日の晩御飯、昨日はちょっと手抜きをしまして、お家の近くにあるお店に行ったんですね。もう歩いて行けるところにお店があるっていいでしょ、食べ物屋さんが。でそこに行きまして、チキン南蛮とうどんをいただきました。でうどんって言ったら、私ね、普通のうどん、お皿に入ったうどんを想像していたんですけど、どちらかというと鍋焼きうどんのようなものが出てきて、おなんか鍋焼きじゃんと思いながらね、いただいたんですけれども、非常に美味しかったです。あと先日タケノコをいただきまして、もうタケノコたまらんですね。これは私きんぴらにして食べるのが多いんですけど、今回はきんぴらとお味噌汁にしていただきました。きんぴらはね、置いとくんです、食卓っていうのかな、こたつの上に置いておくと、いつの間にかなくなってますね。少しずつ少しずつこうバリバリバリバリと食べていて、気がついたらなくなっているような。で今回はね、ちょっと味を変えてコチュジャン入れて炒めてみたんです。そしたらね、ピリ辛ですごい美味しく食べることができましたね。まだまだタケノコの時期続きますからね、皆さんはどんな風にタケノコ食べていらっしゃるんでしょうか。そういった情報もお待ちしています。なんかタケノコって食べても食べても食べても食べても食べられるのは気のせいですか。しかもなんかカロリーもあんまりないですよねその調味料のカロリーはあるにしても、タケノコ自体は食物繊維豊富でお通じにもね良さそうなので、タケノコはダイエット食だなと思いながらどんどん食べているんですけどね。まあ、他にも美味しい食べ物ってなんかいろいろあって、旬のものを旬の時期に食べようとは思うんですけれども、この時期はひたすらタケノコを食べ続けることができておりますね。さあそんな中、皆さんね、夜空見上げたりしていますか。夜空、今まさに三日月がすごい綺麗っていうことで、しかもね、もう薄いらしいです、薄い三日月。これを見ようと思ったんですけど、昨日はねちょっともう曇り空だったので見ることができず、一昨日はうっすらと見えたんですね。で昨日がね、三日月と宵の明星が接近するということで、今日は細い月と木星が接近するそうなんです。で明日になると細いお月様と木星金星が一列に並ぶということでね、ちょっと天体ショーが楽しめる時期なんですけど、天気がねこんな感じなので見ることができるかちょっと心配だったりもしています。さあでは1曲をお聴きいただきまして、その後はクローズアップの延岡、こちらをお楽しみください。布袋寅泰でメリーゴーランド。

0: クローズアップ延岡、延岡市役所提供のクローズアップ延岡は、延岡市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。福祉、介護とは、高齢者や障害、病気などにより日常生活に支障がある人々が自分らしく安心して自立した生活を送れるように、心身の両面からサポートするサービスや活動の総称です。具体的には身体的なケア、生活のサポートを指す介護と、制度や社会資源を活用して生活を支える福祉の両面で、生活を支える役割を果たします。福祉はすべての人が幸せに生活するために行う社会全体の取り組みです。障害福祉、児童福祉、高齢者福祉など広範囲を指します。介護とは、日常生活が困難な人に対して直接的な手助けを行う行為やその専門職を指します。今回は延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの指定管理者である株式会社 J-REC の方にお話を伺いました。今回は福祉介護ということで、株式会社 J-REC 延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの松本さんをお呼びして話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この仕事につきまして何年目になるんでしょうか？
1: はい、延岡に来ては今5年目になるんですが、この常富コミュニティセンターにつきましては1期目の、3年目になります。当施設がですね、高齢者の方60歳以上、70歳以上、さらに上を言えば90歳以上の方もいらっしゃったりするんですが、その方たちとご希望だとかリクエストだとかお答えしているので、その日々のやり取りの中でベストな答えが出せたら、すごいやりがいを感じている形になっています。
0: 延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターとはどういった取り組みをしている施設なのでしょうか？
1: 名前の通り高齢者コミュニティセンターとあるようにですね、高齢者の方がご利用される施設になっております。先ほどお伝えした通り90歳以上の方も使うことが多いんですが、施設はですね、高齢者が孤独にならず、いつまでも地域の主役としてですね、輝き続けるための拠点というふうに認識でやっております。気軽に話すなら茶の間のような形でご利用いただける施設になっております。それが多岐にわたる文化系もあれば体育会系もあり、さまざまな講座があります。
0: いろいろな講座が開かれるということですね。
1: はい、
0: 仕事が大変だと感じることとかってありますでしょうか？
1: やはり利用者の方には様々な、それぞれのこうありたいという希望がありますので、十人十色、いろいろなご希望だとかいろいろありますので、それに関してお答えするにはどうすればいいかというと大変な瞬間があります。こちらの施設がですね、公共施設になりますので、対応できない場面もあったりするので、ただしそれをじゃあ無限にするわけではなくて、一つのご意見として頂戴しまして、そこから対応していくのが一部大変なところがあったりもします。
0: 様々な利用者様がいて、その利用者様のニーズにそれぞれお答えすることに、難しさはあると思いますが、やりがいを感じているのかなということを改めて実感しました。こちらの

0: 地区高齢者コミュニティセンターによく寄せられる相談などってありますでしょうか。
1: 例えばその利用者の方がヨガで使われている、そういう方たちがここに来られる方たちはですね、さまざまなことにチャレンジしたいという方たちが、利用者としていらっしゃいまして、講座の中にはウクレレだとかトランペットだとか、そういう楽器もあれば合唱のような、そういういろいろな講座があるんですが、そういうのに参加してみたい、チャレンジしてみたいという方が、こちらの方にご相談がよくあります。
0: さまざまな講座に対して、利用者様に参加してもらえるようにしているというような形ですかね。
1: はい、はい、
0: 常富地区高齢者コミュニティセンターの利用者さんはどういった用途でこの施設を使われたりしていますか。
1: はい、本当人それぞれではあるんですが、健康促進だとか、あとはもう簡単に言うと、もう誰かと喋りたい、誰かとつながりを続けたいという方が、あの利用者として多いように感じております。あとはチャレンジしたい方、活発な方いらっしゃいますし、各利用者の方たちが小さい頃からやってきた習い事だとか陶芸だとか、そういう方たちを、引き続き60歳70歳になってもまた再チャレンジしてみたいという方たちが集まって、ご利用されております。
0: 常富地区高齢者コミュニティセンターが行っております生きがい体験学習や講師派遣事業について詳しく教えてください。
1: こちらがですね、延岡市の方でやってます事業の一環にはなるんですが、生きがい体験学習がですね、先ほどチャレンジしたいっていう利用者に対してご案内するってお伝えしたんですが、それをより踏み込んだ形で講座そのものを開催する、例えば講座をやりたい講師側の目線になりますね。この講座をやりたいんだけど、そういう講座を一般の方に募集しまして、その中で延岡さんの方がそこを取りまとめられまして、例えばいろんなパン作りだとか、そういう今まで学んでたけどそれをいろんな方に広めたいっていう思いの方が集まって生きがい学習っていう場を設けてます。
0: いろいろなことをお聞きしました。気になることなどがあった際の相談先やお問い合わせ先についてお聞きしてもよろしいですか。
1: はい、常富高齢者コミュニティセンターにですね、お問い合わせいただけたらと思います。朝8時半から利用があった場合なんですが、夜の22時まで常駐しておりますので、その間にお問い合わせいただけましたらご対応いたしますので、ぜひご来場ください。休館日が日曜日と祝日になります。それとあとは年末年始、観光庁に合わせた年始のお休みになっております。
0: 8時30分から催し物がある際は22時まで対応しております。日曜日、祝日、そして延岡市さんに対応した年末年始はお休みをいただいているというようなことですね。
1: はい、
0: はい、常富地区高齢者コミュニティセンターはどういった建物になっているんでしょうか。
1: はい、もともとがですね、常富小学校の跡地をですね、コミュニティセンターとして再利用した施設になるんですが、各5部屋あるんですが、もちろん会議室と使えるフローリングの部屋もあれば、和室、畳の部屋もあったりだとか、カーペット上、クッション性がある部屋ですね、という部屋もあって、多岐にわたっていろんな催し物、講座に対して対応できるような、施設になっております。その他備品、冷暖房だとか、備品化しては、有料のところもあるんですが、施設使用料が無料っていうふうになっておりますので、より皆様が集まりやすい環境ができていると思っております。
0: 基本的に、無料なところもあるので、ぜひぜひ、そういった、高齢者福祉活動など考えている方がいらっしゃったら、まず相談して、ぜひチャレンジしてくださいというような環境であるということですかね。
1: はい。
0: はい、わかりました。最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言お願いします。
1: まだまだ延岡常富高齢者コミュニティセンターのことを知らない方っていうのもいるっていうふうにお伺いしております。で、名前の方にですね、高齢者とついておりますが、小学生の方の利用者とか、合唱の練習とかしたりとかしてる方もいらっしゃいますので、幅広くいろんな方にご利用していただきたいというふうに思っておりますので、これをお聞きしていただいて、ご興味をお持ちいただきましたら、ぜひぜひ高齢者コミュニティさんの方にご連絡いただけたらと思います。お電話番号が、0982-31-1515 になっております。
0: 利用したいなどの、ご相談などがあるときは常富地区高齢者コミュニティセンター電話 0982-31-1515 までよろしくお願いいたします。株式会社 J-REC 延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの松本博正さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
2: 時刻は7時44分回っております。メッセージいただいてます。ありがとうございます。ラジオネームアニーさん、浜尾さん、スタッフさん、おはようございます。コーヒー

違いのわかる女、かっこいいですね。私は以前ゲイシャというお高いコーヒーをいただきました。飲みながら味が変わってくるようです。私は話しながら飲んだので、ちょっとしか違いがわからず、違いを知るには集中して飲むもんだと思いました。今日も良い一日お過ごしください、イエイといただいてます。ありがとうございます。なんか今日テンション高いですね、お兄さんね。そっか、とコーヒーの違いがわかる女、なんかね、飲んで味が違うなっていうのは飲み比べたらわかるんですけど、じゃあコーヒーを一つ、はいこれなんだって出されて、あこれはキリマンジャロだねとか、あこれモカだねとか、そういうのは全くわからないので、そのくらいわかるようになってみたいですね。あこれあのコーヒーじゃないのとか言ってなんかかっこよく感じますね。でゲイシャっていうお高いコーヒーがあるんですね。なんかコーヒーって知らない名前のものもいっぱいないですか。あのこれなんだとかよくわからないけど、よくコーヒー屋さんとかに行くといっぱい名前が書いてあって、で何がなんだかわかんないけど、まずはとりあえずこれみたいな、でそれが正解が何かわかんないけど頼んでみて美味しかったっていうようなね、そんなこともありますね。でこのゲイシャっていうのはやっぱりね、高級コーヒーになるみたいですね。圧倒的な希少性と類まれな風味にあるということらしいです。でこのゲイシャは病気に弱くて栽培が非常に困難なので、収穫量が極めて少ないということから、すごい高級なものらしいですよ。へえすごいね、すごい、そんなものを飲むことができたんですね、羨ましい。なんかコーヒーの高級なものも飲んでみたいなとは思うんですけど、果たして私に違いがわかるのかって言われたら何とも言えないので、まあ普通のでいいかなとか思いながら、ね、つい普通のコーヒーを飲んでしまいますけれどもね。いやいやいいですね。でもそっか、味が変わってくるということで、そうコーヒーの高級なものを飲むときには集中してコーヒーの香り、そして味楽しみながら、うーんってね、あのなんか頭の中に草原とか出てくるみたいですね。そういうのを空想しながら飲むとより美味しく味わうことができるかもしれませんね。なんか今日テンション高そうなアニーさん、今日もね素敵な一日お過ごしください。メッセージありがとうございました。さあそしてラジオネームいちごさん、ありがとうございます。浜尾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今朝は弱い雨ですね。お野菜もお花も庭木も嬉しいシャワー雨です。ここ数日気温が高かったので一息つけました。もうアジサイが咲いてきましたね。今朝もウォーキングの途中でたくさん見かけました。カタツムリにも会いたいです。いただいてます、ありがとうございますね。なんかこう降ってるんですけど、霧雨みたいなね、なんか粒がちっちゃな雨がさーっと降ってるような、そんな感じで、逆に車運転されてる方なんていうのは視界が悪いんじゃないですか。大粒の方がダーって垂れてくれて視界が開けたりしますよね。こうミストかけてるような状態の時ってすごい見にくいような気がするんですけど、私メガネなんですけど、メガネかけている方、雨の日って結構ね面倒ですよね。うわメガネ濡れたみたいなね。顔ならワシャって拭くことできるんですけど、メガネ濡れちゃうとああってなんか布がないと拭きにくかったりとかね、自然乾燥はなかなかですからね、あのメガネを拭く手間が増えてちょっと嫌だなとか思ったりもしますけれども、まあでもそうです、お野菜とかお花とかそういったものには本当嬉しい雨になっているのかなというふうに思います。そっか、もうアジサイを見られたんですね。私まだ今年アジサイ見てないような気がしてます。カタツムリにも会いたいですってありますけど、私の中でカタツムリは敵ですね。どちらかというとあまり会いたくないですし、見つけたくないですし、触りたくないなと。昔はね、わ可愛いなとか思ってでんでんムシムシなんて言いながら触っていたんですけれども、やっぱカタツムリ、その寄生虫のリスクがあるっていう話から触るのをやめて、でナメクジと、まあ、ほぼ変わんないでしょ、でわカタツムリと思いながら、どちらかというと私は割り箸でつまんでポイっていう感じでしょうかね。そんな感じで、確かにアジサイとカタツムリってすっごい絵になって、あいいなとは思うんです。まあ、梅雨っぽいなとか思いますけれども、カタツムリがいるとうわおったみたいなね、そんな気持ちになってしまうのはきっと私だけじゃないんじゃないかなと思います、ね、もし見つけた時にはむやみに、ね、素手で触らないように、これは本当気をつけてくださいね。寄生虫がいますのでね。いちごさん

も今日も素敵な一日お過ごしください。メッセージありがとうございました。いちごさんもね、いつもウォーキングされて本当すごいですよね。偉いなと思いながら見ておりますけれど、皆さん運動ってしてますか？やっぱね、ちゃんと運動しなくちゃいけないなとは思うんですけれども、なかなかしなかったりするんですよねなかなかねしなかったりしますけど、最近私はだいぶ歩くようになって、20分ジムで歩くんですけど、その時の速度ですとか傾斜、これを変えるだけでも消費カロリーが全然違ってくるんですよね。あ、坂道ってこんなに体力使うんだなとか思いながら歩いたりしています。でカロリー表示があって、だいたい20分で100キロカロリーを目安に歩いていますが、最近少し傾斜ですとか速度を速めたりして20分で110ぐらい行くようになりましたね110キロカロリー。でもそれってね、本当に少しなんだよなと思って、あと筋トレも頑張っていて、おかげで肩のこりがだいぶ良くなっているような気もしております。まあ、気のせいかもしれませんけどね。運動することで血流が良くなって、で今のうちに汗をかく練習をしておかないと今年の夏非常に暑くなりそうです。ですのでね、皆さんも今から少しずつ汗をかくっていうのも生活の中に取り入れていくと、まあいいみたいですので、暑熱順化って言いますからね、皆さんもぜひ1日1回は汗をかくようにして、自分の汗を出しやすくしてお過ごしいただけたらと思います。さあラストナンバー聞こえてまいりました。安室奈美恵チェイスザチャンス、こちらをお聞きいただきながら一旦お別れです。サンシャインモーニングの秒間、お相手は浜尾芳恵でした。

0: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。Listen
1: Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。

FC 延岡あがた背番号6番ミッドフィールダー亀井湊人です。鹿児島県出身です。延岡7年目になりました。趣味は料理と最近ゴルフを始めました。亀井湊人が8時をお知らせします。

0: おはようございます。時刻は8時を回りました。5月20日水曜日、8時台のサンシャインモーニングのべおかスタートです。お相手は浜尾芳恵です。この時間もよろしくお付き合いください。相変わらず雨が降り続いておりまして、気温がそんなに上がってないんですね。現在の観測データ見てみますと 20.9 度、7時台とほぼほぼ同じということで、若干肌寒いなと感じているのは私だけでしょうか。着ている服装によっても違うかもしれませんのでね、1枚羽織るものをお持ちになるといいかもしれません。あと濡れた時に拭くことができるようなタオル、こちらもおすすめいたします。さあでは早速、今日は何の日のコーナー行こうと思います。今日は5月20日です。まず最初の記念日、今日は世界ミツバチの日ということです。スロベニア政府の提案に基づきまして、2017年12月の国連総会で制定されたということで、国際デーです。ワールドビーデーということで、これね、古本五郎さんだったらいい発音ができるんでしょうね。ワールドビーデーどうしたらいいのか私にはちょっと分かりませんが、ね、これミツバチなどの花粉を媒介する動物、花から花に花粉を運ぶことにより農作物を含む植物を受粉させて地球上の生命を維持しているということからね、今日が記念日となっております。まあ、ミツバチの他にも蝶やガ、ハナムグリなどの昆虫、あとコウモリやハチドリ、ミツスイなどの蝶類も知られているということです。今日は世界ミツバチの日、そして今日はこんにゃく麺の日でもあるそうです。群馬県にあるこんにゃくパークの運営でも有名なこんにゃくメーカーが制定したということです。まあ、宮崎でもね、この延岡市でもこんにゃく麺食べることありますね。そうです、宮崎辛麺、あれはこんにゃく麺が私はやっぱ美味しいなと。選べますけどね、基本こんにゃく麺で私は食べています。でも実を言うと、生まれて初めてあのこんにゃく麺を食べた時、辛麺をね食べた時、正直うわ苦手このこんにゃく麺って思ったんですね。でうわもう食べることないなと思って3日4日した時に、なんかもう一回食べたくなって、いやあの時でもなんか好きじゃなかったけど、もう一回食べてみようかなと思って食べたら、めちゃくちゃ美味しくて、え美味しいじゃん。そこからですね、なんなら週1レベルで行ってましたね。で最近では月1回は行きますね。でも、2ヶ月空くことはまずないぐらいのペースでこんにゃく麺の辛麺食べてますけれども、なんか低カロリーの感じもしますし、ヘルシーな感じの中にもガツンとくるあの辛みがねたまらなく美味しかったりしますね。私はあの辛麺は普及させていきたいなと思っています。今日はこんにゃく麺の日です。さあそして今日はキャッシュレスの日でもあるそうです。キャッシュレス、皆さん電子決済とか使っていらっしゃいますか？現金を使わないキャッシュレス化の推進を行っている協会がね制定したということで、日付はキャッシュレス現金ゼロということで、毎月ゼロのつく日をこのキャッシュレスの日というふうにしているそうで、私もいろんなあの電子マネーを使うことが増えてしまって、おかげでなんかねいくら使ったのか把握しきれてないようなところもありますね。見れば残ってるんですね、履歴で。なのでそれを計算すれば済むんでしょうけれども、気がついたらね払っていて、で財布の中身が減らないじゃないですか。なのでお金を使ってないような感覚に陥って、危ないなと思いながらもいつも危ない橋を渡っておりますね、あれみたいな。で、あの入金して使うタイプのキャッシュレスであればまだいいんですけれども、クレジットカードね、一番怖いのは翌々月ぐらいに請求が来たりしますよね。おーってなんだこの金額っていう時がたまにあったりするので、皆さんもね気をつけながらこれ使っていくと、まあ、ポイント還元があったりとか、支払いにかかる時間を短縮できたりとか、メリットもたくさんあるのでね、うまく利用するっていうのが私たちに必要求められていることかなと思います。今日はキャッシュレスの日です。さあ続いて、今日5月20日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日の誕生花は芍薬です。今日生まれた人は想像力豊かです。自分の中で考えたことを表現せずにはいられず、やりたいことにとことん突き進みます。いろんなことに興味を持ちます。関心が自分の中ではなく外に向くことが多いようです。 熱中しやすい反面、興味が移ることも早い人です。しかし今日生まれた人で成功する人は、一つのことに集中して自分を成長させることの大切さも知っています。今日の誕生花は芍薬。続いて今日の誕生虫は山眉蛾です。山眉蛾、成虫は大型で、大きい体と小さい頭、羽毛のような鱗粉、膨らみのある羽を持っておるといるということでね、まあ、これ毒があるものはいないということなので、触っても大丈夫、噛みついたり引っかいたりもしません。大きさが大丈夫で、まあ、その見た目が、ね、大丈夫なら触るのには適した生き物かなというところで、美しいガとも呼ばれています。なので好きな人も多いんじゃないでしょうか。ただね、むやみやたらと触ると鱗粉が手についてね、そのガにとっても良くないことになりますので、ほどほどに触っていただきたいと思います。なんかね、幸せを呼ぶっていう風に呼ばれているガもいるので、ガって聞くとなんか嫌だなって思う人も多いかもしれませんけれども、よく見ると実は顔も可愛かったりしますよ。でティンカーベルとかをついつい想像してしまいますね。あの粉を振りまくでしょ、あれは鱗粉だったんじゃないかと私は思ってるんですけれどもねそういったものを想像しながら、ぜひガも大切にしてみてください。ではこの時間、皆様からのメッセージをお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、ファックスは098221-0886番です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では8時台の1曲目です。ゴールデンボンバー、愛について。
1: 愛を知っているならば生きづらいだろう、愛を知ってしまったから寂しいんだろう、何も知らず生きてたら

0: きっと死んだラバー。
1: 時刻は8時10分回っております。天気情報をお届けします。5月20日水曜日、今日の天気は曇り時々雨、最高気温26度、最低気温20度、降水確率は正午まで 90%、 正午から午後6時まで 60%、 午後6時以降は 40% です。風は東の風、波は 1.5 メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部警報注意報は発表されておりません。まあね、午前中夕方ぐらいまで雨が続きそうですね。雨雲レーダーなんか見てみましても、しばらく雨続くかなと。早くてもそうですね、5時ぐらいまではずっと雨のような予報が今のところ出ておりますね。こんな雨の日は皆さん何しますか？あんまり外出たくなくなりますよね。お家の中でのんびり過ごすのもいいかもしれないです。明日です。5月21日木曜日、雨のち晴れ、最高気温29度、最低気温21度、降水確率は正午まで 40%、 正午以降は 20% です。明日お天気が回復してくるということなんですけれども、午前中雨が残ってお昼からは晴れてきそうな、そんな予報です。最高気温が29度なんですね。しかも雨上がり、かなりムシムシするんじゃないかなというところで、明日は本当ね、熱中症対策をしっかりとお願いいたします。難しいですけれども、できるだけ体を冷やせるように、そしてなんかおかしいなと思ったらすぐに休むことができるようにしてお過ごしください。週間天気です。5月22日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 5月23日土曜日から27日水曜日まで曇り、もしくは曇り一時雨、降水確率 30% から 60% の予報です。この先1週間、明日明後日はお天気回復しそうです。その後は曇りもしくは雨の日が多くなるということですからね、気をつけてください。では指数情報です。今日紫外線軽いです。対策は軽めで十分です。花粉情報です。今日明日ともに少ないレベルです。少ないですけれども花粉は飛散していますからね、花粉症の皆さんもうしばらく対策は続けてください。熱中症情報です。今日明日ともに警戒レベルです。十分な水分、塩分補給と休息も取るように心がけてください。今日あたりから雨の予報で湿度がどんどん上がるということですのでね、7時台にもお届けしましたが、梅雨型熱中症に注意が必要だということです。サインとしては顔色が青白くなる、で自分自身ではなんかだるいなとか体が重たいなというふうな時には、この梅雨型熱中症の可能性がありますからね、十分に注意をしてお過ごしいただけたらと思います。以上、天気情報をお届けいたしました。さあではメッセージ一つ、ラジオネーム川助さん、ありがとうございます。吉江さん、皆さんおはようございます。最近朝早い仕事が続いていて睡眠不足ですが、早朝から行動して三問の徳を得ている感じです。一日が長く感じるはずなんですが、なぜかあっという間。今日から福井県出張で車で向かっているところです。天気は下り坂、連日の暑さもお休みといったところでしょうか。ジムは続いてるんですね。川助も腰痛が治ってきたので徐々に運動でもしようと思います。おすすめありますか？まさか吉江さんに運動のことを聞く時が来るとは思いもしませんでしたが、ジムを続けてますし説得力もある、そしてコーヒーもわかるパーソナリティいいですね、イエイといただきました。ありがとうございます。イエイはね、ちょっとアニーさんの真似かな。

というふうに思いましたけれども、朝早い仕事が続いていて睡眠不足なんですね。私も本当は朝苦手で、今ぐらいの時間に起きたいです。理想は8時頃起きるのがちょうどいいなって思うんですけれども、まあ確かに早起きは三文の徳っていうふうに言いますけれども、三文の徳を得ている感じがしますか？朝早く起きると、まあ、今日いいことあったなっていう人はどれぐらいいるんでしょう。私朝早く起きるとお昼眠くなります。昼寝をしすぎると夕方になります。そうしたなとか思うことがありますけどね。なんか気がついたら、うわ寝てたっていう時皆さんもあるんじゃないでしょうか。今日もね、昼寝をせずにお仕事しなきゃなと思ってはいるものの、なんか睡魔に勝てるのかっていうね、そこがちょっと微妙な感じはしますけれども、で今日は福井県出張で車で向かっているところです。本当ね、しょっちゅういろんなところに行けて羨ましくも思いますけれども、やっぱ運転すると大変だったりもしますね。私も結構長距離運転する方ですけど、行ってしまえばねいいんですけど、行くまでの道中は疲れることもやっぱありますね。年齢とともになんとなく、あ疲れたなって思うことが増えているような気もして、気をつけなくちゃいけませんね。そうで、ジム続けてますよね。運動の聞くとことを聞く時が来るなんて、何でも聞いてくださいとまでは言いませんけれども、少しはね運動しているような気がしています。でコーヒーも分かるのかな、あのなんかね、その友達が焙煎してくれたんですけど、焙煎時間を変えるだけなのかな、同じ豆だけど、その焙煎が何なのかもよく分かってないんですけど、焙煎時間を変えることで浅入りと深入りができるっていうこと でその焙煎時間だけでこんなに味の違いが出るんだよっていうのを教えてくれたんですね。で、あ違うわっていうのは分かりました。でね、見た目から色もなんか違うんです。お色も違うね、まあ、当たり前なんですけど、深入りの方が焙煎時間が長くて濃い、で浅入りの方が焙煎時間短くて薄いっていうね。でへーと思いながら見ておりました。私は深入りが好きでしたけど、浅入りの方が本来の豆の味が感じられるってことなので、そっちが好きっていう方も多いみたいですね。皆さんはどんなコーヒーがお好きなんでしょうかっていう話をしていたら、すっごいコーヒー飲みたくなって、あの缶コーヒーを今日買ったんですけど、これカフェオレっていう名前の、まあ、コーヒー飲料ですね。なので香りがやっぱ違いますね。コーヒーは香りを味わうものだって思ってるので、生意気な言い方しますけどね。なのでやっぱあったかいお湯を入れてコーヒーの香りを帰ったら味わおうかなと思っております。メッセージありがとうございました。運転気をつけてください。では続いてのナンバーです。シャンプーでデリシャス。

0: You are listening to FM Nobeoka。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
2: さあ、ここからはデイリーデイリーのコーナーです。各パーソナリティが夕刊デイリー新聞から気になった記事を紹介するというコーナーです。さあ、今日のデイリーデイリーですけれども、5月19日の4面の記事ご紹介いたします。電子レンジその使い方大丈夫という記事です。皆さん、こちらご覧になられましたか？電子レンジで調理中の発煙や発火といった事故が後を絶たないということです。調理不可の金属やアルミ容器ごとをレンジにかけるなど誤った使い方をしたり、加熱しすぎや庫内の汚れの放置が原因になったりしており、国民生活センターはいつもの使い方を再チェックしてほしいと呼びかけています。全国の消費生活センターに寄せられたレンジ調理中の事故相談は2020年4月から25年12月で合計で521件あったということです。国民生活センターが主な相談例をもとに再現テストを行っています。さつまいもおよそ 100g をラップをせずに出力 500W で加熱したテストでは、およそ8分後に煙が庫外に噴出、およそ11分後には爆発的に発火し、圧力で扉が開いたということです。根菜を長時間加熱すると水分が蒸発して炭化が進み、加熱性ガスが庫内に充満、引火したとみられるそうです。庫内の汚れが原因となった事例では、マイクロ波の照射出口などに食品の焦げやソースを付着させ、市販の冷凍焼きおにぎりを表示通りに加熱したところ、開始直後からバリバリという異音とともに火花が散り、激しく燃え上がったそうです。レンジ調理不可の表示があるアルミ仕様の袋ごと冷凍食品を加熱したケースも、直後に袋の端から煙が上がり、その後発火したということで、国民生活センターはこうした再現を公式 YouTube ですとかホームページで公開しています。担当者は食品パッケージやレシピに記載された加熱時間の目安を確認したり、庫内をこまめに手入れしたりしてほしいと話しているそうです、ね、電子レンジ皆さんも多分毎日使ってませんか？私は結構毎日電子レンジ使っておりまして、というのもお米を冷凍したりとか、あと冷蔵庫に食べ物を直したりしていて、で残り物とかを食べるときにはだいたいチンしますよね。でその時に電子レンジを使うわけなんですけれども、そもそも電子レンジっていうのはマイクロ波で食品中の水分、水分子を1秒間におよそ何回振動させると思いますか？1秒間ですよ、1秒間、およそ24億回振動させるそうなんです。ウィーンってねウィーンじゃもうとても追いつきませんけど、でその摩擦熱で内側から温める仕組みだということらしいですね。でムラなくで、お米とか冷凍米温

0: めようかなと思った時のお米、真ん中にこうくぼみをつけて冷凍しておくとムラなく温まるそうですよ。なんかね、チンした後にこっち熱いけどこっち冷たいなっていう時ありますよね。それをなくすためにはこう真ん中こうくぼませてからチンするといいそうです。でね、この新聞記事にもありました、庫内の汚れ、これが原因で発火することがあるそうなんです。皆さんのお家の電子レンジ汚れてませんか？多分汚れてるんですよ、うちなんかね。あんまり掃除しないですよね。どれくらいの頻度で掃除しますか？明らかに、あ、今飛び散ったなっていう時には拭くんですけど、そうじゃない時にはチン終わりました、蓋閉めました、さあ温かいうちに食べましょうってなりますね。なのでなかなか掃除してないかなと思うので、皆さんもね、まあ週に1回とか電子レンジを掃除する日を決めて、でそんな丁寧じゃなくてもいいと思うので、ある程度ね、あ、ここちゃんといっぱいゴミがついてるなとか、なんか飛び散ってるなっていうところはきれいに拭き取るということも大切なのかもしれませんね。でまあ皆さんもご存知だと思います、ゆで卵ですとか卵焼き、こういったものの加熱は良くないですね。膜で覆われているので黄身の水分が急激に熱せられて爆発します、パンってねあれは気をつけなくちゃいけないなというところ でやっぱね、汚れを放置するのが一番良くないということですので、ぜひ皆さん今日お仕事終わられましたら電子レンジの中ちょっと覗いてみて、汚くないかなと、綺麗だったら大丈夫なんですけど、ちょっと汚れていた場合には掃除をしてみるといいかもしれないです。さあ今日のデイリーデイリーは5月19日の夕刊デイリー新聞4面より電子レンジその使い方大丈夫、ご紹介いたしました。
1: FM 延岡、夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする有刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 有刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
0: 時刻は8時26分回っております。さあ、なぞなぞいきますよ。朝の頭の体操、皆さんも一緒に考えてみてください。今日も3問いきます。では1問目です。買ってすぐに価値が2分の1になるものなんだ。買ってすぐに価値が2分の1になっちゃうもの、何かな。価値が2分の1になる、2分の1って言ったら半分です。価値が半分、半分の価値、半分価値、ハンカチということで、答えはハンカチでした。では2問目いきます。蚊が今冷たくしている食べ物なんだ。蚊が今冷たくしている食べ物なんでしょうか。冷たく、今ね、まさに冷たくしているんです。ということは冷やし中ですね。冷やし中です。蚊が冷やし中、冷やし中華ということで、答えは冷やし中華。これから冷やし中華も美味しい時期になりますが、蚊も出てきますね。もう私すでに2回ぐらい刺されたですけど、皆さんの周り蚊出てきてませんか？あの蚊取り線香とかあると思うんですけど、あれをなんかね、煮出していろいろすると最強の液体ができるっていうのを見ましてね、やってみたいなと思ったんですけど、結構な手間がかかって、うわ長いなって、これできないなと思ったんですが、なんかいろいろとね、虫除け対策も始めなくちゃいけませんね。ではラストいきますよ。誕生日にうってつけな乗り物はなんだ。誕生日にうってつけな乗り物といえば何でしょうか。誕生日、別の言い方するとバースデイ、バースデイ、バスデイ、バスデイ、答えはバスでした。最近バス乗ってないんですけど、皆さん結構バス乗られますかね。たまにこう乗るとバスもいいなって思うんですけど、なかなかね乗る機会がなかったりもしております。まあ、たまにはバス旅行なんてのも

も良さそうですね。まあ、こんな雨の日にはバスに乗ってうろうろしてみるのもね、楽しいんじゃないかなと思います。では1曲お届けいたしましょう。スピッツでチェリー。

クは8時34分になろうとしています。さあここからなんですけれども、皆さん自動車税の納付はお済みでしょうか。2026年の自動車税の納付期限は6月1日月曜日までとなっています。自動車税の納付期限や納付方法、期限内納付キャンペーンについて宮崎県延岡県税総務事務所納税課の津貫さんにお話を伺っております。ぜひお聞きください。

0: それではつぬきさん、お知らせをお願いします。
1: はい、5月は自動車税を納める月です。令和8年度の納期限である6月1日月曜日まで残りわずかとなりましたが、納付はもうお済みでしょうか。自動車税は4月1日現在で宮崎運輸支局に登録されている普通自動車の所有者または使用者の方に課税され、納税義務者の皆様には納税通知書をお送りしています。納付がまだお済みでない方は納税通知書をお持ちになり、お近くの金融機関、コンビニエンスストア、県税総務事務所の窓口で納付をお願いします。
0: 6月1日月曜日が納期限なのですね。皆さんもポスターやチラシなどで期限の把握をしていらっしゃるかと思います。お支払いは現金のみでしょうか。
1: パソコンやスマートフォンによるクレジットカード納付やスマートフォンの決済アプリを利用した納付も可能になっています。ご自宅でも簡単にお手続きが可能ですので、ぜひご利用ください。詳しくは納税通知書に同封されたチラシをご確認ください。
0: 昨年も行われたそうですが、今回もキャンペーンがあるんですよね。
1: はい、6月1日月曜日の納期限までに納付して領収書等を協賛店で提示すると、割引などの特典サービスが受けられる早めがいっちゃがキャンペーンも実施中です。詳しくは納税通知書同封のチラシをご確認ください。
0: 普通自動車だけでなく軽自動車やバイク等も納期限ですよね。
1: はい、軽自動車やバイク等の所有者または使用者の方も軽自動車税は6月1日月曜日が納期限です。納付忘れ等がないようにお早めの納付をよろしくお願いします。
0: 自動車税、軽自動車税に関するお問い合わせ先を教えてください。
1: 自動車税、軽自動車税の納付に関するお問い合わせは納税通知書をご覧いただくか、自動車税は延岡県税総務事務所電話0982-35-1811、35-1811まで。軽自動車税は延岡市役所納税課電話0982-22-7011、22-7011までお願いします。
0: 本日は宮崎県延岡県税総務事務所納税課主事つぬきさんにお話をいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、自動車税納付のお知らせをお送りしました。
2: の話出ましたけれども、皆さんお支払いされましたか。私ね、自宅にいて払うことができたのですごい楽でしたね。スマートフォンの決済アプリ、これを使って払うことができました。そうするとどこにも行かずにお家の中で何時でもポンとボタンを押すだけ、これだけでね、納付する納税することができたので、すごい楽だなと感じたところです。まあ、皆さんもね、早めのお支払いお願いいたします。さあ、今日はね、コーヒーの話がよく出ておりましたけれども、まあ、コーヒーに限らず紅茶とかね、焼酎とかカスが出ますよね。コーヒーカスなんてすっごいいい香りがして、まあ、皆さんいろいろね乾燥させて使ったりしてる方も多いと思うんですけれども、そういったこれまでゴミとして捨てられていた紅茶やコーヒー、焼酎のカスを資源として活用する動きが各地で広がっているということなんです。これね、どんな風に活用するかっていうと、ゴミを減らすだけでなく温室効果ガスの削減にもつながるような事例が出てきたっていうことで、ちょっと面白いのでね、ご紹介しようと思います。何に使うかって言いますと、牛の餌に混ぜるということなんです。牛の餌に混ぜる、そしたらまあ牛食べますよね。でそれでカスがゴミとして、ゴミじゃなくて牛の餌になるっていうメリットもあり、なんとそのコーヒーとかのカスを食べた牛のゲップ牛のゲップが減るそうなんです。で牛のゲップってものすごい地球温暖化に影響しているっていうふうに言われてまして、それが減るということでね、いやすごいなと思いませんか。牛を2つのグループに分けて、1つのグループには紅茶カスを 2% 混ぜた餌を与えて、でもう1つのグループには紅茶カスを含まない餌を与えたそうなんです。で両方のグループの牛の胃内の発酵液を採取して、

栽培あの培養して、そして得られた発酵ガスの量とガス濃度をもとにメタン発生量を測定したということで、それをすると紅茶カツオを与えない場合と加えてメタン発生量がおよそ 9% 減少するというふうに推定されたそうなんですね。いやこれすごいなと。でこれ続けると将来的に温室効果ガスの削減につながる可能性があるということなのでね、いや持続可能な酪農への貢献を目指せるというようなことにもつながっている、ね、なんかあただただ捨てるだけじゃなくていろんな活用を考えるってね素晴らしいなと思いながらこの記事を見ておりました。皆さんもお家にあるコーヒーの出がらしですとかね、紅茶のカス、あと焼酎の、まあ、焼酎のカスは家じゃなかなか出ないですけどね、何かとこう活用お家の中でも考えてみるといいかもしれないです。さあではメッセージ一つご紹介いたします。ラジオネーム願いかなうさん、ありがとうございます。おはようございます。浜尾さん、天気微妙ですが家庭菜園というほどもない猫の額ほどの庭の水やりをせずに済むと思ってほっとしています。決まった用事を済ませてあとはぐーたら過ごして、体調が悪いわけじゃないんですがなんとなくぼーっとしています。多分ですが急激な温度変化についていけないんだろうと思っています。熱中症に気をつけて頑張ろうと思います。いただきました、ありがとうございます。そう、水やりって意外と面倒だったりしますもんね。で夕方ってなんかバタバタしたりするでしょ。でそんな時間にわ水やらなきゃいけないと思うと夜だきになって、で夜だきいくて忘れると枯れちゃって、あ枯れたなっていうねそういうことにならない今日は一日ですね。お水をやっていただけてありがとう、雨ありがとうってちょっと思ったりもしてしまいますけれどもね。まあでもちょっとね体調がよろしくないということで、あの天気情報の時にもお伝えしましたけど、梅雨のこの熱中症ってあるそうなんですね。で鏡を見て、あなんか今日顔青白いなと思ったりとか、このぼーっとしたりだるかったりすると熱中症の可能性があるっていうことですので、水分と適度な塩分ですとかそれをちゃんと取る、もしくはあの飲み物をねちょっと気をつけると吸収しやすいものに変えるとか、スポーツドリンク系にしてみるとかね、そういった対策をとってぜひゆっくりと体を冷やしながらお過ごしいただけたらと思います。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。ベンフォールズ5でソングフォーザダンプと

さんメッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、おはようございます。サマオさん、スタッフの皆さん、休みですよ。なんだか梅雨入りを思わせるような天気です。ちなみに去年は16日に梅雨入りしたそうで、涼しいのは嬉しいですが、雨が降り続いて蒸し暑くなるのはいただけませんね。この後は体調の安定している歯医者さんに行ってきますよ。そしてコンビニでバーコードエラーのため支払い NG だった自動車税納付書を銀行へ持って行ってきます。今月は出費多めです。ついでにお金も下ろしています。ところで浜尾さん、宮崎牛いいですね。年に一度でいいから僕も食べたいです。お疲れ様です。いただきました。ありがとうございます。ね、本当梅雨入りそろそろかなっていう話も出ておりますけれどもね、いつになるんでしょうか。去年16日だったんですね。5月の16日ってことですよね。結構早かったのかな。で今年、まあ、後で変わることもありますからね、昨日あたりから梅雨入りになるかもしれないですよね。なんかずっと雨が続くので、実はもう入ってたみたいな、そんなオチもあるのかなと思ったりしながら、天気情報とか見ると結構ね、雨の日が多いなというような気がしますね。蒸し暑くなるのはいただけませんねってことで、明日は蒸し暑そうです。まあ、にゃん太郎さんは寒い方が好きっていう話ですからね、多分今日ぐらいがちょうどいいのかなと思いますが、そしてね、あのにゃん太郎さんが通っている歯医者さん、体調不良でね、よくキャンセルっていう話だったんですけど、今日は大丈夫そうですね。なんか結構長いですよね。早く終わることを祈っております。でね、この自動車の税納付書、バーコードエラーだったんですね。そういうこともあるんだと思って、私お家でもね、簡単にすることができたので、にゃん太郎さんもおすすめなんですけれども、なんだろう、 QR コードかな、あれをスマートフォンの決済アプリで読み込むと、あとはボタン押すだけでしたよ。タンタンってタンタンっていう音で、ね、あの支払いが完了したんですけれども、なのでぜひやってみるといいかもしれませんね。まあでもお金を下ろすんだったら、まあ、ついでなのでね、銀行でするのもいいかもしれませんね。宮崎牛美味しかったです。なんかなんで宮崎牛みたいな、そんな感じでバクバク食べちゃいました。美味しかったのでね、ついついもう一枚もう一枚って感じでね、また食べに行きたいなと思ってしまいますね。にゃん太郎さんもぜひ食べてみてください。で今日のにゃんこちゃんはなんかね、手を舐めてんのかな、毛づくろいしてるのかもしれませんね。かわいい、なんかこの毛並みがいいなと、触りたいなって。で匂い嗅ぎたくなりません？クンクンってどんな匂いするのかなとか、ちょっと気になっております。メッセージありがとうございました。さあ、そしてラジオネームのびすけさん、ありがとうございます。浜尾さん、おはようございます。目覚めのコーヒー、そんな素敵な朝食できてないな。だいたいいつも牛乳です。たまに甘酒も、はははコーヒーって僕が飲むのはインスタントがほとんどなんですけど、たまにドリップコーヒーを飲むと全然香りからして違いますよね。贅沢したなって思っちゃいます。のびすけ、違いがわかる男です。昔そんなコーヒーの CM ありましたよね。ほんとコーヒーの香り、その違いぐらいは分かって楽しみたいですね。いただきました。ありがとうございますね。目覚めのコーヒー、私いつもスティックなんですけど、それを忘れてしまって今日は缶コーヒーです。なんかチッって感じですね。スティックコーヒーでも香りはするんですけど、缶コーヒーはあのそんなに香らないでしょ、冷たいので特にね。なので今ドリップコーヒー飲み

たいなと思ってしまいましたが、で自分でこの豆から引いて自分で焙煎したコーヒーっていうのはやっぱね香りがひときわ強いなって思いました。私がしたわけじゃないんですけどね、友達がしてくれたものなんですけど、すっごいいい香りでね、違いがなんとなく分かったので、違いの分かるのびすけになるといいかもしれませんね。甘酒の飲み比べとかだったら逆にできるかも。あ、牛乳もそうですよね。いっぱい種類があるので、毎日飲んでいる牛乳って飲み比べすると、あ、これ僕のコーヒー、あ、僕の牛乳みたいな、牛乳の飲み比べとかできそうじゃないですか。そういうのも楽しいかもしれませんね。何かにつけてこう違いの分かる人間になっていきたいですね。メッセージありがとうございました。そしてトッポギさん、ありがとうございます。おはようございます。昔祖母がお茶殻を絞って畳に巻いて、あのほうきで履いていたことを思い出しました。昔の人は身近なものをうまく利用して普段の生活に生かしてたんですね。何でも便利になる世の中だけど、先人の知恵大事なのかもですね。いただいてます、ありがとうございます。あ、お茶殻とかもね、そう、掃除にいいって言いますよね。なんか汚れも吸着するし、匂いも消えるし、で今思うとその虫除け的な効果もあったかもしれませんよね。お茶の香りでそういったいろんなメリットがあっての昔の人がやっていることなので、あ、こういうことで意味があってこういうことしてたんだなって思うと、本当昔の方ってすごいな、先人の知恵本当そうですよ。大切にしなくちゃいけませんね。受け継いで私たちがそれを知ることでまた伝えることができますからね。これはこういう意味があるんだよっていうのをいろいろと調べてみると面白いかもしれませんね。そっか、今畳があるお家も少なくなってきているのかもしれませんが、お茶殻ね絞って、その前に私はお掃除自体を始めなきゃいけないなと。なんかお家の中放置しすぎてるのでね、そろそろ掃除をしなくちゃいけないなと思いながらもなかなかできていなかったりします。お茶殻探してみようかな。メッセージありがとうございました。さあ、ラストナンバー聞こえておりますけれども、 FM のべおかホームページ、皆さんご覧いただいてますでしょうか。いろんな情報が載っております。現在ね、プレゼントスラムダンクミニフィギュア、こちらがありますのでね、ぜひホームページチェックをして応募してみてください。他にもいろんな情報載っておりますので、ホームページ、そしてインスタグラムもチェック&フォローお願いします。さあ、ラストナンバーです。サザンオールスターズで愛の言霊、こちらを聞きいただきながらお別れです。サンシャインモーニングのべおか、お相手は浜尾芳恵でした。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。